Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när platser jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och utmed västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna. Och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner. Eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtaganden. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider. Att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg, eller i motsatt riktning, när vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skydda från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns som det behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet

0: Sara Spencer. Inspelning ifrån sommarens hönökonferens.
1: Vi ska fortsätta i Saltaren 119 idag. Vi rör oss i den längsta salmen i Saltaren, och du får gärna bläddra fram dit i din bibel. Jag fick frågan igår hur det kom sig att jag valde just Saltaren 119, om det hade med temat att göra. Men det var inte riktigt det faktiskt, utan efter förra årets konferens så åkte vi på semester, och någonstans under semesterveckorna så gick jag och tänkte vad roligt det vore att få predika och lära ut något ifrån Saltaren 119. Och så gick jag och bad det här under hösten bara och tänkte att det här måste jag nog fördjupa mig i. Gud la det på mitt hjärta, och så ringde Anders för att fråga om jag kunde komma, och så berättade han vad temat var. Och då höll jag masken, för jag sa bara, ja, men jag ska fundera på det. Och så la jag på, och så sa jag till Travis, det här kan jag inte fundera på, för det här har Gud redan lagt här. Så jag tror Gud vill göra någonting med oss när det kommer till hans ord. Att det ska få bli en förnyad kärlek till hans ord, en förnyad glädje. Att vi ska hitta det igen på nytt, att det ska bli fräscht, och att vi ska få höra hans ord på nytt. Så jag tror att det är det som han vill göra i mig, och jag tror det är det han vill göra i dig. Vi hinner inte igenom hela Saltarsalmen den här veckan, men vi kommer att gå igenom 6 strofer. Det finns 22 strofer i den här långa salmen, en för varje bokstav i det hebreiska alfabetet. Och i dagens strof så landar vi i vers 25-32. Och då är det bokstaven dalet i det hebreiska alfabetet som varje vers börjar med då. Det syns inte i våra svenska biblar, men den är upplagd som en alfabetisk psalm. Ett väldigt gediget poetiskt verk helt enkelt. En hyllning till Guds ord, och det passar så fantastiskt bra tycker jag. Men vi ber en kort bön. Herre, vi ber att du öppnar våra ögon så att vi ser undren i din undervisning som vi läste igår. Öppna våra ögon så vi ser det underbara och förunderliga i din undervisning. Helige Ande, vi behöver dig för att höra och se det du vill att vi ska höra och se. Och vi ber att orden vi läser idag ska få landa i våra hjärtan, att det ska få vara liv för oss, att det ska få leda till tro, Herre, att det ska få leda till tillbedjan. Kom, helige Ande, och blås liv i det som du har talat. I Jesu namn. Amen. I gårdagens studie så fick vi se psalmisten. Och jag säger psalmisten för att psalmen är anonym. Vi vet inte om det var David eller någon annan som skrev den. Så därför blir det psalmisten jag nämner. Vi såg honom sträcka sig efter Herren för att söka hjälp. Bland annat så bad han om hjälp att orka stå emot prövningar orsakade av andra människor. Och så såg vi honom också be om hjälp för att orka stå fast vid verklig förföljelse. Men sen finns det ju andra typer av nöd. Och det behöver inte vara andra som orsakar dem nödvändigtvis. Och jag har gjort en liten lista som inte är en färdig lista. Men jag ville bara ge några exempel på hur nöd kan se ut. Jag tror att det kan handla om brist av olika slag. När man inte har tillräckligt av det man behöver, då kan det skapa oro, det kan skapa ångest, det kan skapa svårigheter. Det kan handla om sorg. Kanske har du förlorat någon som stod dig väldigt nära. Och sorg kan ha en förmåga att förlama och göra det svårt att gå vidare. Det kan påverka både ande, kropp och själ. Det kan röra sig om fysisk sjukdom. Kanske är det så att den sjukdomen du bett om helande för inte har blivit helad. Eller den anhörige du ber för inte har fått det bönesvaret som är önskat. Det är inte alltid vi får det. Det kan handla om sjukdom som bryter ner kroppen och tär på orken. Nöd kan också vara konflikter som tär på relationer. Det kan vara i familjen, det kan vara på arbetsplatsen, och det kan definitivt vara i församlingen. Det kan vara utbrändhet, när kroppen säger stopp och det inte går mer. Och det kan handla om psykisk ohälsa. Nöd som inte syns på utsidan, men som förlamar så många människor idag. Det här är ju någonting som ökar väldigt mycket i vårt samhälle, och vi vet att många unga framförallt lider av psykisk ohälsa. Det här är olika typer av nöd, och jag tänker att du förstår när jag gör en sån här lista att den inte är färdig, utan vi kan lägga till saker där. Men min poäng är att det kan se ut på olika sätt. Och jag skulle tro att av er som lyssnar här inne och er som lyssnar där hemma, så finns det nog många som lider av något av det jag har beskrivit här, eller som kanske står som nära anhörig till någon som kämpar. Och i det här stycket nu, i vers 25-32, så kommer vi få kliva ner i nödens mörker. Nu går vi så långt ner vi kan komma idag, innan vi får vända imorgon och dagen därefter. Men det här är någonting jag verkligen uppskattar med Guds ord. Det är äkta, det är ärligt och det rör vid verkligheten. Det är inte verklighetsfrånvänt. Livet är inte en Hollywoodfilm. Det har inte alltid lyckliga slut. Livet är kämpigt, det är fullt av motgångar och vi möter prövningar. Och vi som är troende får till och med veta från Jesus att vi ska förvänta oss det. Så nödens mörker är äkta. Och idag möter vi en psalmist här som inte lindar in de känslorna. Han gömmer inte hur det är i fina religiösa fraser. Utan han kommer att vara brutalt ärlig med oss här. Min själ ligger nedtryckt i stoftet, börjar han. Han kommer börja där, och det är ord från någon som befinner sig på botten, vars krafter är slut. Men det är inte där vi kommer sluta idag, utan vi kommer också få se återigen hur Guds ord fungerar som källan till kraft, källan till hopp och liv. Och jag vill kalla det en livlina idag. Guds ord som en livlina. Och det är väl ingen överraskning kanske i Psaltaren 119 att ordet då står centralt. Jag nämnde någonstans att nästan varenda vers säger någon referens till ordet, stadgar, vittnesbörden, lagbuden, Herrens ord, domar och så vidare. Det handlar om Guds ord. Det här var sant för psalmisten och det är sant för dig och mig. Så nu blir rubriken för dagens studie Vägen genom nöden. Vägen genom nöden. Och jag tänker vi ska läsa nu då vers 25-32. Och du får gärna följa med i din text, och sen kan du ha Bibeln öppen där framför dig. Så kikar vi lite på versarna, några i taget. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Ge mig liv efter ditt ord. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig, lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av sorg, upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och skänk mig nåd, din undervisning. Sanningens väg har jag valt, dina domar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina vittnesbörd, låt mig inte behöva skämmas, Herre. Jag vill löpa dina budords väg, för du vidgar mitt hjärta. Amen. Jag vill börja idag med den brutala ärligheten som vi möter hos psalmisten. Och jag tänker att det får bli den första punkten idag. Den brutala ärligheten. I vers 25 så säger han, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Och i vers 28 säger han, min själ gråter av sorg. Och det där ordet nedtryckt som det står i min översättning här och i flera av våra svenska översättningar, det kan ju ge intrycket av att någon utifrån trycker ner psalmisten i stoftet. Men i grundtextens betydelse så handlar det snarare om att någon är fastklibbad eller sitter fast vid något. Och så ungefär, min själ klibbar fast i stoftet. I flera engelska översättningar så används ordet cling, alltså my soul clings to the dust. Det sitter fäst vid stoftet. Och det lägger vi sen då till att du har ordet stoft i den här första meningen, eller jord som det också kan översättas. Det är ord vi förknippar med död och förgänglighet i bibliska sammanhang. Du känner nog igen orden av jord är du kommen. Första Mosebok 3:19. Det är ord vi hör i samband med begravning. Men då växer en annan bild fram av det psalmisten säger. Det är inte någon annan som trycker ner honom, utan han visar att han är fast. Han har blivit ett med marken, alltså den här känslan av att vara nära döden. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Jag är oförmögen att resa på mig i egen kraft. Det är där han befinner sig, det är bottenläge, och det är den nöden han visar på med sina ord i den här allra första versen. Vi vet inte exakt vad det är psalmisten går igenom. Vi får inte veta det här. Det kan handla om liv och död när vi tänker till ordvalet som han gör. Men det kan ju också ha med sorg att göra, för vi hör honom säga att han gråter, hans själ gråter. Så vi vet inte, men det är djup nöd han beskriver. Och det jag tycker om här, det är att psalmisten inte döljer hur läget är. Han döljer det inte för oss när vi läser, och han döljer det inte för Gud. Han gömmer sig inte bakom någon mask här och försöker inte upprätthålla en fasad och säga, nej men det är ganska bra. Fast när han är ensam så tänker han, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Han rycker inte upp sig, snyggar inte till orden, utan han säger som det är. Och han säger det till Herren. Han berättade för Herren, vi ser det i vers 26. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig. Visst är det fint? Han berättar och Herren svarar. Vi förstår att det är ett samtal som pågår. Och det är ju bön. Att vara i samtal med Gud som hör och ser hur vi har det. Psalmisten både ber och lyssnar. Herren svarar. Och då vet han någonstans, förstår vi från de här orden, att han inte behöver föreställa sig eller låtsas. Och jag tror att det vittnar om en ganska mogen relation mellan psalmisten och Herren själv. Han har lärt sig att hit kan jag komma och vara äkta och vara ärlig. I just det här så vill jag säga att vi får syn på Jesus igen i Saltaren 119. Samma kväll som Jesus fängslades så gick han till trädgården som vi känner till som Getsemane. Och han gick dit för att be. Och i Matteus evangelium så återberättar Matteus den här händelsen, och han skriver att Jesus var gripen av sorg och ångest. Och när han är där så har han sina närmsta vänner med sig, Petrus, Jakob och Johannes. Och till dem säger han, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Detta är Matteus 26. Och jag tycker att känslan i de orden, det påminner ganska mycket om vad vi ser psalmisten säga här. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Och Jesus som säger, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Och sen går Jesus lite längre in i Getsemane, faller ner på sitt ansikte, skriver Matteus. Alltså ner på marken i stoftet. Och så ber han i Matteus 26 och 39. Min fader, om det är möjligt så låt mig slippa denna bägare. Min fader, om det är möjligt så låt mig slippa denna bägare. Vi vet inte om Jesus gråter ut de här orden eller om de knappt kommer ut för att han är så förtvivlad. Vi vet inte om han skriker eller viskar. Men vi ser den här brutala ärligheten från Jesus. Han döljer inte hur det faktiskt är i det ögonblicket. Han har ingen fasad som han ställer till med för att han vet att lärjungarna som ser till honom som mästare och lärare tittar på. De somnade visserligen sen, men så länge de såg. Han tänker inte, jag måste visa att jag är stark här nu i den här nödens stund. Jesus gör inte det. Han försöker inte vara stark och duktig. Utan istället ropar han på sin far, pappa. Om det är möjligt så vill inte jag det här. Har du tänkt på att det är detta Jesus säger? Om det är möjligt så vill inte jag. Otroligt mänskligt, otroligt äkta, ärligt och genuint. Vi lämnar Jesus lite där. Och så får vi fundera på en fråga som både psalmisten och Jesus väcker till liv här. Hur är det med dig och mig? För jag tror att det kan vara svårt för oss att vara ärliga till och med inför Gud. Någonstans har vi lärt oss att vi behöver vara duktiga och visa oss starka för att det på något sätt hör ihop med tro. Tro handlar om tillit. Att våga vara öppen och genomskinlig och säga precis som det är inför Gud. Han blir ju inte förvånad. Han vet exakt hur det är, exakt hur vi har det. Han behöver inte ens att vi berättar, det handlar inte om det. Ändå verkar vi tänka att vi behöver vara välformulerade när vi ber. Att vi behöver ha de rätta orden och säga på rätt sätt och kanske hålla armarna på ett visst... Ni vet, vi föreställer oss. Men det psalmisten visar, det Jesus pekar på, är att när vi kommer inför Gud behöver vi inte föreställa oss. Vi får vara äkta, vi får släppa alla de där maskerna och säga hur det är. Beroende på hur det är med dig och hur du skulle svara på den frågan, vågar du vara ärlig inför Gud? Så säger svaret någonting om gudsbilden du bär. Och det här är såklart inte en fråga att svara på nu i stunden, men kanske ta med den och fundera lite över det. Förstår du att Gud älskar dig och vill dig väl? Eller är det så att du kanske ser nöden, prövningen, svårigheten du möter som ett tecken på att han inte bryr sig? Guds ord vill visa oss på hans stora kärlek. Korset är det ultimata, det slutgiltiga beviset på Guds kärlek till dig och mig. Vi kan ibland behöva bearbeta vår bild av Gud, vad den har formats av och fundera på varför vi döljer oss inför honom som älskar oss så mycket att han gav oss sin enda son. Kanske är det Johannes 3:16 som skulle bli bibelordet du bär med dig under lång tid. Tuggar på, memorerar, funderar över och så ber du den helige ande, öppna mig för undren i ditt ord så jag ser hur stor din kärlek är till just mig. Så att jag inte behöver föreställa mig längre när jag kommer inför ditt ansikte. Vår gudsbild formas ibland av allt annat än det som är sant. Det är värt att fundera lite grann över det. Jag tror också att svaret på den här frågan säger någonting om hur vi tror att en kristen ska vara. För visst har vi en hel del bilder kring hur en kristen ska vara. I frikyrkan kan vi vara lite väl präktiga ibland. Jag minns vilken otrolig frihet det var att vara del i en stadsförsamling i Portland, Oregon, där alla såg ut helt olika på olika sätt. Vi kunde komma en söndag morgon och bredvid mig sitter en kille i tredelad kostym och bredvid honom sitter den andra mannen med Hawaii-skjorta och shorts och flip-flop. Och det var ingen som tänkte något om det. Friheten att bara vara den vi är. Det kan vi behöva jobba på. Att inte polera våra fasader. Våga säga ena söndagen när någon frågar hur är det? Ja, den här veckan har varit ganska tuff. Jag tror vi är rädda för att svaret vi ger i den stunden på något sätt ska forma bilden av oss för resten av livet. Och så blir det nästa gång de ser mig. Nu kommer alla tro att jag har jobbiga veckor jämt. Och ändå vet vi ju var och en att livet ser ut så här. Det går upp och ner. Och ingen besparas från att livet är på det viset. Det här tror jag vi behöver fundera över. Att våga vara mera mänskliga. Dela svagheter och dela även när det går bra. Och tala om för varandra när vi har sett Gud gripa in. När vi har sett något fungera väl. Och så gläder vi oss tillsammans och vi gråter tillsammans. Som ordet säger till oss att göra. Det jag tror den här texten säger till oss idag, Psaltaren 119, det är att det alltid, alltid är en god idé att vara ärlig med Gud. Han vet hur du har det. Så det handlar inte om att du behöver berätta för Gud så att han, ifall han skulle missa att ha sett just din situation. Det är inte det. Men när du öppnar upp ditt innersta rum, där det ligger dammråttor och högar och grejer som du inte orkat städa undan. Och så säger du, herre du får komma in här. Då gör du dig öppen för hans vidrörande. Då blir det möjligt för Gud att börja verka i dig. Han tränger sig inte på vår älskade Herre. Men när vi är ärliga så blir ärligheten befriande. Den brutala ärligheten befriar oss, för nu kan Gud möta oss där vi faktiskt är. Det är min första punkt i detta, men det är också bara första steget. För psalmisten stannade inte bara med att konstatera, jag är på botten, jag ligger i stoftet, utan när han erkänt, jag är oförmögen att resa mig upp i egen kraft, då sträcker han bildligt talat ut sin hand för att be om hjälp. Och där har vi min andra punkt, livlinan i Guds ord. För förutom att vara ärlig så vänder han sig till det som han vet hjälper. Det bör ju inte överraska att han ser på ordet så, för som sagt, Psaltaren 119 hänvisar hela tiden till Guds ord. Men tänker vi så om Guds ord, det är hit jag vänder mig för kraft och hjälp i nödens stund. Men det är vad psalmisten gör nu. Han vänder sig till livlinan och han drar i den, bildligt talat. Och förväntar sig att Gud som talar de här orden han vänder sig till kommer att stå i andra änden och hålla fast. Det är som Hebreerbrevets författare skriver, att vi har ett själens ankare i himlen. Gud håller i andra änden. Han förväntar sig ett svar. Och så ber han i vers 25 och 28. Efter han säger, jag ligger i stoftet, så säger han, ge mig liv efter ditt ord. Och i vers 28, upprätta mig efter ditt ord. Bibel 2000 översätter samma rader. Skänk mig liv som du har sagt. Res mig upp som du har sagt. Alltså, handla med mig, Herre, i enlighet med den du är. Du har avslöjat vem du är genom ditt ord, och nu håller jag i den linan och jag drar och ber om hjälp utifrån. Gör med mig som du har sagt. Och det är mycket möjligt att psalmisten drar till minnes nu saker han har läst om Herren. Kanske tänker han på hur Gud i livets början skapade allt, och att det är han som är livets ursprung. Och att han gör människan av stoft och gör henne levande genom att blåsa sin livsande in i hennes näsa. Tänk om han tänker på dig i den stunden och så ber han, gör med mig enligt ditt ord, blås på mig igen. Eller så kanske han tänker på hur Gud uppmanar sitt folk i Moseböckerna att välja livet. Gång på gång får de höra, välj idag livet. Det handlar om att välja Gud. Han kanske säger det med sitt rop. Jag väljer dig, Herre. Nu drar jag i linan. Eller så kanske han tänker på hur Gud har sagt att han ensam har makt över liv och död. Femte Mosebok. Jag vet inte vad han minns för ord, men han tänker att det är värt det att dra i livlinan som är gömd i hans hjärta. Så han klamrar sig fast vid orden som Herren har talat där han befinner sig på botten. Och så ber han också att Gud ska fortsätta undervisa honom. Det här ser vi flera gånger i de här 8 verserna. I vers 26 säger han, lär mig dina stadgar. I vers 27, lär mig förstå dina befallningars väg. Eller som det står i den engelska översättningen, make me understand. Få mig att fatta. Det tycker jag var en bra översättning. Lär mig fatta, få mig att förstå. Och i vers 29 säger han, skänk mig nåd i din undervisning. Eller graciously teach me. Alltså ge mig nåden att förstå. Så han ber om ett Guds perspektiv över det han står i. Han ber Herren skina sitt ljus över hopplösheten, över nöden, så att han kan förstå den, acceptera den, leva med den, ta sig igenom den. Det är det här han ber. Herre, lär mig, få mig att förstå, visa mig nåd så att jag greppar vad det är som händer. Skin ditt ljus över min situation. Och så ber han till och med i vers 29, låt lögnens väg vara långt ifrån mig. Det är en kontrast där i texten. Lär mig, låt lögnens väg vara långt borta. Guds väg och lögnens väg är olika vägar. Och det är som att han säger, låt nu ingen eller inget leda mig på fel väg. Alltså låt inte mina känslor tala osant om dig, Herre, eller om min situation. Och låt inte heller någon annan människa säga vad som är osant om dig eller min situation. Alltså han ber om beskydd. För visst är det så att när vi är på botten, när vi går igenom någonting som är riktigt svårt, när vi är svaga, det är då det är som allra svårast att höra sanningen. Vad lätt det är att lögnens ord dyker upp. Gud ser inte dig. Han hör inte dig. Han vet uppenbarligen inte hur du har det. Han svarar inte på bön. Jag tänker på Jobs vänner också som ville hjälpa Job, men som slutade med att tala osant om både Job och hans situation. Psalmisten ber, beskydda mig från lögnens väg. Täck för mina öron så jag inte hör det som inte stämmer överens med din sanning, Herre. Vilken bön. Vi såg det här igår och vi bad det här i början. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Hjälp mig se din väg och förstå den så jag kan acceptera var jag finns och befinner mig. Leva med det och ta mig igenom det. Jag tror att psalmisten tänker så här, att när Gud gör sin del och skiner ljus över det han står i, då kan han göra sin. Om Gud bara visar honom att han är med, att han påminner honom, jag är med dig, jag ska visa dig vad det är som händer, då kan psalmisten göra sitt och uthärda. Då kan han uthärda. Vi ser också det här i vers 27. Först börjar psalmisten med att säga, lär mig att förstå dina befallningars väg, och så vänder det, så vill jag begrunda dina under. Alltså Gud, gör din del så vill jag göra min. Och vad är det han säger att han ska göra? Jag vill begrunda dina under. Och det för mig till den tredje punkten jag har idag. Det aktiva valet mitt i mörkret. Det aktiva valet mitt i mörkret. Där i den djupaste nöden, efter att han har bett om hjälp, så fattar psalmisten ett beslut här. Han uttrycker det med sina ord, jag vill begrunda dina under. Och det är som att han säger, istället för att begrunda och meditera och tänka på det jag står i, att jag ligger på botten och inte vet hur jag ska resa på mig, så vill jag begrunda dina ord. Han säger att han vill fylla sitt sinne med det som är av Herren. Och vad händer när vi fyller vårt sinne med det som är från Herren? Han förnyar våra tankar och det påverkar hela vår varelse. Jag vill begrunda dina ord, säger han. Det är som att han erkänner att jag behöver din hjälp, men jag vänder mig till det enda jag har kvar just nu, och det är min vilja. Den använder psalmisten på botten. Det kanske inte förändrar situationen här, men han vänder sin vilja till Herren. Jag vill begrunda dina ord. En liten bild för att illustrera hur livsviktigt det där viljebeslutet kan vara, att inte stå och bara vela, utan faktiskt fatta ett beslut, även om det bara sker på insidan. Föreställ dig att du har fallit över bord en stormig natt. Och du ligger där i vattnet och guppar och du kippar efter luft. Och du känner hur kläderna tynger och drar dig ner mot botten. Och vågorna driver dig bort från båten och du ser att det här är en omöjlig situation. Min kraft håller på att ta slut. Och vad händer då? Ja, det är klart att fokus hamnar på den omöjliga situationen. Att bara hålla sig över ytan, det är det enda som pågår i tankarna då. Men så kastar någon ut en livboj och den ligger precis inom räckhåll. Den ligger så du kan ta tag i den. Men du måste ändå i det ögonblicket fatta ett beslut. Ett livsviktigt beslut att inte fokusera på det omöjliga, utan sträcka dig mot räddningen. Det börjar med viljan och dyker upp i händerna som tar tag i livbojen eller livlinan som vi talar om här. Det är inte en perfekt bild, men jag vill på något sätt illustrera hur viktigt det är att med vår vilja också vända oss till Herren. Där kan Gud verka. Filipperbrevet 2:13 så säger jag, ska be att få slå upp det så jag citerade rätt. Så säger Paulus, det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Han verkar i vår vilja och i vår gärning. När vi vill, då förstärker Gud den viljan med sin närvaro i våra liv. Därför blir viljan så viktig och han hjälper oss att vilja ännu mer det han vill. Psalmisten fattar det här viljebeslutet och säger, jag vill begrunda dina under, inte mina omständigheter. Och så väljer han att klamra sig fast vid Guds livlina. Och det är ordet som ger honom hopp och kraft. Och vi kan faktiskt höra vad det här gör med psalmisten i verserna som följer. Tonen förändras i vers 30 och den blir klarare på något sätt. Den blir starkare, för jag tror det har hänt någonting i psalmistens inre när han säger, jag vill begrunda dina under. Och så säger han, och jag läser igen, vers 30. Sanningens väg har jag valt. Dina domar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Det är proklamationer, bekännelser. Jag har valt sanningens väg, skulle vi kunna säga. Jag har valt att ha dina domar för mina ögon. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Han liksom reser sig upp inombords och säger vad han vill. Det hebreiska ordet som är översatt här med håller mig till i vers 31. Det är exakt samma ord som vi stötte på i vers 25. När psalmisten säger, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Nu står det, håller mig till dina vittnesbörd. Och om vi då tänker att ordet betyder kling eller vara fastklibbad vid, klamra sig fast, då ser vi en vändning här. Han har gått från att vara fastklibbad, fastklamrad vid stoftet och döden till att klamra sig fast vid Gud och hans livgivande ord. Ser ni vändningen? Och den här vändningen möter vi också hos Jesus i Getsemane. Om vi går tillbaka dit. Vi lämnade honom med ansiktet mot marken, fylld av sorg och ångest, och så ber han att få slippa. Men det slutar ju inte så där heller. Efter att Jesus har ärligt utgjutit sitt hjärta inför far och så har han gråtit ut våndan och kampen inombords, då kommer Jesus beslut. Och så ber han de här orden som förändrar hela världshistorien. Matteus 26 och 39. Men, vändpunkten, inte som jag vill utan som du vill. Han har precis sagt, Herre, jag vill inte, men inte som jag vill utan som du vill. Där mitt i det djupaste mörkret så överlåter sig Jesus till faderns goda vilja. Han överlåter sig till och klamrar sig fast vid Guds plan. Alla de ord som nu ska uppfyllas genom Jesus Kristus. Jesus överlåter sig till det och säger, jag vill inte, men inte som jag vill utan som du vill. Och så kastar han sig i tillit på Fadern. Och med det säger han, jag litar på att de orden du har talat är viktigare. Att jag håller fast vid än det jag känner just nu, det jag genomgår just nu. Jag håller fast vid dina ord, för de kommer leda till liv. Och det ser vi ju sannoliken när det rör Jesus. För Jesus uthärdar korset, skriver Hebreerbrevets författare. För glädjen som låg framför honom. Samma glädje du och jag kommer att få leva med i evigheten. Att vara tillsammans med Herren för evigt. Det är så oerhört starkt att se Jesus göra detta viljebeslutet, för han vet vad som ligger framför. Han vet exakt att lidande och död väntar, men ändå gör han det aktiva valet i mörkret. Herre, jag håller fast vid dig. Jag klamrar mig fast vid dig istället för att klamra mig fast i stoftet. Det är ett viljebeslut. Och så når vi den sista versen Och också min sista punkt här. Och nu möter vi en psalmist som har en annan energi. Trots att han kanske fortfarande är i stoftet. Jag vill att vi ser det framför oss. Det är någonting som händer på insidan i honom. Men vi når ett genombrott och det får bli min fjärde punkt. Psalmisten säger i vers 32: jag vill löpa dina budords väg, för du vidgar mitt hjärta. Vilken kontrast. Den här ärliga bönen som han har utgjutet inför Herren och det här aktiva valet att fortsätta på Herrens väg, no matter what, vad som än händer, det har befriat honom från mörkrets förlamning. Han är lyft från stoftet på det viset att Guds ord har gett honom lusten att springa igen. Ser ni det? Jag vill löpa dina budords väg. Han kanske inte kan springa där och då, men anden har förändrat honom. Jag vill löpa dina budords väg var jag än befinner mig. Och så har Herren mött honom där i mörkret. Psalmisten erkänner att den här fortsättningen är bara möjlig med Guds hjälp. Han säger: för du vidgar mitt hjärta. Det skulle lika gärna kunna stå: när du vidgar mitt hjärta. Nu väntar han på Gud. Det har vänt för honom där i mörkret. Han väntar inte i hopplöshet. Han har ropat till Herren: lär mig, få mig att förstå. Jag vill löpa dina budords väg. Nu kommer hoppet. Han väntar fylld av hopp. Han vet att Gud kommer gripa in, för han känner honom som håller i andra änden av den här livlinan. Jag tänker på profeten Jesajas ord när jag läser detta. Han adresserar exakt den här känslan av den här känslan som nöden kan orsaka i dig och mig. I Jesaja 40 och vers 27 så säger han: hur kan du, Jakob, säga, och hur kan du, Israel, klaga? Herren ser inte till mig. Min Gud tar sig inte an mig. Det är precis så där vi lätt kan tänka när vi hamnar i nödens mörker. Det där är lögnens väg som står i stark kontrast till hoppets väg, Herrens väg. Men så fortsätter Jesaja: vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat hela jorden? Han blir aldrig trött och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger kraft åt den trötte, styrka åt den svage. Unga kan bli trötta och utmattade och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Vad händer med den som hoppas på Gud? De får ny kraft. De springer utan att bli trötta. Och det är det här psalmisten verkar ha fått möta när han utbrister: jag vill springa dina budords väg. Jag vill löpa på Guds väg. Det har hänt någonting in i hans inre. Han har mött Gud i nöden. Livlinan höll. Att vända sig till Gud och hans ord höll hela vägen. Vägen genom nöden handlar om egentligen något väldigt enkelt som är oändligt svårt. Kan man säga så? Det går ju inte ihop, förstår ni. Men det är enkelt fast det är svårt. Och det är att hoppas på Herren. Att lita på Herren. Som Gunnar uttryckte, att inte vara delad i var jag sätter mitt hopp. Att inte vara en delad människa. Jag hoppas på Herren. Som kristna är vi inte immuna mot varken prövningar eller nöd, utan vi kan hamna i stoftet. Vi kan hamna i situationer som vi inte kan ändra på. Men det är därför vi är kallade till att lita på Gud och lita på hans ord. För det är ord som håller, det är livgivande ord. Det är sanningens ord, för det är sanningens Gud som har talat till oss. Och när vi gör det så kan han gripa in. Och då kan han ge oss ny kraft så vi kan resa oss igen, så att vi kan uthärda nöden, ta oss igenom den, räddas från den. Och jag självklart vill stryka under att jag vet inte alls hur den här räddningen ser ut. När och hur Gud räddar oss ur djup nöd, det kan bara Gud svara på. Och jag vill inte förminska hur det är att vara i det mörka. Hur det är när det är riktigt svårt. För det blir ju inte alltid som vi har tänkt. Men här får vi fästa vår blick på Jesus som uthärdade nöden, uthärdade döden på korset för att leda till en seger som du och jag får ta del av. Vi har ett hopp som sträcker sig ända in i evigheten. Och det är precis det jag tror vi kan behöva hålla fast vid extra mycket. Herre, om du inte räddar mig ur nöden jag befinner mig i nu, så vet jag att evigheten är den platsen jag kommer vara fullständigt fri. Det här är vårt hopp. Det här är ett evigt hopp. Och ibland blir det som att vi tror det känns litet, för att just nu är det så tufft och ser jag inte en förändring nu. Vi är vana vid att saker ska ske snabbt. Men jag tror att Guds ord vill lära oss att vänta på Herren och lita på Herren, att hans vägar faktiskt är för oss. I Romarbrevet 8 så säger Paulus att Gud är den som kan vända även nöd till gott. Det är inte exakt så det står, men det är andemeningen av det. Det betyder inte att allt som händer oss är gott, men Gud kan vända allt som vi möter till något gott. Gud är med i nöden. Och han vill hjälpa oss och resa oss. Och det börjar på insidan. Och sen kan han resa oss och föra oss ut ur nöden så här. Och han kanske gör det över tid. Eller så räddar han oss för evigheten. Det jag vill att du kommer ihåg och det jag vill skicka med dig nu, det är att du inte är ensam. Innan Jesus lämnar den här jorden så samlar han sina lärjungar. Och han säger, all makt har givits åt mig. All makt i himmel och på jord. All. Det betyder att inget saknas där. All makt i himmel och på jord ligger i Jesu händer. Och han säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är hoppfulla ord. Det är ord som ger liv. Det är ord som ger kraft. Det är ord som gör att vi kan resa oss upp och springa med Herren utan att tröttas mitt i nöden. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag skulle vilja läsa några rader ur en välkänd hymn som avslutning idag. Och den sjöng vi faktiskt igår. Och det var så fint att vi gjorde det. Det är nummer 84. Och den skrev faktiskt av en son som ville trösta sin mor. Som just då genomled sorg och prövning. Den engelska versionen är lite svårläst, så den har jag inte valt. Jag väljer den modernare versionen här. Men bilden är densamma. Att gå till Jesus med allt. Det är det vi ser psalmisten göra. Han vänder sig till Herren i nöden, drar i livlinan, håller fast vid orden han talat. Och jag skulle tro du känner igen sången. Du får gärna blunda och bara lyssna till orden. Vilken vän vi har i Jesus. Vilken vän vi har i Jesus. Trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, så vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen. Har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag? Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag. Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den som sörjer vill han trösta, den som vacklar ger han stöd. Och är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår, säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång, älskar oss och ger oss vila, tänder hopp och föder sång. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig att vi får komma till dig med allt som vi bär på. Med allt som tynger. Du har själv upplevt det djupaste mörkret. Och du har gått djupare och längre ner än någon av oss någonsin behöver göra. Jag tackar dig, Jesus, att du är med oss i vår svaghet. Jag tackar dig att du vet hur det är när det smärtar. Du vet hur det är att ha ångest. Du vet hur det är att sörja. Du vet hur det är att vara i alla typer av nöd. Du har blivit prövad, du har blivit utsatt och du har genomlidit allt för att vinna en seger som vi får gripa tag i som ett halmstrå, en livlina som bär ända in i evigheten. Herre, jag tackar dig att du möter oss när vi vänder oss till dig. Jag tackar dig att du möter oss och för oss igenom det som är tungt. Du håller vår hand hela vägen och jag tackar dig för dig, Jesus. Och Herre, jag ber att din helige ande som är sanningens ande, vår hjälpare, att du ska komma idag över var och en som lyssnar, över vår konferens, Herre, och påminna om att detta är sant. Vi behöver att du bekräftar dina ord i oss. Vi behöver att du, helige ande, bekräftar sanningen i oss så att den blir bergfast i våra hjärtan. Så att det vi hör får landa och bli till ord som ger liv, Herre. Så vi ber, kom helige ande, befrukta dina ord som vi bär. Påminn oss och lär oss dina vägar. Få oss att förstå hur stor din kärlek är, hur enormt mycket du håller av oss, Herre. Att du är med oss i nöden och du för oss genom den ända in i evigheten. Kära Jesus, tack att detta är sant. Tack att ditt ord vittnar om det. Tack att vi får hålla fast vid det. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, du har lyssnat till fler. Och det är bibelstudium, eller bibelstudieserie, som Sara Spencer höll på Hönökonferensen tidigare i somras. Vi återkommer samma tid nästa vecka med fortsättningen.

Ja, det är lördag. Det är den 8 augusti. Och vi ska fortsätta där vi slutade förra veckan. Du lyssnar ju alltså till Fer och vi ska fortsätta att lyssna till

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika, radio, Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorp kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen matsäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti, är det närradioandakt
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när plats jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och utmed västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner. Eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtaganden. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider, att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg, eller i motsatt riktning, när vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skydda från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är lördag. Det är den 8 augusti. Och vi ska fortsätta där vi slutade förra veckan. Du lyssnar ju alltså till Fer och vi ska fortsätta att lyssna till Sara Spencer. Inspelning ifrån sommarens hönökonferens.
1: Vi ska fortsätta i Saltaren 119 idag. Vi rör oss i den längsta salmen i Saltaren och du får gärna bläddra fram dit i din bibel. Jag fick frågan igår hur det kom sig att jag valde just Saltaren 119, om det hade med temat att göra. Men det var inte riktigt det faktiskt, utan efter förra årets konferens så åkte vi på semester och någonstans under semesterveckorna så gick jag och tänkte vad roligt det vore att få predika och lära ut något ifrån Saltaren 119. Och så gick jag och bad det här under hösten bara och tänkte att det här måste jag nog fördjupa mig i. Gud la det på mitt hjärta och så ringde Anders för att fråga om jag kunde komma och så berättade han vad temat var. Och då höll jag masken för jag sa bara, ja, men jag ska fundera på det. Och så la jag på och så sa jag till Travis, det här kan jag inte fundera på för det här har Gud redan lagt här. Så jag tror Gud vill göra någonting med oss när det kommer till hans ord. Att det ska få bli en förnyad kärlek till hans ord, en förnyad glädje. Att vi ska hitta det igen på nytt, att det ska bli fräscht och att vi ska få höra hans ord på nytt. Så jag tror att det är det som han vill göra i mig och jag tror det är det han vill göra i dig. Vi hinner inte igenom hela Saltarsalmen den här veckan, men vi kommer att gå igenom 6 strofer. Det finns 22 strofer i den här långa salmen, en för varje bokstav i det hebreiska alfabetet. Och i dagens strof så landar vi i vers 25-32. Och då är det bokstaven dalet i det hebreiska alfabetet som varje vers börjar med då. Det syns inte i våra svenska biblar, men den är upplagd som en alfabetisk psalm. Ett väldigt gediget poetiskt verk helt enkelt. En hyllning till Guds ord och det passar så fantastiskt bra tycker jag. Men vi ber en kort bön. Herre, vi ber att du öppnar våra ögon så att vi ser undren i din undervisning som vi läste igår. Öppna våra ögon så vi ser det underbara och förunderliga i din undervisning. Helige Ande, vi behöver dig för att höra och se det du vill att vi ska höra och se. Och vi ber att orden vi läser idag ska få landa i våra hjärtan, att det ska få vara liv för oss. Att det ska få leda till tro, Herre, att det ska få leda till tillbedjan. Kom, helige Ande, och blås liv i det som du har talat. I Jesu namn. Amen. I gårdagens studie så fick vi se psalmisten. Och jag säger psalmisten för att psalmen är anonym. Vi vet inte om det var David eller någon annan som skrev den. Så därför blir det psalmisten jag nämner. Vi såg honom sträcka sig efter Herren för att söka hjälp. Bland annat så bad han om hjälp att orka stå emot prövningar orsakade av andra människor. Och så såg vi honom också be om hjälp för att orka stå fast vid verklig förföljelse. Men sen finns det ju andra typer av nöd. Och det behöver inte vara andra som orsakar dem nödvändigtvis. Och jag har gjort en liten lista som inte är en färdig lista. Men jag ville bara ge några exempel på hur nöd kan se ut. Jag tror att det kan handla om brist av olika slag. När man inte har tillräckligt av det man behöver, då kan det skapa oro, det kan skapa ångest, det kan skapa svårigheter. Det kan handla om sorg. Kanske har du förlorat någon som stod dig väldigt nära. Och sorg kan ha en förmåga att förlama och göra det svårt att gå vidare. Det kan påverka både ande, kropp och själ. Det kan röra sig om fysisk sjukdom. Kanske är det så att den sjukdomen du bett om helande för inte har blivit helad. Eller den anhörige du ber för inte har fått det bönesvaret som är önskat. Det är inte alltid vi får det. Det kan handla om sjukdom som bryter ner kroppen och tär på orken. Nöd kan också vara konflikter som tär på relationer. Det kan vara i familjen, det kan vara på arbetsplatsen och det kan definitivt vara i församlingen. Det kan vara utbrändhet. när kroppen säger stopp och det inte går mer. Och det kan handla om psykisk ohälsa, nöd som inte syns på utsidan, men som förlamar så många människor idag. Det här är ju någonting som ökar väldigt mycket i vårt samhälle, och vi vet att många unga framförallt lider av psykisk ohälsa. Det här är olika typer av nöd, och jag tänker att du förstår när jag gör en sån här lista att den inte är färdig, utan vi kan lägga till saker där. Men min poäng är att det kan se ut på olika sätt. Och jag skulle tro att av er som lyssnar här inne och er som lyssnar där hemma, så finns det nog många som lider av något av det jag har beskrivit här, eller som kanske står som nära anhörig till någon som kämpar. Och i det här stycket nu, i vers 25-32, så kommer vi få kliva ner i nödens mörker. Nu går vi så långt ner vi kan komma idag, innan vi får vända imorgon och dagen därefter. Men det här är någonting jag verkligen uppskattar med Guds ord. Det är äkta, det är ärligt och det rör vid verkligheten. Det är inte verklighetsfrånvänt. Livet är inte en Hollywoodfilm. Det har inte alltid lyckliga slut. Livet är kämpigt, det är fullt av motgångar och vi möter prövningar. Och vi som är troende får till och med veta från Jesus att vi ska förvänta oss det. Så nödens mörker är äkta. Och idag möter vi en psalmist här som inte lindar in de känslorna. Han gömmer inte hur det är i fina religiösa fraser. Utan han kommer att vara brutalt ärlig med oss här. Min själ ligger nedtryckt i stoftet, börjar han. Han kommer börja där, och det är ord från någon som befinner sig på botten, vars krafter är slut. Men det är inte där vi kommer sluta idag, utan vi kommer också få se återigen hur Guds ord fungerar som källan till kraft, källan till hopp och liv. Och jag vill kalla det en livlina idag. Guds ord som en livlina. Och det är väl ingen överraskning kanske i Psaltaren 119 att ordet då står centralt. Jag nämnde någonstans att nästan varenda vers säger någon referens till ordet, stadgar, vittnesbörden, lagbuden, Herrens ord, domar och så vidare. Det handlar om Guds ord. Det här var sant för psalmisten och det är sant för dig och mig. Så nu blir rubriken för dagens studie Vägen genom nöden. Vägen genom nöden. Och jag tänker vi ska läsa nu då vers 25-32. Och du får gärna följa med i din text och sen kan du ha Bibeln öppen där framför dig. Så kikar vi lite på versarna, några i taget. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Ge mig liv efter ditt ord. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig, lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av sorg, upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och skänk mig nåd, din undervisning. Sanningens väg har jag valt, dina domar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina vittnesbörd, låt mig inte behöva skämmas, Herre. Jag vill löpa dina budords väg, för du vidgar mitt hjärta. Amen. Jag vill börja idag med den brutala ärligheten som vi möter hos psalmisten. Och jag tänker att det får bli den första punkten idag. Den brutala ärligheten. I vers 25 så säger han, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Och i vers 28 säger han, min själ gråter av sorg. Och det där ordet nedtryckt som det står i min översättning här och i flera av våra svenska översättningar, det kan ju ge intrycket av att någon utifrån trycker ner psalmisten i stoftet. Men i grundtextens betydelse så handlar det snarare om att någon är fastklibbad eller sitter fast vid något. Och så ungefär, min själ klibbar fast i stoftet. I flera engelska översättningar så används ordet cling. Alltså, my soul clings to the dust. Det sitter fäst vid stoftet. Och det lägger vi sen då till att du har ordet stoft i den här första meningen, eller jord som det också kan översättas. Det är ord vi förknippar med död och förgänglighet i bibliska sammanhang. Du känner nog igen orden av jord är du kommen. Första Mosebok 3:19. Det är ord vi hör i samband med begravning. Men då växer en annan bild fram av det psalmisten säger. Det är inte någon annan som trycker ner honom, utan han visar att han är fast. Han har blivit ett med marken, alltså den här känslan av att vara nära döden. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Jag är oförmögen att resa på mig i egen kraft. Det är där han befinner sig. Det är bottenläge och det är den nöden han visar på med sina ord i den här allra första versen. Vi vet inte exakt vad det är psalmisten går igenom. Vi får inte veta det här. Det kan handla om liv och död när vi tänker till ordvalet som han gör. Men det kan ju också ha med sorg att göra, för vi hör honom säga att han gråter, hans själ gråter. Så vi vet inte, men det är djup nöd han beskriver. Och det jag tycker om här, det är att psalmisten inte döljer hur läget är. Han döljer det inte för oss när vi läser, och han döljer det inte för Gud. Han gömmer sig inte bakom någon mask här och försöker inte upprätthålla en fasad och säga, nej, men det är ganska bra. Fast när han är ensam så tänker han, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Han rycker inte upp sig, snyggar inte till orden, utan han säger som det är. Och han säger det till Herren. Han berättade för Herren, vi ser det i vers 26. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig. Visst är det fint? Han berättar och Herren svarar. Vi förstår att det är ett samtal som pågår. Och det är ju bön. Att vara i samtal med Gud som hör och ser hur vi har det. Psalmisten både ber och lyssnar. Herren svarar. Och då vet han någonstans, förstår vi från de här orden, att han inte behöver föreställa sig eller låtsas. Och jag tror att det vittnar om en ganska mogen relation mellan psalmisten och Herren själv. Han har lärt sig att hit kan jag komma och vara äkta och vara ärlig. I just det här så vill jag säga att vi får syn på Jesus igen i Psaltaren 119. Samma kväll som Jesus fängslades så gick han till trädgården som vi känner till som Getsemane. Och han gick dit för att be. Och i Matteus evangelium så återberättar Matteus den här händelsen, och han skriver att Jesus var gripen av sorg och ångest. Och när han är där så har han sina närmsta vänner med sig, Petrus, Jakob och Johannes. Och till dem säger han, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Detta är Matteus 26. Och jag tycker att känslan i de orden, det påminner ganska mycket om vad vi ser psalmisten säga här. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Och Jesus som säger, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Och sen går Jesus lite längre in i Getsemane, faller ner på sitt ansikte, skriver Matteus. Alltså ner på marken i stoftet. Och så ber han. I Matteus 26:39. Min fader, om det är möjligt så låt mig slippa denna bägare. Min fader, om det är möjligt så låt mig slippa denna bägare. Vi vet inte om Jesus gråter ut de här orden eller om de knappt kommer ut för att han är så förtvivlad. Vi vet inte om han skriker eller viskar. Men vi ser den här brutala ärligheten från Jesus. Han döljer inte hur det faktiskt är i det ögonblicket. Han har ingen fasad som han ställer till med för att han vet att lärjungarna som ser till honom som mästare och lärare tittar på. De somnade visserligen sen, men så länge de såg. Han tänker inte, jag måste visa att jag är stark här nu i den här nödens stund. Jesus gör inte det. Han försöker inte vara stark och duktig. Utan istället ropar han på sin far, pappa. Om det är möjligt så vill inte jag det här. Har du tänkt på att det är detta Jesus säger? Om det är möjligt så vill inte jag. Otroligt mänskligt, otroligt äkta, ärligt och genuint. Vi lämnar Jesus lite där. Och så får vi fundera på en fråga som både psalmisten och Jesus väcker till liv här. Hur är det med dig och mig? För jag tror att det kan vara svårt för oss att vara ärliga till och med inför Gud. Någonstans har vi lärt oss att vi behöver vara duktiga och visa oss starka för att det på något sätt hör ihop med tro. Tro handlar om tillit. Att våga vara öppen och genomskinlig och säga precis som det är inför Gud. Han blir ju inte förvånad. Han vet exakt hur det är, exakt hur vi har det. Han behöver inte ens att vi berättar, det handlar inte om det. Ändå verkar vi tänka att vi behöver vara välformulerade när vi ber. Att vi behöver ha de rätta orden och säga på rätt sätt och kanske hålla armarna på ett visst... Ni vet, vi föreställer oss. Men det psalmisten visar, det Jesus pekar på, är att när vi kommer inför Gud behöver vi inte föreställa oss. Vi får vara äkta, vi får släppa alla de där maskerna och säga hur det är. Beroende på hur det är med dig och hur du skulle svara på den frågan, vågar du vara ärlig inför Gud? Så säger svaret någonting om gudsbilden du bär. Och det här är såklart inte en fråga att svara på nu i stunden, men kanske ta med den och fundera lite över det. Förstår du att Gud älskar dig och vill dig väl? Eller är det så att du kanske ser nöden, prövningen, svårigheten du möter som ett tecken på att han inte bryr sig? Guds ord vill visa oss på hans stora kärlek. Korset är det ultimata, det slutgiltiga beviset på Guds kärlek till dig och mig. Vi kan ibland behöva bearbeta vår bild av Gud, vad den har formats av, och fundera på varför vi döljer oss inför honom som älskar oss så mycket att han gav oss sin enda son. Kanske är det Johannes 3:16 som skulle bli bibelordet du bär med dig under lång tid, tuggar på, memorerar, funderar över, och så ber du den helige ande, öppna mig för undren i ditt ord så jag ser hur stor din kärlek är till just mig. Så att jag inte behöver föreställa mig längre när jag kommer inför ditt ansikte. Vår gudsbild formas ibland av allt annat än det som är sant. Det är värt att fundera lite grann över det. Jag tror också att svaret på den här frågan säger någonting om hur vi tror att en kristen ska vara. För visst har vi en hel del bilder kring hur en kristen ska vara. I frikyrkan kan vi vara lite väl präktiga ibland. Jag minns vilken otrolig frihet det var att vara del i en stadsförsamling i Portland, Oregon, där alla såg ut helt olika på olika sätt. Vi kunde komma en söndag morgon och bredvid mig sitter en kille i tredelad kostym och bredvid honom sitter den andra mannen med hawaiiskjorta och shorts och flipflop. Och det var ingen som tänkte något om det. Friheten att bara vara den vi är. Det kan vi behöva jobba på. Att inte polera våra fasader. Våga säga ena söndagen när någon frågar, hur är det? Ja, den här veckan har varit ganska tuff. Jag tror vi är rädda för att svaret vi ger i den stunden på något sätt ska forma bilden av oss för resten av livet. Och så blir det nästa gång de ser mig. Nu kommer alla tro att jag har jobbiga veckor jämt. Och ändå vet vi ju var och en att livet ser ut så här. Det går upp och ner. Och ingen besparas från att livet är på det viset. Det här tror jag vi behöver fundera över. Att våga vara mera mänskliga. Dela svagheter och dela även när det går bra. Och tala om för varandra när vi har sett Gud gripa in. När vi har sett något fungera väl. Och så gläder vi oss tillsammans och vi gråter tillsammans. Som ordet säger till oss att göra. Det jag tror den här texten säger till oss idag, Psaltaren 119, det är att det alltid, alltid är en god idé att vara ärlig med Gud. Han vet hur du har det. Så det handlar inte om att du behöver berätta för Gud så att han, ifall han skulle missa att ha sett just din situation. Det är inte det. Men när du öppnar upp ditt innersta rum, Där det ligger dammrotter och högar och grejer som du inte orkat städa undan. Och så säger du, Herre, du får komma in här. Då gör du dig öppen för hans vidrörande. Då blir det möjligt för Gud att börja verka i dig. Han tränger sig inte på vår älskade Herre. Men när vi är ärliga så blir ärligheten befriande. Den brutala ärligheten befriar oss, för nu kan Gud möta oss där vi faktiskt är. Det är min första punkt i detta, men det är också bara första steget. För psalmisten stannade inte bara med att konstatera, jag är på botten, jag ligger i stoftet, utan när han erkänt, jag är oförmögen att resa mig upp i egen kraft, då sträcker han bildligt talat ut sin hand för att be om hjälp. Och där har vi min andra punkt, livlinan i Guds ord. För förutom att vara ärlig så vänder han sig till det som han vet hjälper. Det bör ju inte överraska att han ser på ordet så, för som sagt, Psaltaren 119 hänvisar hela tiden till Guds ord. Men tänker vi så om Guds ord, det är hit jag vänder mig för kraft och hjälp i nödens stund. Men det är vad psalmisten gör nu. Han vänder sig till livlinan och han drar i den. Bildligt talat. Och förväntar sig att Gud som talar de här orden han vänder sig till kommer att stå i andra änden och hålla fast. Det är som Hebreerbrevets författare skriver, att vi har ett själens ankare i himlen. Gud håller i andra änden. Han förväntar sig ett svar. Och så ber han i vers 25 och 28, efter att han säger jag ligger i stoftet, så säger han, ge mig liv efter ditt ord. Och i vers 28, upprätta mig efter ditt ord. Bibel 2000 översätter samma rader, skänk mig liv som du har sagt. Res mig upp som du har sagt. Alltså, handla med mig, Herre, i enlighet med den du är. Du har avslöjat vem du är genom ditt ord, och nu håller jag i den linan och jag drar och ber om hjälp utifrån. Gör med mig som du har sagt. Och det är mycket möjligt att psalmisten drar till minnes nu saker han har läst om Herren. Kanske tänker han på hur Gud i livets början skapade allt och att det är han som är livets ursprung. Och att han gör människan av stoft och gör henne levande genom att blåsa sin livsande in i hennes näsa. Tänk om han tänker på dig i den stunden och så ber han, gör med mig enligt ditt ord, blås på mig igen. Eller så kanske han tänker på hur Gud uppmanar sitt folk i Moseböckerna att välja livet. Gång på gång får de höra, välj idag livet. Det handlar om att välja Gud. Han kanske säger det med sitt rop. Jag väljer dig, Herre. Nu drar jag i linan. Eller så kanske han tänker på hur Gud har sagt att han ensam har makt över liv och död. Femte Mosebok. Jag vet inte vad han minns för ord, men han tänker att det är värt det att dra i livlinan som är gömd i hans hjärta. Så han klamrar sig fast vid orden som Herren har talat där han befinner sig på botten. Och så ber han också att Gud ska fortsätta undervisa honom. Det här ser vi flera gånger i de här åtta verserna. I vers 26 säger han, lär mig dina stadgar. I vers 27, lär mig förstå dina befallningars väg. Eller som det står i den engelska översättningen, make me understand. Få mig att fatta. Det tycker jag var en bra översättning. Lär mig fatta, få mig att förstå. Och i vers 29 säger han, skänk mig nåd i din undervisning. Eller graciously teach me. Alltså ge mig nåden att förstå. Så han ber om ett Guds perspektiv över det han står i. Han ber Herren skina sitt ljus över hopplösheten, över nöden. Så att han kan förstå den. Acceptera den, leva med den, ta sig igenom den. Det är det här han ber. Herre, lär mig, få mig att förstå, visa mig nåd så att jag greppar vad det är som händer. Skin ditt ljus över min situation. Och så ber han till och med i vers 29, låt lögnens väg vara långt ifrån mig. Det är en kontrast där i texten. Lär mig, låt lögnens väg vara långt borta. Guds väg och lögnens väg är olika vägar. Och det är som att han säger, låt nu ingen eller inget leda mig på fel väg. Alltså låt inte mina känslor tala osant om dig Herre eller om min situation. Och låt inte heller någon annan människa säga vad som är osant om dig eller min situation. Alltså han ber om beskydd. För visst är det så att när vi är på botten, när vi går igenom någonting som är riktigt svårt, när vi är svaga, det är då det är som allra svårast att höra sanningen. Vad lätt det är att lögnens ord dyker upp. Gud ser inte dig. Han hör inte dig. Han vet uppenbarligen inte hur du har det. Han svarar inte på bön. Jag tänker på Jobs vänner också som ville hjälpa Job, men som slutade med att tala osant om både Job och hans situation. Psalmisten ber, beskydda mig från lögnens väg. Täck för mina öron så jag inte hör det som inte stämmer överens med din sanning, Herre. Vilken bön. Vi såg det här igår och vi bad det här i början. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Hjälp mig se din väg och förstå den så jag kan acceptera var jag finns och befinner mig. Leva med det och ta mig igenom det. Jag tror att psalmisten tänker så här, att när Gud gör sin del och skiner ljus över det han står i, då kan han göra sin. Om Gud bara visar honom att han är med, att han påminner honom, jag är med dig, jag ska visa dig vad det är som händer, då kan psalmisten göra sitt och uthärda. Då kan han uthärda. Vi ser också det här i vers 27. Först börjar psalmisten med att säga, lär mig att förstå dina befallningars väg. Och så vänder det, så vill jag begrunda dina under. Alltså Gud, gör din del så vill jag göra min. Och vad är det han säger att han ska göra? Jag vill begrunda dina under. Och det för mig till den tredje punkten jag har idag. Det aktiva valet mitt i mörkret. Det aktiva valet mitt i mörkret. Där i den djupaste nöden, efter att han har bett om hjälp, så fattar psalmisten ett beslut här. Han uttrycker det med sina ord, jag vill begrunda dina under. Och det är som att han säger, istället för att begrunda och meditera och tänka på det jag står i, att jag ligger på botten och inte vet hur jag ska resa på mig, så vill jag begrunda dina ord. Han säger att han vill fylla sitt sinne med det som är av Herren. Och vad händer när vi fyller vårt sinne med det som är från Herren? Han förnyar våra tankar och det påverkar hela vår varelse. Jag vill begrunda dina ord, säger han. Det är som att han erkänner att jag behöver din hjälp, men jag vänder mig till det enda jag har kvar just nu och det är min vilja. Den använder psalmisten på botten. Det kanske inte förändrar situationen här, men han vänder sin vilja till Herren. Jag vill begrunda dina ord. En liten bild för att illustrera hur livsviktigt det där viljebeslutet kan vara, att inte stå och bara vela utan faktiskt fatta ett beslut även om det bara sker på insidan. Föreställ dig att du har fallit över bord en stormig natt och du ligger där i vattnet och guppar och du kippar efter luft och du känner hur kläderna tynger och drar dig ner mot botten. Och vågorna driver dig bort från båten och du ser att det här är en omöjlig situation. Min kraft håller på att ta slut. Och vad händer då? Ja, det är klart att fokus hamnar på den omöjliga situationen. Att bara hålla sig över ytan, det är det enda som pågår i tankarna då. Men så kastar någon ut en livboj och den ligger precis inom räckhåll. Den ligger så du kan ta tag i den. Men du måste ändå i det ögonblicket fatta ett beslut. Ett livsviktigt beslut att inte fokusera på det omöjliga utan sträcka dig mot räddningen. Det börjar med viljan och dyker upp i händerna som tar tag i livbojen eller livlinan som vi talar om här. Det är inte en perfekt bild, men jag vill på något sätt illustrera hur viktigt det är att med vår vilja också vända oss till Herren. Där kan Gud verka. Filipperbrevet 2:13 så säger, jag ska be att få slå upp det så jag citerade rätt. Så säger Paulus, det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Han verkar i vår vilja och i vår gärning. När vi vill, då förstärker Gud den viljan med sin närvaro i våra liv. Därför blir viljan så viktig och han hjälper oss att vilja ännu mer det han vill. Psalmisten fattar det här viljebeslutet och säger, jag vill begrunda dina under, inte mina omständigheter. Och så väljer han att klamra sig fast vid Guds livlina. Och det är ordet som ger honom hopp och kraft. Och vi kan faktiskt höra vad det här gör med psalmisten i verserna som följer. Tonen förändras i vers 30. Och den blir klarare på något sätt. Den blir starkare. För jag tror det har hänt någonting i psalmistens inre. När han säger, jag vill begrunda dina under. Och så säger han, och jag läser igen, vers 30. Sanningens väg har jag valt. Dina domar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Det är proklamationer, bekännelser. Jag har valt sanningens väg, skulle vi kunna säga. Jag har valt att ha dina domar för mina ögon. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Han liksom reser sig upp inombords. Och säger vad han vill. Det hebreiska ordet som är översatt här med håller mig till i vers 31. Det är exakt samma ord som vi stötte på i vers 25. När psalmisten säger min själ ligger nedtryckt i stoftet. Nu står det håller mig till dina vittnesbörd. Och om vi då tänker att ordet betyder kling eller vara fastklibbad vid. Klamra sig fast, då ser vi en vändning här. Han har gått från att vara fastklibbad, fastklamrad vid stoftet och döden till att klamra sig fast vid Gud och hans livgivande ord. Ser ni vändningen? Och den här vändningen möter vi också hos Jesus i Getsemane. Om vi går tillbaka dit. Vi lämnade honom med ansiktet mot marken, fylld av sorg och ångest och så ber han att få slippa. Men det slutar ju inte så där heller. Efter att Jesus har ärligt utgjutit sitt hjärta inför far och så har han gråtit ut våndan och kampen inombords, då kommer Jesus beslut. Och så ber han de här orden som förändrar hela världshistorien. Matteus 26 och 39. Men, vändpunkten, inte som jag vill utan som du vill. Han har precis sagt, Herre jag vill inte, men inte som jag vill utan som du vill. Där mitt i det djupaste mörkret så överlåter sig Jesus till faderns goda vilja. Han överlåter sig till och klamrar sig fast vid Guds plan. Alla de ord som nu ska uppfyllas genom Jesus Kristus. Jesus överlåter sig till det och säger, jag vill inte, men inte som jag vill, utan som du vill. Och så kastar han sig i tillit på Fadern. Och med det säger han, jag litar på att de orden du har talat är viktigare. Att jag håller fast vid än det jag känner just nu, det jag genomgår just nu. Jag håller fast vid dina ord, för de kommer leda till liv. Och det ser vi ju sannoliken när det rör Jesus. För Jesus uthärdar korset, skriver Hebreerbrevets författare. För glädjen som låg framför honom. Samma glädje du och jag kommer att få leva med i evigheten. Att vara tillsammans med Herren för evigt. Det är så oerhört starkt att se Jesus göra detta viljebeslutet. För han vet vad som ligger framför. Han vet exakt att lidande och död väntar, men ändå gör han det aktiva valet i mörkret. Herre, jag håller fast vid dig. Jag klamrar mig fast vid dig istället för att klamra mig fast i stoftet. Det är ett viljebeslut. Och så når vi den sista versen och också min sista punkt här. Och nu möter vi en psalmist som har en annan energi. Trots att han kanske fortfarande är i stoftet. Jag vill att vi ser det framför oss. Det är någonting som händer på insidan i honom. Men vi når ett genombrott och det får bli min fjärde punkt. Psalmisten säger i vers 32: jag vill löpa dina budords väg, för du vidgar mitt hjärta. Vilken kontrast. Den här ärliga bönen som han har utgjutet inför Herren och det här aktiva valet att fortsätta på Herrens väg no matter what, vad som än händer, det har befriat honom från mörkrets förlamning. Han är lyft från stoftet på det viset att Guds ord har gett honom lusten att springa igen. Ser ni det? Jag vill löpa dina budords väg. Han kanske inte kan springa där och då, men anden har förändrat honom. Jag vill löpa dina budords väg var jag än befinner mig. Och så har Herren mött honom där i mörkret. Psalmisten erkänner att den här fortsättningen är bara möjlig med Guds hjälp. Han säger: för du vidgar mitt hjärta. Det skulle lika gärna kunna stå: när du vidgar mitt hjärta. Nu väntar han på Gud. Det har vänt för honom där i mörkret. Han väntar inte i hopplöshet. Han har ropat till Herren: lär mig, få mig att förstå. Jag vill löpa dina budords väg. Nu kommer hoppet. Han väntar fylld av hopp. Han vet att Gud kommer gripa in, för han känner honom som håller i andra änden av den här livlinan. Jag tänker på profeten Jesajas ord när jag läser detta. Han adresserar exakt den här känslan av den här känslan som nöden kan orsaka i dig och mig. I Jesaja 40 och vers 27 så säger han: hur kan du, Jakob, säga, och hur kan du, Israel, klaga? Herren ser inte till mig. Min Gud tar sig inte an mig. Det är precis så där vi lätt kan tänka när vi hamnar i nödens mörker. Det där är lögnens väg som står i stark kontrast till hoppets väg, Herrens väg. Men så fortsätter Jesaja: vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat hela jorden? Han blir aldrig trött och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger kraft åt den trötte, styrka åt den svage. Unga kan bli trötta och utmattade och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Vad händer med den som hoppas på Gud? De får ny kraft, de springer utan att bli trötta. Och det är det här psalmisten verkar ha fått möta när han utbrister: jag vill springa dina budords väg, jag vill löpa på Guds väg. Det har hänt någonting in i hans inre. Han har mött Gud i nöden. Livlinan höll. Att vända sig till Gud och hans ord höll hela vägen. Vägen genom nöden handlar om egentligen något väldigt enkelt som är oändligt svårt. Kan man säga så? Det går ju inte ihop, förstår ni. Men det är enkelt fast det är svårt. Och det är att hoppas på Herren. Att lita på Herren. Som Gunnar uttryckte, att inte vara delad i var jag sätter mitt hopp. Att inte vara en delad människa. Jag hoppas på Herren. Som kristna är vi inte immuna mot varken prövningar eller nöd, utan vi kan hamna i stoftet. Vi kan hamna i situationer som vi inte kan ändra på. Men det är därför vi är kallade till att lita på Gud och lita på hans ord. För det är ord som håller, det är livgivande ord. Det är sanningens ord, för det är sanningens Gud som har talat till oss. Och när vi gör det så kan han gripa in. Och då kan han ge oss ny kraft så vi kan resa oss igen, så att vi kan uthärda nöden, ta oss igenom den, räddas från den. Och jag självklart vill stryka under att jag vet inte alls hur den här räddningen ser ut. När och hur Gud räddar oss ur djup nöd, det kan bara Gud svara på. Och jag vill inte förminska hur det är att vara i det mörka. Hur det är när det är riktigt svårt. För det blir ju inte alltid som vi har tänkt. Men här får vi fästa vår blick på Jesus som uthärdade nöden, uthärdade döden på korset för att leda till en seger som du och jag får ta del av. Vi har ett hopp som sträcker sig ända in i evigheten. Och det är precis det jag tror vi kan behöva hålla fast vid extra mycket. Herre, om du inte räddar mig ur nöden jag befinner mig i nu, som du och jag får ta del av. Vi har ett hopp som sträcker sig ända in i evigheten. Och det är precis det jag tror vi kan behöva hålla fast vid extra mycket. Herre, om du inte

vill lära oss att vänta på Herren och lita på Herren, att hans vägar faktiskt är för oss. I Romarbrevet 8 så säger Paulus att Gud är den som kan vända även nöd till gott. Det är inte exakt så det står, men det är andemeningen av det. Det betyder inte att allt som händer oss är gott, men Gud kan vända allt som vi möter till något gott. Gud är med i nöden och han vill hjälpa oss och resa oss, och det börjar på insidan. Och sen kan han resa oss och föra oss ut ur nöden så här. Och han kanske gör det över tid, eller så räddar han oss för evigheten. Det jag vill att du kommer ihåg, och det jag vill skicka med dig nu, det är att du inte är ensam. Innan Jesus lämnar den här jorden så samlar han sina lärjungar och han säger: all makt har givits åt mig. All makt i himmel och på jord. All. Det betyder att inget saknas där. All makt i himmel och på jord ligger i Jesu händer. Och han säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är hoppfulla ord. Det är ord som ger liv, det är ord som ger kraft, det är ord som gör att vi kan resa oss upp och springa med Herren utan att tröttas mitt i nöden. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag skulle vilja läsa några rader ur en välkänd hymn som avslutning idag. Och den sjöng vi faktiskt igår, och det var så fint att vi gjorde det. Det är nummer 84. Och den skrev faktiskt av en son som ville trösta sin mor, som just då genomled sorg och prövning. Den engelska versionen är lite svårläst, så den har jag inte valt. Jag väljer den modernare versionen här. Men bilden är densamme. Att gå till Jesus med allt. Det är det vi ser psalmisten göra. Han vänder sig till Herren i nöden, drar i livlinan, håller fast vid orden han talat. Och jag skulle tro du känner igen sången. Du får gärna blunda och bara lyssna till orden. Vilken vän vi har i Jesus. Vilken vän vi har i Jesus. Trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, så vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen. Har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag, Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag. Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den som sörjer vill han trösta, den som vacklar ger han stöd. Och är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår, säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång, älskar oss och ger oss vila, tänder hopp och föder sång. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig att vi får komma till dig med allt som vi bär på. Med allt som tynger. Du har själv upplevt det djupaste mörkret. Och du har gått djupare och längre ner än någon av oss någonsin behöver göra. Jag tackar dig, Jesus, att du är med oss i vår svaghet. Jag tackar dig att du vet hur det är när det smärtar. Du vet hur det är att ha ångest. Du vet hur det är att sörja. Du vet hur det är att vara i alla typer av nöd. Du har blivit prövad, du har blivit utsatt och du har genomlidit allt för att vinna en seger som vi får gripa tag i som ett halmstrå, en livlina som bär ända in i evigheten. Herre, jag tackar dig att du möter oss när vi vänder oss till dig. Jag tackar dig att du möter oss och för oss igenom det som är tungt. Du håller vår hand hela vägen. Och jag tackar dig för dig, Jesus. Och Herre, jag ber att din helige ande, som är sanningens ande, vår hjälpare, att du ska komma idag över var och en som lyssnar.

0: över vår konferens, Herre, och påminna om att detta är sant. Vi behöver att du bekräftar dina ord i oss. Vi behöver att du, heliga ande, bekräftar sanningen i oss så att den blir bergfast i våra hjärtan. Så att det vi hör får landa och bli till ord som ger liv, Herre. Så vi ber, kom heliga ande. Befrukta dina ord som vi bär. Påminn oss och lär oss dina vägar. Få oss att förstå hur stor din kärlek är. Hur enormt mycket du håller av oss, Herre. Att du är med oss i nöden och du för oss genom den ända in i evigheten. Kära Jesus, tack att detta är sant. Tack att ditt ord vittnar om det. Tack att vi får hålla fast vid det. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till fler och det är bibelstudium eller bibelstudieserie som Sara Spencer höll på Hönökonferensen tidigare i somras. Vi återkommer samma tid nästa vecka med fortsättningen.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Lyft upp mig, jag vill se. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Mitt frågvis här barn, och du frågar om tusentals ting. Allt som händer nu runt här om.

kan väl få en sån där stor elefant som står där. Och varför gör man så? Och varför är man två? Titta mamma, nej där mamma, den där kan jag väl få. Och vad gör farbrorn där?

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

storm av varma känslor. Våra händer var som skapta för varann. Nu bär jag dig som en vind i mig, en saga för vacker att vara.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Det är återigen dags då för tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och det är vecka 32 och måndagen den 3 augusti idag. Vi har några veckor kvar denna vecka och nästa vecka där vi har tankar från hängmattan. Och idag nu så kommer ni kunna lyssna till Ludvig Alvén som är värd för programmet. Ludvig då som är trummis i ett hårdrocksband som heter Devil Wears Nada och som det går väldigt bra för just nu. Hör ni alldeles strax här. Men innan det så ska jag berätta lite grann om vad som händer, lite evenemang och sådär. Det är ju måndagar som jag brukar göra detta på. Och det är dans i parken här i under sommaren. Och nu idag så är det Voice som har hand om musiken här, ska jag säga, nere i Folkets Park. Man kan dansa till Voice alltså där nere. Och det startar klockan 18. Sen kan man be sig på lördagar till Malta Johanna Marknad. Och det håller på fram till 26 september. Och sen kan man också be sig till Åsarp, ska jag säga. Där har vi det. Rallaliv. Det är en utställning som håller på fram till 5 september om just rallare. Och vad de gjorde och så vidare. Och de har öppet lördagar till Åsarp. Och det har de. Tiden ska vi se här är mellan 10 och 15 är öppet, ska jag säga. Och det är Redvägs järnvägsmuseum som det heter. Dit man ska be sig då. Hovning i vatten eller på land. Det är ju till Hornborgasjön eller Naturum Hornborga. Och det är för de mindre som, ja, även äldre också i och för sig. Men det är att man hovar efter olika insekter i vattnet eller på land. Och lite beroende på vädret då, hur det ser ut. Men det är en cirka 30 minuter lång vandring. Och det är guidningen börjar då vid Naturum. Och det är ingen anmälan och sådär på det där. Klockan 11 alltså på måndagar är detta. Sen så är det den 16 augusti. Det är ju ett tag dit, men jag tänkte jag ta med det ändå. Mötesplats Trädgård. Och för då 15 året i rad anordnar Mötesplats Trädgården öppna trädgårdar i Gamla Skaraborg. Låta inspireras av fina gröna täppor. 16 augusti så är det just det här då. Det är totalt 20 trädgårdar som är med i detta. Och klockan 10 till 17 kan man åka omkring och besöka de här olika ställena då. Väl värt att göra. 16 augusti alltså. Sista gången det är också. Ja, det var lite information och evenemang. Och nu tycker jag vi ska lyssna till vad Ludvig har att berätta om här denna måndagen den 3 augusti.

Väldigt många minnen från min barndom förknippar jag med musik och film. Populärkultur i allmänhet var något som intresserade mig och jag har levande minnesbilder från nästan hela 00-talet där allt från reality-tv, Disney Channel, storslagna dramaserier, Gnottarna, Modern i Midsummer, MTV och den svenska motsvarigheten ZTV ofta figurerade som sällskap på kvällarna. Jag minns specifikt en musikvideo som spelades på den där sistnämnda tv-kanalen. Jag satt där 5 år gammal på vardagsrumsgolvet och diggade till den här.

Det där var låten Hearts on Fire med Göteborgsbandet Hammerfall. Låten och videon tilltalar mig. Det var spännande, fartfyllt och melodiskt på samma gång. Jag bad mina föräldrar genast om ett trumset. Och som de snälla individer de är så fick jag ett. Det första setet var förvisso ett plastset som jag hade sönder bara efter någon månad, men det var nog tillräckligt med bevis för mamma och pappa att köpa ett digitalt trumset kort därefter. Du lyssnar på Tankar från hängmattan och jag heter Ludvig Alvén. Jag är från Falköping. Jag är gärna bakom ett band som heter The Devil Wears Nada. Mitt sommarprat handlar om min bakgrund, att jaga sina mål och drömmar och hur det aldrig riktigt blir som man har tänkt sig. Jag är uppvuxen med mina föräldrar Lotta och Göran samt min stora syster Michaela. Det var rikt på kultur i olika former hemma. Det var musik som spelades i princip konstant ur högtalarna i något av rummen i huset. Det fanns böcker i bokhyllorna som lästes av vissa mer än andra. Och film i alla möjliga genrer tittades på. Även om ingen i familjen hade musicerat i några större sammanhang fanns det ändå flera instrument som stod framme och spelades på. Jag kommer ihåg hur pappa ofta lirade på pianot och det lät också ofta ute i köket. Man hörde allt från Pavarotti till ABBA när föräldrarna lagade mat. Samtidigt som Avril Lavigne figurerade som huvudakt i syrans rum. Hon sjöng och spelade gitarr i princip dagligen. Och det har nog motiverat mig till att inte heller vilja ligga på latsidan. En lördag i maj 2006 var det dags för Eurovision Song Contest. Carola hade vunnit Melodifestivalen och skulle representera Sverige i Grekland. Jag var lite ledsen över att The Poodles eller Roger Pontar inte vann. Men då pappa berättade om ett rockband från Finland som skulle medverka så beslöt jag mig ändå för att titta på programmet. Ibland får jag frågan när jag bestämde mig för att syssla med musik och jag brukar alltid svara att det var just när de där läskiga monstren vann Eurovision.

Efter det där framträdandet i Grekland var det nu självklart för mig. Jag ska bilda ett band. Det enda problemet var att jag inte kände någon i min ålder som spelar något instrument. Så jag fick helt enkelt vänta. Och ställde mig i kö för att få trumlektioner på den kommunala musikskolan i Falköping. Parallellt med musiken var det vänner och alla möjliga sporter som tog mycket av min tid. Men trummorna lockade allt mer ju äldre jag blev. Jag började med lektioner vid 10 års ålder med trumläraren Mats Werner. Han förstod snabbt att jag kanske inte var lika intresserad av storband eller marschmusik som många andra på skolan var. Men han var bra på att övertyga. Så jag tog med mig hans böcker, Öronvägen, del 1, 2, 3 och så vidare. Och bockade av komp efter komp, låt efter låt. Efter ett par års lektioner började jag spela i mitt första band. Cheese. Musikskolan, nuvarande Kulturskolan, satte ihop olika band bestående av ungdomar som gillade ungefär samma musik. Och det var där jag lärde känna min vän och nuvarande bandmedlem, Henke Westergren. Tiden på Kulturskolan gav mig och resten av bandet en liten inblick i hur det är att samarbeta med andra. Och vi fick träna på scenvanan. Att stå och spela inför publik var något jag fick kämpa lite med då jag i början hade scenskräck. Hur som helst. Mats fortsatte att vara min lärare ända fram tills dess att jag tog studenten på Estet i Falköping 2017. Och jag har mycket att tacka honom för. Inte minst för hans son, Jakob, som jag under högstadiet lärde känna. Jakob var redan då en riktigt bra gitarrist och han visste om det. Han spelade i ett annat band på Kulturskolan, Back on Feet. Även Linus Johansson var med i Back on Feet. Han var redan då en riktigt bra sångare och de var båda två kaxiga och hungriga. Det fanns en liten rivalitet mellan våra band på en relativt sund nivå. Men jag visste en sak och det var att jag ville lira ihop med både Linus och Jakob. Och jag kände att det bara var en tidsfråga innan det skulle ske.

Burning Heart med Survivor. När det var dags att välja program på gymnasiet var det ekonomi jag var inställd på. När Jakob fick höra det satte han ner foten. Nej, det ska du inte, sa han. Det var tillräckligt för att övertala mig och jag började på estetlinjen. Gymnasietiden var fylld av övning, vänner, flickvänner, engagerade lärare samt en massa tid där jag kunde påbörja resan efter den musikaliska identitet jag sökte. Jag och Jakob spenderade enormt mycket tid i skolans studio, där Jakob snabbt blev duktig bakom mixerbordet. Vi var ofta där efter skoltid, på julafton, midsommar. Ja, det spelade egentligen ingen roll vilken dag det var. Att spela in var det roligaste vi visste. Jakob spelade in mig på trummorna tills det blödde om fingrarna. Jag minns tydligt hur ofta jag blev frustrerad på honom, då han ville få ut den perfekta tagningen från mig. Helst en one take, alltså där man inte klipper i tagningen utan man använder hela från start till slut. Om jag gjorde ett litet misstag 4 minuter in i tagningen så stoppade Jakob helt enkelt inspelningen, raderade tagningen och sa i mikrofonen en gång till. Ja, jag är riktigt tacksam för hans disciplin och hans arbetsvilja smittade av sig på mig. Idag har Jakob dessutom nått höga höjder inom svensk popmusik och jag är stolt över alla hans prestationer. Vi är fortfarande goda vänner och han, tillsammans med min kompis Rebecca, som råkar vara hans fru, figurerar ofta som bollplank när jag har idéer på låtar och annat. För mig är det nödvändigt att ha en inre cirkel jag kan bolla idéer med, då det annars är lätt att man blir blind för sitt eget arbete. Hur som helst. Under den här tiden, runt 2017, hade mitt dåvarande band The Wires genomgått flertalet ändringar i lineup. Och nu var det komplett med barndomsvännerna Henke på gitarr, Viktor Andersson på bas, Jakob på piano och gitarr samt Linus på sång. Vi spelade en hel del live, både covergigs och med eget material. Men som för de flesta banden i de sena tonåren kommer annat i vägen till slut. Utbildningar i andra städer, flickvänner, hundar och barn. Vi sa att vi helt enkelt får ses när vi ses. Det var dags att göra något vettigt med livet.

Walk of Life med Dire Straits. Jag flyttade till Växjö 2017 för att studera till musiklärare på Linnéuniversitetet. Redan på ansökningsdagen fick jag en härlig känsla för staden. Och trots att jag var något skoltrött efter gymnasiet så valde jag att studera direkt efter studenten. Och med tanke på att det är en femårig linje kan det nu i efterhand kännas som ett bra beslut. Under min tid i Växjö lärde jag känna flera duktiga musiker som inspirerade mig mycket. Bland annat min trumlärare Feffe Eidenskog. Hans trumspel var spontant och väldigt groovigt. Så det var bara att lyssna och lära. Trots att vi i bandet hade påbörjat andra vägar i livet så saknade jag tiden i replokalen. Det var något speciellt med det där gänget. Även om vi var väldigt olika som personer fanns det ändå någon form av magi när vi spelade ihop.

Sorrow in the Wind med Emmylou Harris. Även om bandet låg på is under den här perioden skrev jag en hel del musik. När jag hade material för en EP tänkte jag att det vore en bra idé att testa dessa på några polare. Då min gode vän Henke var och är en vän som också delar musiksmak samt referenser var det en självklarhet att kolla med honom först vad han tyckte. Han gillade det han hörde. Det fanns tydliga influenser av Ghost, Alice Cooper och lite blandat smått och gott från det svenska kulturarvet. Han frågade om det var tänkt till The Wires, men i min värld låg detta för långt ifrån den poppiga stil som vi hade. Nej, detta är för annorlunda för att bara spela in och ha på sig jeans och t-shirt om man skulle spela live. Musiken, som av någon anledning hade en liknande vibe som mina gamla idoler hade, behövde en tydlig image. Jag insåg att det här projektet kommer behöva långt mer tid för planering än andra projekt jag hade arbetat på innan. Och det tog ett tag innan jag hade material nog för en hel skiva. Innan jag kontaktade resten av gänget som nu spelar i The Devil Wears Nada. Åren gick och jag flyttade tillbaka till hemstaden Falköping år 2022 efter examen i Växjö.

My Hometown med Bruce Springsteen. Kort därefter skickade jag låtarna till Fredrik Svensson Karlström, då jag trodde att han skulle gilla den Ghost-inspirerade viben på låtarna. Han var också från Falköping, och det visade sig att han var intresserad av att spela bas på skivan. Vi hade spelat ihop en gång innan när vi behövde vikarie på bas under Marathon Rock. Och jag minns hur bra scennärvaro han hade. Där och då var Fredde dessutom med i bandet Screamer och hade redan då flera års erfarenhet av att spela utomlands. Han verkade som en schysst person och det var en stor bonus för mig att han var ett stort Kiss-fan. Till slut behövdes bara en sångare. En riktigt bra sångare. Jag tänkte först fråga barndomsvännen Linus. Men då han var en riktigt eftertraktad person så antog jag att han inte skulle ha tid för ett projekt till. Så jag slängde ut frågan till tre andra sångare där alla gjorde var sin demo på sång. Men ingen av de andra sångarna hade det där lilla extra som passade visionen. Så jag frågade till slut Linus och när han lyssnade på låtarna svarade han att han var intresserad. Vi började spela in skivan tidigt 2023 och i slutet av 2024 kom debuten Postalgia ut, då under namnet Addisons. Jag insåg att vi kommer behöva mycket mer tid innan det ens finns en chans för oss att nå nästa nivå.

It's a long way to the top if you wanna rock and roll med AC/DC. Parallellt med mina musikprojekt hade jag även påbörjat mitt arbete som musiklärare. Länge arbetade jag på två skolor samtidigt också. Jag ska inte gå in så mycket på mitt yrke, mer än att jag trivs. Och att det känns riktigt bra när man har haft givande lektioner med eleverna. Jag har också haft tur med härliga kollegor. Både på gymnasiet i Vara, Academy of Music and Business, eller Academy X. Och på grundskolan i Falköping. Runt den här tiden hade jag även börjat ha kontakt med några personer i ett annat Falköpingsband. Som ni lyssnare kanske känner till. Nestor. Vi hade lite gemensamma kontakter och under sommaren 2024 hörde sångaren Tobbe av sig. Han frågade om jag var intresserad av att spela marschtrumma på deras intronummer under Nestorfest. Alltså, jag har inte spenderat en enda minut i Falköpings trumkår. Och marschmusik generellt är inte något jag frivilligt lyssnar på. Men det här kändes som en enormt kul utmaning. Och efter det giget blev det dessutom 4 spelningar till. Cirkus, Filmstudion, Gröna Lund och till slut Liseberg. Och jag är riktigt tacksam för möjligheten som Tobbe och resten av gänget i bandet gav mig och min trumpolare Daniel. Tack för äventyret. En helt annan sak som Tobbe tog upp under den här tiden var att mitt bands namn inte var toppen. När vi i januari 2025 blev kontaktade av det amerikanska bolaget Aeonian Records fick jag höra samma sak igen fast från bolaget. Jag tog det då som ett tecken. Vi hade dessutom ett lyxigt problem där jag innan själv svarade alla och packade in samtliga skivor vi sålde på Bandcamp. Mitt köksbord figurerade som en riktig tomteverkstad på den här tiden. Så när Aeonian erbjöd oss i princip worldwide distribution kändes det som en självklarhet. Vi bokade ett Zoom-möte och kom fram till en deal. Vi signar ett licensavtal förutsatt att vi byter namn. Vi behåller all musikalisk frihet och Aeonian ser till att skivorna finns tillgängliga i Europa, USA och Japan. I princip samma sekund som vi skrev på avtalet för debutskivan började jag på album nummer 2. Mina närmsta vänner kallar mig ibland för arbetsnarkoman, men i min värld är det ju en så kallad no-brainer att fortsätta simma när man väl har blivit nedsläppt i vattnet. Det är självklart extra kul att arbeta hårt när man gör det tillsammans med sina barndomsvänner.

Turn on the night med Kiss. Jag pratade innan om vikten av en inre cirkel för bollplank. Och den cirkeln har med åren expanderat något. På platta 2, som släpps i juli 2026, har jag tagit in externa låtskrivare som Tobbe Sampsa Astala. Alltså min första trumidol i det där läskiga monsterbandet i Finland. Samt lite hjälp av Paul Stanleys son Evan på gitarr. Tillsammans har vi, inte minst med bandets hårda arbete, jobbat fram helt okej material som vi nu senast i maj testade på vårt första festivalgig i Tyskland. Vilken grej! Att första giget utomlands var på samma festival som veteranerna i Angel Witch, Jason Newsteads gamla band Flotsam and Jetsam samt The Gems var en häftig bonus. Nu ska vi bara landa lite och förbereda oss på det som komma skall. Du har lyssnat på Tankar från hängmattan med mig, Ludvig Alvén. Tack för att jag har fått berätta min historia om att jaga mål och drömmar och hur det aldrig riktigt blir som man har tänkt sig.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping 90,8.

sankor växer därför glädjen rått. Men i söder växer rankor som en gång prins Backe.

skulle vi på döden tänka, då vi samlats här ikväll. Låt oss den i vinet dränka som gör var man.

Leken klandra att hon oss förmenar sig. Ack, hon önskar ensam vandra

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Ja, välkomna till ännu ett program av Tankar från hängmattan. Och idag, tisdag den 4 augusti, så har turen kommit till Christer Johansson som är då värd för dagens Tankar från hängmattan. Och Christer, han kommer prata om bland annat 70-talet och den där lilla grabben som han var en gång på 70-talet. Lyssna till Christer Johansson, nu är hans Tankar från hängmattan.

Hej, jag heter Christer Johansson och ni är alla varmt välkomna till mitt sommarprogram. Mitt sommarprogram, ja det låter fantastiskt. Min främsta koppling till Falköping är att jag jobbar i Falköpings pastorat som veniat eller tjänstebiträde. Jag är sålunda prästkandidat för Skara stift. Jag trivs så bra i den här miljön att jag relativt nyligen flyttade närmare mitt jobb och nu hamnat i Mjäldrunga utanför Floby. Jag är en pojke och jag ska prata om den här pojken har jag tänkt.

0: Vi har lyssnat till gruppen Kiss och deras låt Gösta Boy från skivan Music from the Elder. En ganska utskälld skiva bland Kiss-fans, men i mitt tycke ett mästerverk. Så olika är vi människor. Och det är precis som det ska vara. Vi tänker olika, ser olika ut, är bra på olika saker och minns olika. Tankar från hängmattan är en fantastisk rubrik på ett sommarprogram i radion. Ja, radion är ett fantastiskt forum överhuvudtaget. Jag lägger mig i hängmattan med min bok, läser några rader, tittar på bilderna och låter vinden gunga mig till barndomen. Det är märkligt. Jag ber om vägledning för framtiden och solvinden ger mig fragment av det som en gång varit. Min första tanke när jag fick frågan att bli en sommarpratare var att kursera kring något av mina intressen. Men upptäckte snart att mina tankar allt djupare landade i mina pojkår på 70-talet. De åren som formade mina intressen. Och jag brukar hävda att jag kan bli intresserad av precis vad som helst. Bara handledaren fångar mig. Och som jag blivit fångad av många. Zeitgeist är ett tyskt ord som betyder tidsandan eller tidens andan. Ordet används för att beskriva det allmänna intellektuella, kulturella, etiska och politiska klimatet under en viss historisk era. 70-talets Zeitgeist innehöll bland annat miljömedvetenhet, progg, glam, gränslöst mode, folkliga tv-händelser och kallt krig som förde med sig internationell solidaritet. Och mitt i allt detta formades jag genom min uppväxt. Jag har ofta många böcker på gång samtidigt. Jag tror det täcker upp för varandra. Ungefär som kostcirkeln som var så väldigt förekommande under min uppväxt. Inte minst i barnprogram som till exempel Maten och kroppen av och med Jan Bergqvist. Idag heter det Matcirkeln och har fått en anonymare tillvaro. Troligtvis eftersom det är så mycket som hela tiden forcerar till oss. En av böckerna jag läser just nu är Don Korns Det som aldrig sett havet. Mest tittar jag på de fantastiska bilderna. Just för tillfället noterar jag något vilsamt i de gamla människornas blickar. I något mellanrum mellan de vardagliga plikterna har den behaglig trygghet i blicken. Och jag läser in en kombination av klokhet, ansvar, vila, tradition och så stolthet. Jag minns såväl mina far som morföräldrar med liknande blickar. Och kanske tänker du på någon speciell blick från förr. Man kan fortfarande upptäcka ögon som ser på en på det viset. Men det har blivit något av en bristvara. Kanske för att livets skeden tycks fladdra förbi. Att så mycket ska hinnas med, så mycket ska få plats. Den lokala osthandlaren, kötthandlaren, radiohandlaren. Allt detta har hamnat i köpcentrum. Tidningen fladdrar inte längre i vinden eftersom papperstidningen successivt har ersatts av digitala medier. Och ibland känns det som att jag också ersatts eftersom mitt vemod ofta placerar mig i uppväxten under 70-talet. Jag kom att lära mig bli vuxen som vuxen trots att jag var lillgammal som barn. Och jag skulle vilja säga att detta program handlar om hur jag fick mina intressen och betydelsen av dessa samt betydelsen av vuxna förebilder. Och går jag tillbaka i tiden så såg framtiden ljus ut och jag var lycklig. Det märkliga med tiden är att nutiden ständigt arbetar med dåtiden. Den flyttar om möblerna i minnets rum. Öppnar dörrar som länge varit stängda. Och låter annat falla i skugga. Minnet är en märklig kista. Där skådas nya skatter för varje gång det öppnas. En del glöms bort och annat som lagras blir förädlat. Och en gång visste jag mig kunna särskilja på sanning och lögn. Idag ser det annorlunda ut. För mycket lögn har skadat mitt sanningsfilter. Och en del sanning har läckt ut över lögnen. Tillsammans förefaller sig sanningen och lögnen utgör en fantastisk saga. Och det goda minnet för detaljer har också sina svaga punkter. Jag har till exempel aldrig lagt omgivningsadresser på minnet. Kanske på grund av alla uppbrott. Varför lära sig något som inte är bestående? Och skulle sen gatuadress ha namn efter en man som gjort sig känd genom att trampa på folk blir minnet ännu sämre. Då tycker jag det är både roligare och intressantare att tänka på en gatuadress genom dess uppenbarelse. Gatan som ser ut som ett kaninöra. Eller adressen som doftar hyacint. Jag skulle kunna tänka mig en gatuadress som Kullerullgatan, Lek och Kulgatan eller Mellan dröm och verklighetsgatan.
1: Runt som ett hjul som aldrig stannar.

0: Mitt första minne innehåller för mig ingen känd adress. Jag kommer ihåg att mamma gjorde äggröra och att vi befann oss i ett litet rött hus utanför Falköping. Jag hade önskat att det var en röd stuga, men det var ett litet rött hus med ett kök fullt av tvätt. Jag kommer inte ihåg äggrörans smak, färg eller doft. Den finns bara som ett begrepp, första minnet. Eller förresten, jag kommer svagt ihåg att den var smaklös. Mest för att äggröra oftast är smaklös. Så smakminnet kan vara en efterkonstruktion. Min ett år yngre syster fanns där och så även min bror som var tämligen nyfödd. Vilket förklarar högarna av tvätt. Tvätthögarna ger däremot ingen förklaring till mammas gigantiska glasögon. Den förklaringen ligger i kronologin. Vi befinner oss i det tidiga 70-talet och som ett barn av tiden märktes ingenting av oljekrisen. Och utan att generalisera för mycket så vill jag hävda att kriser är det vuxnas påfund. Något som tycks utvecklas av en önskan att vilja ha mer än någon annan. Eller att den materiella standarden aldrig får backa. Den materiella standarden får inte drömma sig tillbaka. Och antingen kan en kris expandera och bli till ett krig, eller så kan krisen göra folk ödmjukare och handlingskraftigare. Jag visste inte då detta, eller snarare tänkte inte på det eftersom jag var en pojke och barn ska allt tänka på annat. Men idag förstår jag betydelsen av goda och starka ledare. Att föräldrars glasögon var stora gav ett äldre uttryck åt den redan urgamla individen var kanske inte en kris direkt, men inte långt därifrån. Motsatsen till kris, eller en av motsatserna till kris, kan vara värme. Och min första kontakt med någon form av kärlek kom från en nyckelpiga. När man växer upp i en kall atmosfär gäller att hitta värme och jag blev röd om kinderna av nyckelpigans lilla lika röda färg. Den balanserade sig fram på några av mina små fingrar och begrundade skapelsen. Med en bugning lyfte hon ett par små vingar för att cirkla sig bort till ännu ett geografiskt mål. Ja, det var en hon och hon var en prinsessa. Den första prinsessan jag någonsin mött. Och jag skulle börja samla på prinsessor. Det sägs att en fjäril gör ingen sommar, men definitivt gör en nyckelpiga det. Från denna dag har nyckelpigan alltid funnits med i mina tankar och hjälpt mig frigöra min fantasi. Några decennier senare skulle världen förbluffas över män som talar med hästar, hundar och katter och jag vet inte vad. Men jag pratar redan nu med insekter, fåglar och blommor. Och visst pratar jag även med människor, men det hade ett konstigt språk att förstå. En del av mig kunde nöja sig med dessa minnen. Och det är samma del som protesterar mot första minnet av min pappa. I en kastrull nästan lika stor som hans mage stoppar han ner några levande kräftor. Han hade ett grundrecept som innehöll porter. Någon skvätt porter i det kokande vattnet och en större skvätt i halsen som ledde till den stora magen som redan bar på några supar kronvodka.
1: Jag var ett barn med klara ljuva sinnen och på mitt väsen solen lyste ned. Mitt liv var nytt och ännu utan minnen. Och genom natten månen stilla gled. Och jag var ung med fasta steg på jorden. Jag levde fritt bland träd och vilda djur. Och som i lera formade jag orden. Och rent var hjärtat som det kom och ur.

blev av. Och jag blev man med hatt och stövlar tunga. Jag lärde tyglarna av lämplighet och sed. Och lärde le när marken tycktes gunga av tyngd från fiender som högg oss ned. Jag ser på världen genom dödas blickar. Med andras oro köper jag min frid. Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar och snarkar däst med själens nöd bredvid. Och lilla bäck.

boken blev av. Jag samlar tid som musen samlar skulor. Till livets byggnad samlar jag på år. För allting stort och starkt är byggt av smulor. Och sanningen av ångrad lögn består. I munnens vall jag känner orden klinga, som återskall av allt som sagt förut. Min tro är klen och klokenskapen ringer. Och allt är början, mitt och i och slut. Och lilla bäcken mot älven rinner, och älven rinner mot stora hav. Och aldrig någonsin mer du finner,

Knackningen på dörren var diskret. Dels för att den kom från min lilla näve och dels för att den inte ville åkalla onödig uppmärksamhet. Hoppas någon är hemma, tänkte jag. Fast jag faktiskt visste att så var fallet. Bakom dörren hördes ett litet fniss och jag presenterade mig på andra sidan. Den ryska posten, sa med min myndigaste stämma. Den ljusa rösten på andra sidan svarade. Vad vill du? Du vet vad jag vill, tänkte jag med svara. Jag vill lämna ett brev med något hemligt. Det blir tyst. Väldigt tyst. Så kommer modet till sin rätta och jag basunerar ut mitt ärende. Vill du ha ett handtag? Inget svar. Famntag. Fortfarande tyst, så när som på hjärtat som viskade fram framtiden. Klapp. Jag satte örat mot dörren för att förstärka det sinne som behövdes bäst just nu. Kyss.

Inte ens kyssen fick ett svar. Men vi visste båda vad som väntade eftersom jag genom skolan lärt mig en mognare variant av leken. Jag hämtade andan med en konstpaus och väste fram något i stil med: detta är mitt sista erbjudande. Långtradaren. Dörren till skjulet som tillhörde sommarstugan som var belägen i Dimbo kastades upp och den blonda tjejen ropade ett långt och högt ja. Det var sommaren 1978. Jag var 9 år och Therese hade några månader kvar till hennes 8-årsdag. Hennes hår var blont och tovigt och hon var en prinsessa och ett troll på samma gång. Och hon var det finaste jag visste. Långtradare var det bästa som fanns för då fick man lov att pussas länge. Men inte för länge eftersom då kunde det bli barn hade vi hört. Detta var pussarnas sommar. Men också svekens och uppbrottens. Therese glädjetjut hade väckt den fasansfulla omgivningen. Likt ett rovdjur befann sig min lillebror redo att triumferande skvallra för alla vad han nyss skådat. Den långa pussen markerar början på en ny era. Inte den som jag hade hoppats på den romantiska tiden. Snarare slogs tilliten i spillror och det skulle bara bli värre. Dörrarna skulle komma att bli fler, knackningarna desperatare och rösterna som svarade ihåligare. När det pratas om att det var bättre förr nickar jag alltid och tänker tillbaka på den oskyldiga pussens tid. Vem lurar ett barn? Stonehenge var inte det mäktigaste byggnadsverk som skapats. Nej, när du la din hand på min vid stenmuren som löpte längs den gamla träningsplanen där vi spelade fotboll alla sommarens ljusa timmar. När du lade din hand på min skapades en byggnadsverk som pulserade för evigt. Av mitt hjärta byggde du en storstad som i horisonten hade en lantlig idyll. Jag andades in där du andades ut och det gjorde dig till den största arkitekten någonsin. Du fyllde din fria hand med några mindre stenar och ställde framtidens fråga: hur många barn får vi när vi blir stora? Jag svalde nervöst min egen andning vid det upprepade ordet vi. Dels för att det kändes mysigt och dels för att jag hade förstått nu hur man gör barn. 4 små stenar landade i din hand och det skulle enligt leken vara slutsumman av vår framtid. Solen värmde våra händer och stenmurens mossa lyste grönare än någonsin. Tänk att livet var så här enkelt. Tänk att livet ville så här gott. Men allt var en lögn och den som svek mig mest var jag själv. Och jag fortsatte att lura mig själv att livet var enkelt och gott. Att tiden skulle räcka för alltid och vara innehållsrik. Och den stora bluffen var inte de andra. Det var hela tiden jag själv. När jag försökte återskapa min stenmur blev det bara min stenmur. Och jag tyckte alltid det var roligare när någon tjej ville hänga med oss killar på våra äventyr. Ja, nästan alltid. Det fanns vissa tjejer som var besvärande när det skulle singla stenar. Framförallt syrran. Det besvärande finns alltid där av någon anledning. Hade syrran varit oviktig hade hon inte varit fullt så besvärande.

Syrran var ju aldrig direkt någon idol, men det var däremot farmor. Hon var definitivt min första idol och den som lagt grunden för mina intressen. Intressen som blivit viktiga för min värdegrund. Framförallt öppnade hon upp boken för mig genom att ge mig de läsande ögonen. Långt innan jag började skolan satt jag i en skolbänk hemma hos farmor där hon lärde mig läsa med hjälp av Elsa Beskows Vill du läsa trilogi. Såklart jag ville läsa och som bonus fick jag vara med min farmor extra mycket. Jag tänker på mitt läsande som mitt allra första intresse i egenskap av att det till stor del bidragit till att forma mitt liv. I den här trilogins andra bok förekom berättelsen om det lilla skottet. Det var den berättelsen jag alltid önskat att min farmor skulle läsa. Varje gång hon läste det så grät jag hejdlöst när hon var färdig. Det lilla skottet blev taget från sin mamma som var en blomma. Skottet ställdes i ett fönster där solen inte sken och man glömde bort att vattna det. På slutet sträcker hon sig mot sin mamma, blomman, och dör av törst. Och jag tror att jag ville att farmor skulle läsa den för mig eftersom jag trodde att det lilla skottet någon gång skulle överleva. Det darrar i underläppen bara av tanken på all sorg som har genomlidit genom den berättelsen. Detta långt innan all annan sorg skulle börja drabba mig. Men jag tror också att den berättelsen lärde mig att ha tålamod, att livet kan förändras, att det som känns dött kan få liv. Även om just denna berättelse om det lilla skottet aldrig fick ett annat slut. Och åter till mina böcker, så mest av allt älskar att läsa De tre deckarna, som var en serie ungdomsböcker som precis vad titeln skvallrar om handlar om tre unga detektiver i Kalifornien. Det var Jupiter Jones, en knubbig och smart kille som var något av gruppens ledare. Det var Peter Crenshaw som var gruppens atlet och den killen som jag mest identifierar mig med, Bob Andrews, en klent byggd pojke som var trions forskare. De här böckerna skulle leda mig till vuxenlitteratur där Ed McBain blev min stora hjälte. Jag har alltid gillat böcker som låter mig bli en del av en familj, det vill säga de som har återkommande karaktärer. Och många av poliserna i McBains 87 fungerar som mina vuxna förebilder. Och skulle det vara som så att boken var det som avgjorde vart mitt vuxenliv starta, så började det väldigt tidigt. När jag började leta efter komplement till mina ungdomsböcker blev Leon Uris bok Exodus den första bok jag läste från mina föräldrars bokhylla. Boken handlar om bildandet av staden Israel och kom senare att bli film med Paul Newman.

Ett annat tidigt intresse var fisket. Speciellt eftersom farmor var med där också. Där var jag och min farmor och min farfar. Ibland även pappa och min kusin Solveig. Solveig satt bredvid mig när jag fick min allra första fisk. Det var en liten mört. Den slängde hon i eftersom den var alldeles för liten. Och givetvis blev jag ledsen. Så fick jag en liten mört till. Men samma visa där, hon slängde i den med. Världen har aldrig varit så stygg som då. Men plötsligt skedde det. Jag fick upp en abborre som visade sig hålla måttet. Den tog jag med till min farmor som stekte upp den tillsammans med potatis och ägg. Och aldrig hade måltid smakat så gott. Att farmor lagade min nyfångade fisk blev en tradition. Och det fortsatte sig hålla måttet. Den tog jag med till min farmor som stekte upp den tillsammans med potatis och ägg. Och aldrig hade måltid smakat så gott. Att farmor lagade min nyfångade fisk.

ordförande för den lokala raggarklubben. På ytan såg han väldigt tuff ut. Men han hjälpte mig att plocka bort metkroken som satt fast i tröjan och agna mitt metrev med en mask. Jag fick sätta mig bredvid honom och jag kände mig så otroligt vuxen. Snart kom mina föräldrar som var förtvivlade över att jag försvunnit och att jag satt bredvid en sån tuffing som raggarledaren. Men jag tror att jag lärde mig något här, att man inte kan se människans hjärta på utsidan. Killen såg otroligt tuff ut, men var så väldigt, väldigt snäll. När jag gick i andra klass och vi flyttat från Malingsholm in till centralorten Tidaholm kom pappa hem från ett jobb med en fråga till mig. Han jobbade som skorstensfejarmästare, alltså en sotare, och han träffade massor av människor. Han kom snart att ägna resten av sitt liv till en annan försörjning, nämligen som uppfinnare. Och han behövde dra in pengar till hushållet, mycket pengar då han var alkoholist. Men åter till frågan. Frågan han ställde till mig var: hejar du på IFK Tidaholm eller Tidaholms GIF? Och jag fattade inte riktigt vad han pratade om. Så jag svarade nonchalant: GIF såklart. Synd, svarade han. Hade du svarat IFK så hade du kunnat börja träna fotboll från och med imorgon. För han hade nämligen varit hemma och sotat hos IFKs målvakt Kenneth Johansson. Och jag ändrade mig snabbt. Jag sa IFK. Och där förvandlades alla mina dagar. Eftersom pappa av alkoholismens rastlöshet ständigt bröt upp vår familj genom flyttar blev vi alltid tvungna att börja om. Men genom min kärlek till fotbollen fick jag det lättare att akklimatisera mig än mamma och mina fyra yngre syskon. Tidigare hade mina intressen varit sånt som med fördel utövas i ensamhet. Nu hade jag äntligen en gemenskap.

Det här var Black Sabbath med låten Spiral Architect. Gruppen har kommit att bli mina musikaliska hjältar. Och det var kärlek vid första öronkontakten. Och genom mitt lyssnande känner jag mig som den femte medlemmen. Men grundstenen till musiken hittade jag som liten pojke i mina föräldrars gemensamma skivsamling. Det var Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström, artister som pappa sett och hört på biblioteket i Jakobsberg, samtidigt som han och de andra åhörarna avnjöt öl, mellanöl. Det var definitivt andra tider. Jag lyssnade på Hotel Henny Singers Våra vackraste visor 2, som innehöll de mesta låtar som jag och min farmor senare spelade tillsammans när vi spelade in kassettband. Hon spelade piano och jag sjöng. Det var långt innan målbrottet sargade min röst. The Shadows, Larry Finnegan, Donovan och Buffer St. Marie var andra storheter. Så även musiken som Georg Riedel komponerat till Astrid Lindgrens texter. Men min absolut första idol var Torsten Bergman som sjöng med stort vemod. Framförallt i låten vi strax ska lyssna till, Brocklandsvägen. Låten är baserad på en dikt av Rudyard Kipling, mannen som skrev Djungelboken. Den svenska tolkningen gjordes av Olavus Vold med Dan Andersson som tonsättare. Ja, den Dan Andersson som för alltid skrivit in sig i den svenska folksjälen.

När jag blickar mot den tiden som formar mig mest ser jag min egen grund. Där är stenmuren med den lilla mjälla handen som värmde min. Där är grusvägen som ringlar sig bort mot ännu en sommardag. Där det barfota avtrycket sådde mer än fotspår. Om någon frågar mig varför jag är så stark, då kan svara med de där åren. Och om någon frågar mig varför jag är så svag, ja, då blir det samma svar. Jag tror fortfarande att mossan kan återfå sin grönaste färg. Då ska jag sätta dig på pakethållaren på min cykel. På den plats där min fotboll brukade fästas. Jag ska trampa grusvägen fram tills vi når stenmuren. Och min present till dig blir massor av små stenar som du får singla högt upp i den stjärnklara himlen. Om stenmuren och grusvägen är det visuella inslagen i mitt minne, så är det leken och äventyret som i alla år hållit mig levande. Även dagarna döden söker bekräftelse har leken och äventyret hållit mig fast.

Vi har färdats en lång väg tillsammans, pojken och jag. Han sitter fortfarande där någonstans. Kanske vid stenmuren. Kanske på bryggan med metspöt. Kanske med näsan i en bok hemma hos farmor. Ibland tror jag att jag har lämnat honom bakom mig. Men det är tvärtom. Det är han som har burit mig. När livet ibland har blivit svårt har jag återvänt till det som en gång tändes. Böckerna, musiken, fisket, fotbollen, fantasin. Alla dessa intressen som egentligen handlar om människor, om möten, om att få höra till. Jag tänker ofta på de vuxna som visade vägen. Farmor som lärde mig läsa. Raggaren med tiden som lärde mig att hjärtat inte syns utanpå. Människor som aldrig förstod hur viktiga det blev. Det byggde något i mig som fortfarande står kvar. Tiden är märklig. Framtiden som en gång låg framför mig har blivit dåtid. Många människor har kommit och gått. En del drömmar har slagit rot, andra har blåst bort. Men fortfarande finns samma längtan kvar. Längtan efter värme, efter vänskap, efter äventyr. Och kanske är det därför jag fortfarande tycker så otroligt mycket om sommaren. Ja, om alla årstider. Men sommaren påminner mig om att livet inte bara mäts i årtal. Det mäts i nyckelpiger som landar på en hand. I nyfångade abborrar som steks av ens farmor. I en pust där man minst anar den. Eller anar den. I en bok som öppnar en ny värld. Eller genom en låt som blir levande i blodomloppet. Jag började programmet med att säga att jag är en pojke. Och att jag skulle prata om den pojken. Nu när vi snart skiljs åt vill jag säga tack till honom. Det blev inte allt som han hade tänkt sig. Men utan honom hade det inte blivit något äventyr alls. Tack även till er som lyssnat. Här kommer Zeitgeist.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
0: Så var det då onsdag igen. Det går ju så himskans fort veckorna så man hinner inte riktigt med. Och det är onsdagen den 5 augusti idag, vecka 32. Och Anders och Egil, ja de är fortfarande iväg och kikar på historiska föremål och dyligt i våran omgivning. Vi lyssnar till vad de är den här veckan.

0: Ja, nu tar jag mig, ja, är vi ungefär, ja, drygt en meter höga murar går jag längs med, och det är helt rakt och sen är det rakt och sen är det rakt igen. Och här är en öppning med en stor sten i, så nu får jag lyfta benet riktigt högt 2 gånger, ja, en gång för varje ben då. Och nu har jag kommit in och här så står han ju framför mig. Vart har jag kommit in någonstans?
1: Oj, hej på dig Egil. Jo, du har hamnat i kyrkoruin. Det är en av de här två kyrkorna som finns här i Gökhem, alldeles intill varandra. Nästan, bara 200 meter emellan.
0: Den här kyrkan, den har inte så mycket tak jämfört med Gökhems kyrka.
1: Nej, den är lite trasig, det kan man ju säga säkert. Ja, det var säkert den här fantastiska människan vi hade som ledde landet i början på 1500-talet. Kung Gösta, eller Gustav Vasa, som såg till så den här kyrkan inte hade något tak eller blev bortriven. Det är säkert på det viset.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och vi håller ju på med samtal om forntiden i år. Att utforska det tidiga kristnandet eller kultens utveckling under 1000- och 1100-talet kan man säga. Och nu är alltså turen kommen till Gökhems båda kyrkor då. Och nu är vi på den utan tak över kyrka.
1: Mm. Ja visst, när man, den här har säkert, ja det vet jag inte om den har varit, men den har säkert varit väldigt fin. Även om den kanske inte var lika fin som den nuvarande kyrkan i Gökhem. Med sina målningar från 1400-talet och så. Det kan vi ju, det har vi ingen aning om hur det såg ut här i taket, för det som sagt var, det finns inte kvar.
0: Och inga beskrivningar av hur kyrkan har sett ut någon gång heller finns bevarade?
1: Nej, det gör det inte. Men vi ser ju att det är en tidig medeltida kyrka. För här i den norra väggen så finns en liten nisch. Och där finns ju möjligheter då för sådana som inte var så där färdiga. Sådana som var dåliga i bena och kroppen. De kunde få sitta på den där nischen. När det var predikan. Annars skulle man ju stå upp och lyssna på prästen. Det gjorde ju alla som kunde det i församlingen.
0: Men det är ju lite konstigt detta med att det finns två kyrkor så nära varandra. Eller konstigt tycker jag det känns som i alla fall.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt. Det finns väl någon motsvarighet någonstans, men det, man tycker ju att det skulle finnas en orsak till varför man bygger två kyrkor. Det var ju inte specifikt enkelt och billigt att uppföra en kyrka, kan man tänka sig. Så jag vet ju inte det. Minst är ju berättelser och skrönor och sånt här givetvis.
0: Men det gillar ju vi.
1: Det gör vi ju. Och då finns det ju en här då som handlar om en rik man som bodde här i Gökhem, och han hade två döttrar. Som också då var väl bemedlade kan man säga. Men då var inte riktigt sams de där bägge. Så när de skulle bygga kyrkar, då byggde de var sin. Och då hade de olika idéer om hur de skulle vara. Och då finns det ju någon berättelse om att kyrkor som har en apsid, en sån där halvrund utbyggnad åt öster till exempel. Ja, det blir det ju. Så skulle de vara inspirerade av den tyskromerska kyrkan, eller vad man kallar den för, missionärer söderifrån. Och de som hade bara ett rakt kor, som inte hade någon utbyggnad, den skulle vara inspirerad ifrån väster, ifrån irisk mission, brittisk.
0: Och då kan man ju säga då att då finns ju båda delarna här, därför att överkyrkeruinen där vi är nu, den har ju ett rakt kor. Och vi blir bevakade av en helikopter, vad spännande. Medan Gökhems kyrka, den har ju den här halvrunda absiden istället.
1: Ja, precis. Och det här är ju mycket spännande med ny forskning nu, tycker jag. Vi vet ju att Gökhems kyrka fick ett nytt fint trätak för inte alls länge sedan. Och den genomgick ju förbättringar eller reparationer på fasaden och så vidare. Och då har det varit en byggnadsantikvarie, Robin Gullbrandsson, som har jobbat med detta. Och han anar en annan historia om det här med absider och raka kor. Och han har skrivit om det i den senaste tidskriften Falbygden, där han anser att det ser ut så på murverket i Gökhems kyrka, som att den har inte haft absid från början. Den har också haft ett rakslutet kor. Och då tolkar han det så att det sker inte någon tillbyggnad med absider innan prästerskapet har liksom etablerat sig ordentligt. Och då är det som en, vad ska vi kalla det för? Det är ett tecken på att de har behärskat den kyrkan och det är deras, och det har inte med socknen att göra längre. Men det är ju idéer i begynnelsen, så att säga. Det kommer ju framtida forskning att fortsätta med. Men annars kan vi säga det att då hade Gökhem två kyrkor med rakslutet kor. Och får först senare den här som står upp idag med en absid tillfogad.
0: Och det är ju spännande med nya tankar och nya idéer. Och när vi ändå pratar om kyrkorna och tillblivelsen, vi vet ju faktiskt inte exakt när de är byggda. Men Gökhems kyrka är ju en av de kyrkor som nu används som kyrka som har allra äldst datering. Och det är ju trävirket uppe i taket. Det har dendrokronologiskt daterats till 1077-1078 ungefär. Så före 1100-talet är virket nedtaget, ska vi säga. Det kan ju vara något som är återanvänt också, även om kyrkan är byggd lite senare.
1: Ja visst, nej, men så är det ju naturligtvis. Men det finns ju flera människor som håller på och forskar om den här brytningstiden eller den tidiga kristna tiden eller vad vi ska kalla det för. Och det kommer förmodligen inom en ganska snar framtid många nya idéer och rön om detta. Det hoppas vi på.
0: Ja, den här platsen, Överkyrkan, är fin på många sätt. Man kan, ja, om man har valt en dag utan regn då, så kan man komma hit och slå sig ner, och man kan sätta sig utanför om man vill och begrunda vad som har hänt här en gång i tiden för länge sedan. Det har ju gjorts utgrävningar av den här ruinen och det hittades bara en grav inne i kyrkan. Då får vi ha med oss att det här med att begrava människor inne i kyrkan, det var inget man gjorde från början, utan det har tillkommit senare. Kyrkogårdarna från början, de var utanför kyrkan.
1: Ja, så är det ju absolut. Men du, jag börjar faktiskt att bli lite kaffesugen. Nu vet jag inte hur det här fungerar. Tror du vi får konkurrera med antikfiket som ligger alldeles tätt in på kyrkogården här?
0: Ja, här har man ju möjlighet att faktiskt också gå och skaffa sig något kaffe om man vill. Men vi har ju vår rutiga filt och våra små kaffekoppar, så vi kan bre ut dem här på stubben där borta kanske. Så,
1: kan vi
0: sitta så sätter vi oss där.
1: Just det. Ja, det låter alldeles utmärkt där. Vi hoppas att kaffet smakar lika bra som det brukar.
0: Och kanelbullar.
1: Oh, kanelbullar.
0: Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Olu som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve hej.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

någonstans i Karlstad. Satt vi med filé och ett glas vin. Vid tallriken låg pappren ifrån staten som jämförde mig med något slags svin. Och det stod någonting om varaktig samling och att för samling fanns det inga vägar ut. På en liten mysig krog någonstans i Karlstad tog resterna av kärleken helt slut. Och hovmästaren sa, det var gott att se oss.

16 drev känslorna omkring på vårat bord. Och två händer sökte vägen mot varandra. Och plötsligt

0: Hej och välkommen till Radio S. Och vi som sitter här idag, vi är tre stycken ledamöter som står på fullmäktigelistan inför valet nu till hösten den 13 september. Och vi som är här är
1: Hassan Hussein,
2: Carolina Bergström
0: och Maria Henriksson. Och vi kommer att berätta lite grann om oss och varför vi blev engagerade i politiken, och naturligtvis kommer det vara lite musik också med. Så ska vi köra igång med, ska vi ta männen först då?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Hassan.
1: Ja.
2: Du är ju minoritet idag, så det är väl bra.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Jag heter Hassan Hussein och jag är ledamot här i Socialdemokraterna. Jag har jobbat här i kommunen som behandlingsassistent, och jag har en besiktare i barnutbildningsnämnden, kommunfullmäktige och ersättare som är kommunstyrelsen i här.
2: Mm. Så hur länge har du varit engagerad i politiken i Falköping?
1: Jag tror det här är min tredje mandatperiod som jag är engagerad i. Som jag sitter i den.
0: Mm. Mm. Och hur var det för dig, Carolina?
2: I politiken?
0: Ja, eller? Ja. Hur länge du har varit med och vilka nämnder du sitter med och i dagsläget?
2: Ja, i politiken har jag väl varit med ett tag. Jag engagerade väl mig 2007 måste det ha varit, men det var ju Lerums kommun då. Så att i Falköping är jag relativt ny, så att här har jag bott i snart 6 år och sitter i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden då. Mm. Så tillsammans med Hassan. Mm. Så vi kamperar där ihop.
0: Mm. Ja, men vad kul. Jag har ju flyttat hit 2003 och blev väl engagerad då. Kom från Norrbotten och har varit engagerad där uppe. Vi kommer att prata mer om vår bakgrund och så. Men har suttit med säkert sedan möjligtvis 2003 eller 2004, kommer inte riktigt ihåg. Och suttit med i olika nämnder då, i kompetens- och arbetslivsnämnden i nästan tror jag 3 mandatperioder. Och sen i socialnämnden nu och är ersättare precis som Hassan i kommunstyrelsen. Och naturligtvis är det i våran kommunfullmäktige.
1: Mm.
0: Mm. Så det är lite spännande.
2: Mm. Och vad jobbar du med i övrigt? När du inte är politiker så att säga, för det är väl inte heltids...
0: Ja, jag jobbar med de som startar upp kooperativa företag och föreningar och så. Och jätteintressant, har fått jobba mycket i projekt, både nationellt och internationellt. Men allt har handlat om kooperation och social ekonomi kan man väl säga. Och ni två då?
1: Nej, men alltså, som jag har sagt tidigare, jag jobbar med ungdomar, med behandlingsassistent. Så jag träffar ju ungdomarna här i stan, eller kommunen som vi har. Vi stöter ju den även med familjen, det är ju, vi tillhör ju socialtjänsten. Och där är det stötta familjen, ungdomar, komma i rätt bana. Det är ju olika skeder, olika faser i livet. Så en del barn som hamnar på den nivån, då försöker vi stötta dem och göra det så gott vi kan och att de kommer till skolan och stötta dem och det rätta till i livet. Så det är alla inte som har en den, det är en fas man kommer ibland och det man behöver stötta den. Så familjer och ungdomar.
0: Men vi brukar säga att vi som sitter i socialnämnden, det är ju den nämnden som tar emot personer som behöver stöd, även om det är småbarn eller om det är ungdomar, unga vuxna eller om det är äldre som är i behov. Så det är ju verkligen en bredd i den nämndens, och den har ju en jättestor betydelse för framförallt den målgruppen som du jobbar med.
1: Mm.
0: Men också för våra äldre och ja, alla.
1: Mm. Mm. Mm. Nej, men jag sitter inte i den nämnden för att jag jobbar med själva.
0: Nej,
1: på det sättet. Men jag tycker den är jättebra. Vi tre har egna barn. Mm. Det är ju tuffa tider, det är tonårstider och det är inte lätt även med föräldrarna att kunna hantera alla problem, så alla behöver ju oavsett stöd och hjälp. Tack och lov så här att man är på jobbet, man får lite utbildningar och stöttning och så kan man även på jobbet man kan ta med sig hem. Så det är ju att vara föräldrar och även tonår är ju svårt. nu när det är allt med digitalt. Det finns ju fördelar, men det finns nackdelar.
0: Ja, men du Carolina, vad jobbar du med?
2: Nej, men jag jobbar som projektledare i Västra Götalandsregionen på naturbruksförvaltningen där. Och det är framförallt inom utvecklings- och innovations- och forskningsprojekt. Och det är också, ja, men som du, både nationellt och internationellt jobbar en hel del med EU-projekt inom de gröna näringarna som handlar mycket om våra hållbara livsmedelssystem och cirkulär bioekonomi och hur vi ska utveckla våra jordbruk och så. Så att det är framförallt det som jag jobbar med. Mm. Sen jobbar jag ju extra här i kommunen också på ett lokalt gym som gruppträningsinstruktör som jag har gjort sedan många år tillbaka då, och som personlig tränare och kostrådgivare nu på sistone.
0: Man kan säga att vi alla tre jobbar med hållbarhetsfrågor på olika sätt. Mm. Absolut, och se till att både människor och miljö har det bra i vår omgivning. Mm. Ja.
2: Och det är väl det som socialdemokratin handlar om också, tänker jag, just det där med det hållbara samhället. Det...
1: Absolut, absolut. Maja, varför har du engagerat dig i politiken och speciellt Socialdemokraterna?
0: Alltså jag är ju född och uppvuxen i ett ganska rött Norrbotten och Kiruna. Har väl egentligen börjat min bana som 12-åring, som SSU-are. Alldeles kanske för tidigt, men hade äldre syskon som drog in mig i det. Och sen har jag hållit på med politik, och det har varit väldigt, väldigt mycket politik vid köksbordet hemma hos oss. Så att det handlar mycket om värderingsfrågor och vad man tycker om alla människors lika värde, och solidariteten har varit som en röd tråd, verkligen, i vid köksbordet. Mycket politik med mammas bröder och systrar och så. Vi brukar säga det, då, på den tiden när man såg upp i böcker, så de böckerna var nog sönderrivna. För att det var mycket diskussioner och mycket tyckande och tänkande. Nej, men det har följt mig sedan barnsben, jag vill lov att säga. Ni då?
2: Samma får jag säga, uppvuxen i ett väldigt socialdemokratiskt hem där mina föräldrar var engagerade i SSU, eller de träffades ju till och med i SSU. Så fast jag var inte så tidig som du, utan jag försökte verkligen hålla det borta från mig, tänkte jag ska inte bli som mina föräldrar. Men det kom ikapp mig där då när jag började engagera mig, som jag sa, 2007 när jag hade fött mitt andra barn, och vi hade förlorat makten där 2006, och då kände jag att nu kan man liksom inte lita på mamma och pappa längre, nu måste jag göra någonting själv. Då var det liksom, nu är det upp till kamp.
0: Precis. Ja. Du då, Hassan?
1: Nej, alltså jag var inte med så här politiken, såklart. Jag har ju en av släktingarna som är politiker och sådär, som har jobbat i hemlandet och var ju själv aktivt och så, men i Sverige jag var inte mer, och så när jag var ung mer, jag var idrottare och något annat, ingenting med politiken att göra. Men jag har själv rest och sett i andra delar i världen hur det fungerar och reflektera själv att vi har ju bra, alltså vi har ju så bra i Sverige. Och då tänker jag så här, även det att Socialdemokraterna har ju byggt upp alltså gemenskapen, och det drar mig riktigt stark, det är mitt hjärtafråga. Själv, jag har ju barn nu och jag säger ju den att det är gemenskapen, vi måste värna det vi har. Sen är ju också i Sverige har ändrat sig nu, det är många nysvenskar som har kommit hit. Jag tror det är jätteviktigt, vi allihopa gör det gemensamt och håller ihop det. Och det gör mig att jag har engagerat mig mer och mer. Men jag var ju innan, jag var ju med i partiet ett tag. Innan jag var själv kommit in och så. Så det är ju, jag tycker det är jätteviktigt.
0: Jag tror också att det är jätteviktigt. Alltså, vi kan ju backa tillbaka 2-3 generationer för vår del, vi som är uppvuxna här i Sverige också. Och se att välfärden och hur man har kämpat på faktiskt, det är ju inte så himla... Ja, det är ju jättegammalt, kan ju många tycka, yngre generationerna kanske tycker det, men det är ju någonting som vi måste vårda och se till att bibehålla demokratin och att vi tänker gemensamt, och den känns ju mer och mer kanske att vi börjar tappa lite grann så, men vi kämpar på.
2: Ja, demokratin ska man ju verkligen inte ta för given, och det ser vi ju när man ser liksom vad som håller på att hända i samhället, att den behöver vi verkligen kämpa för. Och det är också viktigt varför vi är engagerade i Socialdemokraterna, tänker jag. Att vi behöver ett starkt samhälle. där alla får lov att ta plats.
0: Mm. En bra skola, en bra omsorg, och det finns jättemycket att jobba på med de delarna, och, mm. och se till att det finns finansiering också för de verksamheterna som vi har byggt upp en gång i tiden.
1: Mm. Nej, men alltså att man förstår också ibland när jag sa den, att man är utomlands, man ser den, att det är ju ibland höger pratar om att man får lite mer skatt, man får mer pengar, men det är ju också är ju den värde du förlorar, att man måste göra en ställning till, säger de här stora länderna i USA, att det är ju den, ja men du betalar mindre skatt, men hur det ser ut där, det är ju själva, jag tror det är viktigt att kunna se, du är en sjukvård, vi går till att vi betalar en liten slant, att du kan få speciell kompetens och vård för lite sant, och de här sakerna är ju jätteviktigt också, kunna hålla i och kunna fortsätta den, att man inte tappar och göra den att vi hamnar i en situation nu. Jag tror många tycker så här, ja men vissa fungerar inte, men det finns ju en anledning där det inte fungerar, att vi måste hålla i den här, vi måste gemensamt finansiera, vi måste gemensamt göra det, vi måste ta hand om våran ungdomar och göra tidiga insatser. Gör vi inte det, du är såklart efter ett tag, du blir den kvaliteten blir det sämre och vi tappar ju den.
0: Och ni som sitter i barn- och utbildningsnämnden ser ju det här dagligdags, tänker jag på era möten och sånt, hur det går för barn och ungdomar bara här i Falköping och även på nationell nivå.
2: Och jag tänker just det som du säger, oerhört viktigt det är med just med utbildningsfrågan och att vi börjar tidigt, och där har ju vi också tagit fram det här skollyftet för Falköping som vi vill jobba med, där liksom förskolan ska lägga grunden och sen så ska vi liksom lära oss genom hela skolgången, men också att fritidshemmet ska vara det som kompletterar, för att fritiden, att ha en meningsfull fritid är ju också så oerhört viktigt, för vi behöver ju ha liksom tidiga insatser tidigt, det är där vi ser att vi kan göra skillnad. Och vi har ju, samhället är ju inte så rättvist, utan vi ser ju hur olika förutsättningar man har. Har man inte välutbildade föräldrar så har man betydligt sämre chanser att klara sig. Och där behöver ju verkligen skolans kompensatoriska uppdrag steppa in.
0: Mm. Och jag tycker att man ser jättemycket på sociala medier, kanske just där ni pratar om skatter, med skolan. Och det är klart att det är ju jättesvårt att hänga med i alla svängar och vad som är sant och inte sant. Och vad vill Socialdemokraterna? Det är mycket nu det här med att ja, de tänker göra det och det och det liksom, i framtiden med skatter och allt möjligt. Så att det är ju, man får väldigt så försöka vara lyhörd och hänga med i debatterna egentligen, vad som sägs och vad som är sant och inte sant. Men vi håller fast i våran grund och våra värderingar och det här med demokrati och allas lika möjlighet till en bra skola, äldreomsorg.
2: Ja. Och att vi gör de satsningarna också, tänker jag då, för det är liksom som Socialdemokraterna nationellt, vi vill ju ändå satsa, nu är det ju 13 miljarder mer till välfärden, och det är ju skola och vård och omsorg, och det är klart att det är Falköping tjänar ju verkligen på om vi får en socialdemokratisk ledd regering nästa period, för det är då vi har möjlighet att faktiskt satsa på våra skolor och satsa på våran omsorg, och det är ju det som behövs.
0: Vi har ju lagt in ganska många motioner och ja. Frågor och så ifrån byn, och det har ju vi också gjort inom socialnämnden, och det behövs alltså lyfta upp de här frågorna, och vi måste våga också ta de här frågorna till oss, de som inte kanske är sådär jätteenkla, eller att vi ser att inom omsorgen med äldreomsorgen och personal som finns ute i verksamheten, att vi ska täcka upp det och ha en kompetens också som klarar och jobba i de verksamheterna. Mm. Det är superviktigt.
1: Nej, men jag tänker också i kommunen är ju, vi har ju en viss budget och en ram som vi har än, så att även har vi inte en regering som skjuter in de här kommunerna de behovet vi behöver, det blir det svårare att kunna genomföra. Det handlar om skolan vi pratar om, vi handlar om socialen, själva nämnden och det som vi har. Det är jätteviktigt att vi har en regering också som ser till att vi måste få de här resurserna, att vi kan ha bra kvalitet i skolan.
0: Mm. Och jag tänker på ungdomarna kopplade till fritidsaktiviteterna som ni var inne också på. Det är ju också jätteviktigt. Nu har vi ingen från kultur och fritid här med oss idag, men de kommer ju att komma in i ett annat program då och berätta om deras verksamhet och så.
2: Men det är ju någonting som vi har med där i vårt skollyft också, just med fritidsverksamheten och att vi vill att man ska kunna erbjuda läxhjälp på fritids, just för att liksom de barnen som inte får den hjälpen hemma ska kunna få det i alla fall. Och vi pratade om det där med NPF-säkra hela skolorganisationen. För det är också grupper som vi ser att man inte får det stödet som man behöver idag. Så det är också någonting som vi har lagt motioner om och som vi vill genomföra i vårt skollyft. Då. En närmare elevhälsa och att vi stöttar de barnen tidigare.
1: Skolsociala
2: team, precis. Ja.
1: Det är jag också.
0: Och den är ju jättemärklig att inte vi fick igenom den först då, eftersom den då finns i många kommuner som man jobbar med, och det är även om man tittar på de som styr just nu i Falköping, att de driver ju de verksamheterna i de kommunerna där de sitter i majoritet. Så det var ju väldigt märkligt att man går emot vissa motioner som vi har.
2: Ja, men nu ska det väl ändå komma på plats efter sommaren pratar de om. Så att nu hoppas vi att vi får igång åtminstone det.
0: Jajamän.
2: Sen är det bara resten kvar. Ja. Men man får börja någonstans.
0: Ja, men vad spännande. Och snart kommer ju, vi har ju börjat med valrörelsen, absolut. Men här under sommaren och i augusti, då kommer den att öka takten. Så att då får vi se vad som händer och sker. Och vi kommer vara ute och möta medborgarna i Falköping och knacka dörr och vara ute på torget och i valstugor. Och 13 september, då
2: smäller det.
0: Ja, då är det val.
1: Mm. Då gäller den att vara där. Och...
2: Ska vi kanske ta en liten låt, tänkte jag?
1: Absolut, absolut.
2: Är det någon av er som vill börja?
0: Alltså jag tycker alltid det är så svårt att välja, och jag älskar att lyssna på musik, så tänker man så här, ja men vad skulle man vilja välja till det här då? Och jag har börjat lyssna på sen gamla låtar, och då tog jag faktiskt 7 Seconds Away med Nanny Cherry, och jag tycker den är så himla bra, för den har en viss betydelse, och det är att... om det nu stämmer. Det stämmer inte rent liksom. Jag vet ju att du håller på med forskning och så. Så det är inte riktigt så. Men de säger det att 7 sekunder efter ett barn föds så vet man inte vem man är riktigt. Att det tar ett tag innan ett litet barn, en bebis, vet liksom vart den har hamnat och vart den kommer ifrån och så. Så att därav den låten. Om det nu stämmer, det vet inte jag. Men den har jag valt. Jag tycker den är helt underbar.
2: Spännande. Och lite nostalgi nu då.
0: Ja, det är lite nostalgi. I love it.

Nej, alltså jag valde en låt som är ju nu i hett. Det är fotbolls-VM. Sverige har spelat också sin första match i morse och vann 5-1. Men det finns en låt som heter DNA som jag tycker så här, det handlar om att ja, det är ju själva, det gäller på blodet. Den kan jag relatera lite grann. Jag gillar mycket idrott och så, med fotboll och friidrott och så tänker jag också, partiet är ju mitt hjärta också, så det är ju det. Så den låten gillar jag, så vi valde det, DNA.

Nej, jag valde eftersom men mycket med mitt politiska engagemang och att man har vuxit upp i den familjen man har gjort. Och det har varit mycket, min pappa spelar ju gitarr och har spelat väldigt mycket politiska sånger och så. Så då så tänkte jag att då får det bli en Björn Afzelius. Så jag valde Född fri, för det känns också, det är nostalgi, det är hemma, det är pappa, det är, ja.

0: Men då får vi väl tacka för oss. Och så hoppas vi att vi kommer att träffa alla under de här dagarna när vi är ute. Vi kommer att synas ganska mycket, tror jag, Socialdemokraterna. Mm. Likväl som de andra partierna kommer att göra. Mm. Och kom gärna fram och prata med oss. Vi kommer att komma fram till er och prata med er också. Mm. Och så träffas vi på torget då, och hoppas på att det går bra inför valet. Ja, vi har ju diskuterat lite frågor kring, eller ja, vad vi har lyft upp i både socialnämnden och i barn- och utbildningsnämnden. Men finns det något mer ifrån barn- och utbildningsnämnden som ni vill säga eller berätta om? Vad finns det för behov och resurser som skulle behöva komma in i er förvaltning?
1: Ja, vi har ju problem med minskat barnafödande. Det hade ju varit bra om vi hade kunnat få lite hjälp med Falköpingsborna, öka på barnafödandet lite. Nej, skämt åsido. Nej, men det är ju ett problem i hela Sverige, så att det är klart att det påverkar ju. Men någonting som vi vill se då i samband med att det minskar, det är ju att vi faktiskt i takt med att barnkullarna minskar, faktiskt minskar barngrupperna. För nu är det ju mycket att man liksom får stänga på grund av att man inte har ekonomi, men ändå får ganska stora avdelningar. Och framförallt i tätorten. Och där tycker vi det är oerhört viktigt att vi får liksom mindre barngrupper. Både i skolan där vi driver det nationellt, att få liksom mindre klasser i de yngsta åldrarna. Men också framförallt på förskolan där vi ser mycket behov av särskilt stöd. Där behöver grupperna minska. Det är någonting vi ser att man behöver göra. Och det är klart att det behövs resurser för det.
2: Ja, precis. Det tänker jag också själv att vi har den måluppfyllelsen. Att man kan satsa nu när antal barnen går in i. Det är också, vi har ju de som går ut i nian. Själva, vi har ju den ökade någon procent. Alltså det är millimeter lite grann. Men vi har ju fortfarande nästan 15% som inte har en att kunna komma in i nationellt program. Och där är ju en satsning som jag tycker den att kommunen kan ju blicka den fram. Hur långt kan vi göra den bättre? Även det ökat lite, men det är långt. Man måste ju satsa inte bara ett år, flera år, att man kunna se resultatet. Mm. Så det är ju där är ju den. Från grunden, från förskolan, lågstadiet till högstadiet. Och där är ju den. Nu kan man passa på att göra den ännu mer och satsa. Och det behövs i resurser.
1: Och där ser vi ju ett tapp bland flickorna faktiskt också. Att de liksom har presterat och haft svårare för sig. Så att vi ser liksom en skillnad mellan pojkar och flickor. För vi också ser att vi har en liksom ökad psykisk ohälsa. Och den är också någonting som vi verkligen måste komma till bukt med i skolan.
0: Jag pratade med någon som jobbar inom socialförvaltningen just med ungdomar. Den personen menade på att man behöver med så mycket tidigare insatser, alltså redan i lågstadiet, för att försöka jobba med de barnen som har det lite tuffare i skolan. Och det behöver inte vara något annat än att man inte klarar av skolmiljön eller behöver fler lärare, en större lärartäthet och så. Men att det behövs väldigt, väldigt tidigt. Och jag tänker också vi alla tre har ju barn, och jag tänker från mellanstadiet upp till högstadiet, då förändras det så mycket, så helt plötsligt så ska de det är ett ganska stort steg liksom för dem. Men som sagt var, redan i lågstadiet att man märker av de här tidiga insatserna som skulle behövas.
1: Ja, det är ju framförallt de som är i behov av stöd som är de som hamnar efter då, för de klarar inte riktigt heller de övergångarna på samma sätt.
0: Nej, precis.
1: Så att och då behövs det ju också mer stöd och mer vuxna i skolan som kan finnas till hands när det behövs.
2: Mm. Nej, men det är ju även som du nämnde, socialnämnden eller de ungdomarna vi jobbar med, det är ofta i den, när de inte klarar i skolan, då blir det här att den hamnar lite snett, så det är skolan är en av de viktigaste, och jag tror alla resurser som vi lägger in visa socialnämnden, då kan vi lägga den framöver i skolan. Barnen, lyckas de i skolan så är ju den viktigaste skyddsfaktorn vi har. Mm. Så även vi har de här ungdomarna eller som vi träffar, eller barnen, efter ett tag när vi lyckas den, det är ofta i den samband med skolan också. Att de har lyckats i skolan, så blir det här att de satsar ju den och hittar den också sysselsättning eller fritidsaktiviteter eller så. De är ju de viktigaste ungdomarna också, det är ju där vi måste satsa den.
0: Och det är ju de vi måste ta hand om, våra barn och våra äldre. Det, jag brukar säga det här, Tage Erlander sa en gång, om vi nu ska backa bandet rejält, sa att samhället avspeglas hur vi tar hand om våra äldre och barn. Och den stämmer ganska bra liksom. Mm. Och samma har ju vi i socialförvaltningen, förutom då ungdomar som behöver stöd och så. Så har ju vi haft mycket diskussioner om maten för de äldre. Det har varit utifrån att få in fler undersköterskor i verksamheten. Och det handlar också om det här med minutstyrningen. För vi tror där att vi behöver höja. Vi var lite inne på jämställdhet här tidigare. När vi satt och småpratade inför det här. Radion. och där är det ju typiskt. Det är ju, vi behöver höja lönerna och vi behöver se till att det blir bra arbetstider för de som jobbar inom socialförvaltningen också, inom hemtjänsten och på våra boenden.
1: Mm. Ja, absolut.
2: Ja. Alltså vi pratade nu med skolan, vi pratade om olika saker, sen vi pratade om också vad vi jobbar med och så, så vet jag, vi har ju nuddat lite grann med vad vi har vår fritidsintresse. Säkert du har listat på vad jag tycker eller gillar, Carolina, också du har nuddat lite grann. Vad gör du med dina fritidstimmar eller aktiviteter?
1: Fritidstimmar har vi några sådana.
2: Fritidsaktiviteter.
1: När vi inte är fritidspolitiker. Ja. Nej, mig hittar man väl oftast på gymmet. Det är väl där det är roligast att hänga. Det är som en fritidsgård för vuxna, brukar vi säga. Där finns liksom alla redskap och leksaker för vuxna. Nej, men det är mycket träning och sen så är det framförallt det är fantastiskt att vara ute i naturen. Vi har ju en otrolig natur här i Skaraborg, så lite få sjöar men väldigt vacker natur. Och sen är det, tycker jag det är väldigt trevligt med gå på teater och andra kulturarrangemang och sånt. Så det är väl det. Och du då, Maria?
0: Nej, men alltså jag tycker också att Falköping har en fantastisk natur och Mösseberg är ju ett underbart ställe, och det såg vi under pandemin att det var ju så himla mycket folk uppe på Mösseberg, och det var ju, ibland gick man efter stigar där man aldrig har träffat någon tidigare och där satt folk och fikade, så att den har ju hållit i sig tycker jag efter pandemin, att det är mycket folk uppe på Mösseberg. Sen gillar jag jättemycket, fast det är inte så mycket här i Falköping. Men jag älskar att vara i Norrbotten och åka skidor. Det är nog mitt bästa. Det är att få gå på turskidor upp till fjällen eller åka lite slalom, men framförallt turskidor. Och sitta och göra upp en eld och dricka kokkaffe över elden och lite sovas. Ja, men det kan inte bli bättre. Och det är klart att man kan ta med det hit också, men det är inte på samma sätt. Sen försöker väl jag träna också genom varven, så jag är inte helt sådär nej till träning, utan tycker också att det är jättekul. Och det man lär känna där också lite människor, och man sitter och snickesnackar med dem. Så att det är lite fritidsgård som du säger, Carolina. Ja. Men framförallt det att vara ute och som sagt, vi har ju en fantastisk natur.
1: Mm. Verkligen.
0: Lite snö mellan varmen.
1: Lite snö och lite få sjöar, ja, precis.
0: Åka efter någon älv och sådär, och fiska och det. Ja, nej, men det är kanske inte, men det skulle man säkert kunna göra även här. Mm. Mer utav.
1: Ja. Mm. Härligt.
0: Mm. Men är vi klara? Ja. Gud vad det blir klipp och klistra på radion. Men tackar, jättetrevligt att sitta och småprata så här. Det behöver vi göra oftare.
1: Ja.
0: Och också berätta vilka vi är och att vi står faktiskt bland de 10 första på fullmäktigelistan nu inför höstens val. Och att vi kommer att träffas ute jättemycket och ställ frågor till oss. Och vi lovar att vi ska försöka svara på allt vad vi kan och lyssna. För det är ju egentligen politikernas största del. Det är att vara örat mot medborgarna in till kommunen sen. Hur vi satsar på olika verksamheter och så.
1: Absolut.
2: Ja. Tack så mycket.
1: Tack ska ni ha.

Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz. Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Ni tittar på en sändning ifrån Radio Falköping över Facebook. Ni kan även höra oss på Radio Falköpings kanal 90,8 MHz. Här står jag med ett gäng musikanter eller musiker i ett band som heter Exit Stage Left. Nu nickar ni alla och det är bra.
1: Det är bra.
0: Jag tänkte, säger jag rätt nu? Ni såg det på mig. Och du heter?
2: Jimmy.
3: Dan.
4: Robin Helsing.
5: Och Arvid Wilhelmsson.
0: Välkomna till Falköping.
1: Tackar så mycket.
6: Vi är jätteglada att vara här.
0: Ja, igen.
1: Igen?
0: Ja, ni har ju tredje gången. Tredje gången, ja. Precis.
5: I det här.
0: Ja. Och sist som vi kunde se er här i Falköping, det var ju då i Plantis. Den 6 juni. Och det var många som reagerade. Det var inte så många som såg när ni tävlade nere i O'Learys. För det är ju så litet där. Men i Plantis var det många som såg er. Och många som reagerade som sagt på att wow. Det var den reaktionen. Det var så här, shit, vad är det här?
5: Jag tror det är lite det vi har, alltså med vår musik, lite försökt få den wow-faktorn. Att liksom, alltså att ha låtar som alltså poppar på det sättet, att det är så lite vi har jobbat med vår musik, att hela tiden ha, att varje låt har liksom
0: en wow-faktor.
5: Ja, men lite så ändå. Försöka jobba mot det i alla fall.
0: Någon kompis som är ju lite sådär, alltså, man ska sätta in i fack så här, och den är där och det och sådär. Men han kunde inte sätta in hela musik i ett fack.
4: Då är vi nöjda. Det är lite,
0: är det så, det är det så ni vill ha det? Eller?
4: Ja, men det är lite så vi vill ha det, tror jag.
0: Vad sjutton ska jag sätta in dem
4: i? Vi har faktiskt ett ord för det då. Det är kallat sjuherradsrock.
5: Sjuherradsprogg.
4: Sjuherradsprogg är ordet. Ja, det är det ordet vi blir tilldelade.
0: Det blir en ny genre.
4: Det blir en ny genre.
5: Vi får se om det plockar på eller vi själva. Men proggrock kallar vi det. Alltså om man ska generalisera. Problemet där är att det blir krocken mellan den svenska proggen. Då tänker folk, spelar ni liksom Nationalteatern och sånt. Vilket också är...
4: Det gör vi ibland.
5: Det gör vi också. Ja. Men vi tänker mer den här kanske brittiska, amerikanska. Ja.
0: Finns ju ett uttryck som heter symfonrock. Jag tänker på Genesis, Yes, Marillion, alla de här. Har ni influenser därifrån? Rush framförallt.
4: Absolut. Absolut.
0: Jag tänker Rush har ni kanske lite...
4: Är ju direkt koppling till Rush. Precis, i och med deras legendariska livealbum. Och Rush ligger ju ändå oss alla väldigt nära till hjärtat. Vi är alla Rush-fans, så vi har lyssnat mycket. Och det är, men även band såsom Marillion, Kansas, Yes, Genesis, Deep Purple. Vi drar inspirationer från väldigt många olika källor, men mycket är ju den här lite experimentella rocken som växte fram under 70-80-talet och som sen då har blivit det här stora. Så att det...
1: Men det är också viktigt att komma ihåg att vi försöker inte låta sådana här band. Det är inte det vårt mål. Vi vill ju göra vår egna grej. Så, och vi har ju även influenser från mer moderna band också. Allt möjligt alltså. Allt ifrån My Chemical Romance till Foo Fighters. Till, alltså, vi har ju jättemycket influenser överlag. Och det tror jag bidrar till vårt sound lite grann.
0: Så när ni skriver låtar så gör ni det då gemensamt till att börja med. Första frågan. Och när ni gör det, alltså... Hur tänker ni då? Tänker ni att vi plockar därifrån eller kör ni bara, det blir vad det blir?
5: Oftast är det jag som skriver låtarna.
0: Det är du som skriver
5: låtarna? Jag skriver mycket av låtarna. Och sen tar vi alltid, alltså ofta bygger det kring en idé, för mig i alla fall. Bygger kring en idé, en musikalisk idé oftast. Sätter mig vid ett instrument, piano eller gitarr. Och bygger fram någonting som, men det här låter häftigt. Ta med det oftast till gänget och vi liksom så här, spelar lite på det, se om det här kan vara någonting. Och vi spelar en hundratals idéer liksom. Många är bara så här, vi testar det här och sen slänger man och spelar aldrig igen. Men de sakerna som fastnar, kanske jag tar tillbaka det sen och fortsätter bygga på det och bygga ut och liksom arrangerar upp och sen.
0: Men det är ändå den här att du kommer med idéerna och sen får ni gå in med era egna grejer i det, eller? Eller är du väldigt diktatorisk så att säga, nej men du ska spela så? Och du, eller?
5: Det är nog väldigt olika. Jag tror att i vissa fall så är jag hårdare än vad de här hade önskat kanske ibland. Men jag tror samtidigt att vi i första fasen av en låt så brukar jag spela en sak och så det här är ackorden, det här är rytmen och så kör vi någonting tillsammans oftast. De här grabbarna vet ju vad soundet är också och tycker det, och är ute efter lite samma sound. Så oftast blir det ju så.
0: Ni hittar det ändå.
5: Som jag har tänkt från början. Ja,
0: men där ni är liksom det är gemensamt.
4: Så. Ofta idéerna som du kommer med är ju, de blir ju exit först när vi spelar dem tillsammans. När vi lägger våran touch på det också. Så att det blir ju, det är då det låter som oss kan jag tänka. Eller så tycker jag.
0: Hur länge har ni spelat ihop?
5: Vi brukar säga alltså, runt skiftet 2019-2020, någonstans där. Sent, alltså, höst 2019 liksom började jag och Robin snacka lite mer om.
0: Men det är samma medlemmar nu som det var då?
4: Ja, eller? Ja det började ju med Arvid och Robin. Mm. Det, ni var ju liksom grundkåren i det som blev Existential Left, och sen hoppade jag och Jimmy med på efterårsskiftet.
5: Det har aldrig varit några andra än de här fyra. Nej.
0: Den här uppmärksamheten som ni får nu då med Nestor och det hela den här biten. Ni var ju ganska klara där med vinsten. Det var inga konstigheter, utan det var ju ni som...
5: Jag tänker tvärtom. Att det var helt tvärtom. Vi har inte, det var inte ens vi som vann.
2: Nej,
5: det var ett annat band som vann, Miles som spelade igår. Ett annat
0: superband.
5: Det var ju de som vann.
0: De vann, men ni hade wildcardet.
5: Precis, vi fick ett wildcard som de hittade på.
4: Det är nästan lite kaxigare att kunna säga att de ändrade reglerna för att vi skulle kunna...
0: De ville ju ha med.
4: Så väljer vi att se det i alla fall. Sen om det var grundtanken eller att det kastade.
5: Och det är, alltså jag har ju alltid, jag gillat att tävla i musik. Och då är det ju, drömmen är ju att alla, för det var jättemånga bra band på nästa Next. Och många vill, Rudyard och World Rose och sånt som vi träffade. Och det, man vill ju egentligen att typ alla skulle kunna spela. Så att, att vi och Mile fick spela är ju också jättehäftigt. Att det blir fler. Och att Nestor gör det här. Bara i allmänhet och drar ihop liksom, i Falköping.
0: De brinner ju för musik och har alltid gjort Nestor. Och vill ju gärna lyfta upp så att säga band också. Men för eran del då, man säger, det här är ju kanske startskottet på någonting mer. Att ni liksom, eller hur känner ni där? Är det det? Att
5: vi hoppas
0: nu siktar vi...
1: Ja, det är ju målet. Eller vi vill ju hålla på med musik. Och vi älskar att göra det här. Det är ju därför vi gör det liksom. Mm. Och vi har ju lite roliga spelningar inbokade så där framöver. Så vi hoppas att det blir någon form av rullning och att folk upptäcker oss och sådär. För det är svårt att slå igenom idag. Det släpps mycket musik och få chansen så här. Så det
0: man drunknar i bruset.
1: Ja, men just att få en sån här chans är helt... Ja, det är helt, jag kan inte ens förklara hur tacksamma och glada vi är över det här. Det...
5: Att få chansen att visa vår musik för folk är ju inte givet i dag liksom. Alltså på en sån här skala.
0: Men jag tänker så här då, om jag går tillbaka till Plantis i somras. När jag själv stod där och så huh? Vad är det här? Man fick ju den så här. Det måste ju kännas ganska häftigt. Och få den liksom att det var där, så här.
1: Jag tänker på en, vi träffade en mamma vars son som är 6 år gillar vår musik jättemycket. Cool. Och hon kommer fram och liksom, kan ni spela in ett meddelande till min son? En sån upplevelse, det har jag aldrig gjort med mina. Och det var ju något speciellt. Så att folk verkligen uppskattar musiken, gamla som unga liksom. Mm. Det betyder ju ofantligt mycket för oss. Det trodde, alltså vi visste ju inte vad vi hade när vi stod i replokalen för 2 år sedan och spelade.
0: Är ni, har ni utbildning på musik? Har ni gått någon musikskola eller någonting? Eller skola,
5: jo,
0: eller?
5: Jag gick musik på gymnasiet.
0: Du gjorde det?
5: Ja.
0: Mm. Och?
4: Jag är både musik på gymnasiet och även gått studiemusikerutbildning.
0: Oj.
4: Nej, det är inte så mycket oj. Det är
0: mer aj.
5: Det är mycket som händer om fingrarna.
4: Det är väldigt mycket som händer.
0: Det är väldigt coolt. Mm. Du kan säga det. Och du då?
1: Nej, jag har inte gått någon utbildning överhuvudtaget.
5: Du är svarta fåret här.
1: Vad sa du?
5: Lite svarta fåret.
1: Jag är lite svarta fåret. Jag får gå en utbildning.
4: Tänk att han är så här bra utan att ha gått utbildning.
0: Tänk om du hade gått utbildning.
5: Vi gick alla på samma gymnasie nämligen. Men aldrig samtidigt. Jag och Dan gick, när du gick tredje året så gick jag första året. Det är ända över...
4: Överlappande.
5: Sen är vi så olika. Vi har precis missat varandra. Mm.
0: Så ni hittade inte varandra där alltså musikaliskt eller kände att utan det var senare sen då alltså.
3: Då har jag och Arvid spelat i ungdomsorkester ihop.
5: Spela saxofon bak i dagen liksom. Bak i dagen
0: sen. Back in the day.
5: Back in the day precis. För svenska
3: här. Ja, precis. Det är skolan i Borås.
5: Och det var ju så kopplingen. Ja, precis. Och det var ju så Jimmy kom in när vi behövde trummis. Det var först för ett annat projekt egentligen, men då var det så här, vi hade inga, det finns dåligt med trummisar i Borås. Och det var så här,
0: som här
5: precis. Ja, men som överallt och så, men och vi hade inte snackat jättemycket innan det liksom. Så det var nästan att jag hörde av mig tre Out of the Blue lite grann och bara du spelar trummor och du spelade med Plane och ett annat band som vi hade spelat med.
3: Ja, precis.
5: Vill du hänga med liksom? Mm.
0: Och det
3: och
0: då sa okej då.
3: Ja, precis.
0: Jag får väl lite.
3: Ja, precis.
1: Och sen var det ganska kul. Upptäckte du att det var?
3: Ja.
1: Det var lite roligt. Det var extremt roligt.
0: Then you got hooked.
1: Ja, men nu är det kul i alla fall.
4: Nu är det roligt. Ja, nu när vi börjar bli lite igenkända, nu är det kul igen.
0: Jag önskar dig lycka till, får man säga så.
5: Tack så mycket.
0: Eller break a leg eller vad man säger. Alltså det här kommer bli skitbra. Och jag vet att det kommer att komma en hel del folk, och det är nog redan folk där, för de har varit insläppt där ute nu.
4: Nu när vädret har äntligen vänt och blivit lite bättre, så tror vi nog att det ska nog bli riktigt bra.
0: Blir ni kvar förresten sen och tittar på fler?
1: Ja, absolut.
0: Ni drar inte hem direkt?
1: Nej, absolut inte.
4: Är man på spelen, då stöttar man de andra banden.
5: Och det är lika roligt att se musik som att spela musik, nästan, inte riktigt, okej, där gör jag. Men det är otroligt kul att uppleva musik och få den här chansen, och en sån här rolig annorlunda festival.
1: Ja, verkligen.
3: Folkets park och allt.
0: Det är lite kul ändå.
4: Ja, verkligen. Absolut. Och man tackar ju inte nej till möjligheten att bara få vara på festival när man ändå är här. Det är så fruktansvärt roligt, det är skön stämning, man är här med bra vänner. Det är fantastisk musik, det kommer bli grymt.
0: Supporten är nästa lokal då?
1: Jag är så taggad på senaste.
4: Inte
0: då.
4: Nej, vi är jättetacksamma, tack.
1: Nej, ja, det ska bli jättekul.
5: 100%. Nej, men det ska bli jättehäftigt. Och det är så, ja men det är också en historisk, ska du gå in i hela den, men dela deras historia också, fantastiskt liksom. Ja, men det är jättekul att få en del av det också. Det är toppen.
0: Ni är en del av Falköpings historia här nu, och i och med att ni spelar här, och skitkul att ni är här. Återigen, break a leg.
1: Ja, det ska vi göra, vi lovar. Eller inte för mycket break, kanske.
5: Nej, inga armar bara.
1: Nej, inga armar.
0: Tack så mycket.

0: Hej, detta är Ludvig från LP Bilar, Opel och Peugeot i Falköping. Och vi är med och sponsrar Nästa Fest.
1: Hallå där, mitt i Nästa Fest Iran.
2: Vi är Smart Design, Falköpings stora lilla reklambyrå.
1: Och vi formger, publicerar och trycker grejer som visar hur bra du är. Allt från logga till bildekor, på papper, på skyltar på nätet och det mesta däremellan.
2: Det har vi gjort i över 20 år. Det är jättelänge och det är vi superstolta över.
1: Så välkommen till oss på Mossvägen 22 eller på smartdesign.se.
2: Eller så ses vi på Nästa Fest.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika, radio. Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorps kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen massäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti. Är det närradioandakt
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Ja, du går i glädje rus, men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Då gick jag ner till strand, där låg skutan förtöjd. Sig och dag på dig, sjöman, hör du få.

ikväll solens brand. Då är det sommar, sommar, sommar, ut i vår sommar, sommar.

0: Jag heter Andersson.
1: Bara Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en big karriär. Jag sa till Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Till Erik Andersson, you know. Gamla USA, det behöver dig, så här har ni en story om mig. För det var jag som gav ju Louis Brokenlepp, lärde Fred Astaire att dansa stepp, och av mig fick käften sin berömda käpp.
1: Oh, what a big, big boy. Säg vad fritter, inte Greta Garbo, säg.
0: Jo, för ännu hoppas hon på mig. Hon har friat ofta, men jag har sagt nej.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp.
1: Så, själv smidde ni väl planerna till varje gangsterkupp.
0: Oh no, med min sista valen här i USA så sa Roosevelt, take it. Jag sa nej, om du inte klarade så ring till mig.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Jag så blev Andersson.
1: Bara Andersson.
0: Nej, Erik Andersson, you know. På ett enkelt sätt, ja det går ju lätt, till Amerikas man nummer ett. Så Mr. Andersson.
1: Mr. Andersson.
0: Ja, Erik Andersson, you know. I Columbus bar, gjorde snart 4 år. Det är konstigt så enkelt det går.
1: Ni har själv byggt alla bilar på akkord. Kanske rent av ni är Henry Ford.
0: Han fick aldrig leka på våran gård.
1: Oh, what a big, big boy. Alla rödskinn flydde inför er attack. Ja, ni liknar faktiskt Texas Jack.
0: Han var min elev i Oklahoma crack.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Säg, har ni läst Jack Londons verk?
1: Nej.
0: Till dem står jag modell.
1: Så, kanske var det ni som höll ett hall åt Wilhelm Tell.
0: Oh no, men Big Apple har jag ändå hittat på. Och Black Bottom Charleston likaså. Ja, som hobby är det ganska skoj då.
1: Så.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Du och jag möttes nyss i vår första

Älskar dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik.

välkommen till Herrgårdsringen på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Brismene kyrka Kinnevets församling som ringer in helgen. Direkt efter klockringen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa Herrgårdsringen kommer från. Jag heter Torbjörn Ivansson.

Vid en liten slingrande väg med nummer 2463 ligger Brisme kyrka cirka 8 km sydväst om Kinnarp. Kyrkan byggdes 1863 och är mycket tidstypisk. Från den gamla kyrkan finns en del bevarade inventarier som kommer till användning i den nya kyrkan. Dopfunten som ansluter till den så kallade Forshemsskolan är från slutet av 1100-talet. Vidare finns en skadad Madonna-skulptur bevarad samt några skulpturer från ett altarskåp från 1400-talet. Altarsuppsatsen är från 1776 och visar tre olika motiv. Jesus på korset med Maria och Maria Magdalena. Jesus i ett semane samt uppståndelsen. Predikstolen har tillverkats i bygden vid mitten av 1700-talet och har skulpturer av Kristus och evangelisterna. Kyrkan har två klockor. Storklockan är från 1749 medan lillklockan är från 1989. Den ersatte då den gamla lillklockan som under julhelgen 1988 sprack. Den trasiga klockan förvaras nu i vapenhuset.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från första Korintierbrevet kapitel 12, vers 4-11. Men först, i storstaden Korint fanns flera kristna grupper och de var inte överens om vad kristen tro innebar. I sitt brev till den skriver Paulus att vi alla är olika och så ska förbli. Alla har fått olika gåvor och Gud ger oss olika uppdrag. Vi ska agera och tro olika, endast Gud är en. Så här lyder bibeltexten. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheten är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvorna att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma anden gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmåga att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en som den själv vill. Jag läser också evangelietexten för tionde söndagen efter trefaldighet, som är hämtat från Lukas evangeliet 9 kapitel, versarna 46-48. Men först, i judisk tradition framställs ofta barn och gamla kvinnor som det visaste. De begriper mer än de lärde. I samma stil lyfter nu Jesus fram ett barn. I barnet finns Gud, vårt agerande mot det minsta avslöjar om vi anar det heliga i det vardagliga. För det är i det obetydliga som Gud skiljer sig. Så här lyder bibeltexten. De började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad det tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er, alla han är stor.

Vi ber. O Gud, din barmhärtighet är ett tecken på din allmakt. Bevara oss i din nåd och kärlek, så att vi håller fast vid dina löften och får del i det himmelskt goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre.

Imorgon fira Floby pastorat en gudstjänst i Vilske Kleva kyrka klockan 10. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. Med hundratals strängar och några kohorn skapar 232 strängar en egen gnistrande instrumentalmusik där folkton och improvisation sansas och nya klangvärldar skapas. Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nästa lördag 17.45 blir det ett nytt program med härmålsringning från Valtorps kyrka. Du har lyssnat till härmålsringningen på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olofs Svenska kyrkan Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika och radio. Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorp kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen massäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti. Är det närradioandakt kl.
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Wittén.

Ja, visst är jag tillbaka igen med era önskemelodier. Och jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och nu startar jag upp en ny säsong med era önskelåtar. Och ja, de här 5 veckorna som jag har tagit ledigt. Jag har haft lite sommarlov, har jag ju sagt till många. Och jag har fortfarande lite sommarlov kvar faktiskt. Det kan man ju undra var de tog vägen. Men det är ju så överlag med dagarna. Det bara rusar på. Jag kan säga direkt att det är inte så mycket. Jag önskar att jag har fått in, men det täcker inte programmet. Så skulle jag ha sagt. Och så ska vi se. Jag ska börja som jag brukar och puffa lite för radion. Och då kan man gå in på radions sida. www.fnf.nu. Då är man inne på hemsidan och där kan man ta vara på mycket. Det är ju, de har ju sänt nu i sommar det här programmet Tankar från hängmattan. Väldigt många bra program. Jag har lyssnat på många och jag får säga att de har varit riktigt bra. Ja, och mycket annat kan jag säga kan man titta på där. Och där ligger även då ett swishnummer och det är 123 178 3729. Och då kan man skriva dit dansbandsdags. Och är det så du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Då var det klart. Och så, jag ska nämna direkt också att nästa fredag blir det ingen repris på detta programmet. Och det gäller så nästa fredag också, den 14 och den 21. Då är det så, jag kan meddela detta, och då sänder radion, och det börjar med start i nästa vecka. Då sänder radion ifrån direktsändning då, ifrån Tångahallen i Vårgårda. Och det är ju i samband med att vi har ett val här nu i september. Och då är det partiledarna som utfrågas. Och det är ju 4 år sedan nu som det sändes. Och jag vet att jag lyssnade då när det sändes. Så det är faktiskt riktigt trevligt. Själv är jag lite intresserad med det här kan jag säga. Jag kan berätta att det startar upp den 12 augusti. Då är det Liberalerna, Simona Mohamsson. Och torsdag den 13, då är det Ebba Busch, Kristdemokraterna. Och den 14 augusti, då får ni lyssna på Elisabeth Tand Ringqvist från Centern. Och de här programmen startar klockan 18.30. Sen blir det då veckan därpå också, det återkommer jag till. Och ja, det är ju viktigt det här att vi hjälps åt och går och röstar. Jag kan själv på detta att jag har hållit på och hjälpt till med valsedlar den här veckan och så fortsätta nästa vecka med. Och sen ska jag dela ut det i era brevlådor faktiskt. Så jag känner att jag är lite med i alla fall. Jag tycker det känns bra. Och då får jag ju lite motion också så det skadar aldrig. Så är det. Ja, nu har jag pratat tillräckligt så att nu ska jag börja med era önskelåtar. Och då ska vi se, då ska jag börja med en på stan önskan. Och det var 31 juli, en fredag. Då träffar jag ju er, Ingrid och Bernt och Ingvar och Conny. Och vi ses ju alltid mellanåt på stan och det är alltid trevligt att prata bort en liten stund tycker jag. Och ja, man ska ta vara på det här och när man träffar någon och så. Det är väldigt viktigt. Och då blev det ju en liten önskelåt som ni pratade om. Det var ju du, Conny, du nämnde Fredagskväll med Ingemars. Och jag kan säga direkt att jag har inte lyckats hitta låten. Men ni ska få lyssna till Ingemars. Och då valde jag en låt som heter Kärlighetsnatt över gränsen. Och Ingemars.

Jag glömde säga också att om ni lyssnar vidare, Ingrid, Bernt, Ingvar och Conny, så får ni en reservlåt lite senare i programmet från mig här. Då ska vi se, då går jag vidare. Kul att du är tillbaka i Dansbandsdags. Hoppas att sommaren har varit fin för dig, Elisabeth. Tack på förhand och kram från Per Håkan. En kram till dig också, Per Håkan. Jag får säga tack, det har varit en bra sommar, det har det varit. Ja då. Och då ska vi se, då har du önskat två låtar och vi börjar och lyssnar till Lasse Stefans och låten som heter You Shaking Heart.

Då har jag en hälsning. Den kom tidigt i somras under min uppehåll, eller från önskningarna då. Och den kom på min sida på datorn. Och då står det faktiskt bara Robert Schultes. Osäker på efternamnet där, så jag ber om ursäkt. Men jag säger så, för jag vet inte hur det uttalas. Och så stod det bara skateboard. Så jag tänkte, jag kan väl alltid bjuda på en låt i alla fall. Så jag hittade en låt som heter Skateboard Sue. Och vi lyssnar då till The Boppers.

Hej Elisabeth, vill skicka en hälsning till gubbarna på balkongen, Hans-Olof och Tony i Skara. Tack för låtarna, och då kommer det hälsningar från Lennart i Skara. Och det är så att den här kom också lite tidigare i somras, men det går ju fortfarande att sitta på balkongen. Så att de kanske är på balkongen och lyssnar ikväll, vad vet jag. Det var önskat Mats... ska vi se, Mats Blads och När en sjöman längtar hem. Jag har då lyckats hitta låten, men vi får lyssna till Tor Eriks.

Tack för ett bra program i sommar. Du fixar ju bra låtar utan oss som önskar. Jättenöjd med dina val, Elisabeth. Och då kommer det hälsningar från Birgitta i grannhuset. Tack så mycket, Birgitta. Det var snällt av dig. Och jag tycker det har varit lite roligt. Samtidigt ska jag säga att det är svårt ibland att ta fram musik faktiskt. Det är det. Det finns mycket att välja på, men ändå. Ja, jag tackar än en gång. Och nu ska vi lyssna på din fina låt här. Och då blir det När ett hjärta gråter. Då lyssnar vi till Donnes.

Vad härligt att dansbandsdags börjar igen. Och den här gången så önskar jag en skiva till mig själv. Jag vill gärna att du spelar låten Livet med Striplers. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy. Och den här gången så önskar jag en skiva till mig själv. Jag vill gärna att du spelar låten Livet med Striplers. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Hoppas du haft en fin sommar och nu är det dags att önska igen. Vill gärna höra låten En solskenssång med Tor Görans. Hälsar till Lilian och Hans Byström och tackar på förhand gör Laila och Christer. Jag får säga, det har varit en bra sommar har det varit faktiskt. Och är, kan man ju fortfarande säga naturligtvis. Då ska vi lyssna på eran låt här. Varsågoda.

Hej i dansbandsdags. Nu den 8 augusti startar vi upp våra önskningar. Min låt blir den vackra sången. Sången den ska klinga. Tror att du spelade den i början av ett program. Stort tack på förhand och alla lyssnare önskas en fortsatt fin sommar. Kram ifrån Berit. Ja, en kram till dig också, Berit. Jo, det stämmer. Jag vill minnas att jag hade med den här låten också. Så nu ska vi lyssna på den och den är ju jättebra.

Tack Elisabeth för din trevliga sommarunderhållning. Om det finns plats och tid så önskar vi låten Vad vore livet utan drömmar med Flamingo Kvintetten. Sommaren är inte slut än, så passa på och njut av den så länge det går. Och då är det hälsningar från Ann-Britt och Göran. Jag tackar så hjärtligt för detta och naturligtvis så tar vi vara på sommaren. Det hör till. Och så lyssnar vi på Flamingo här. Varsågod.

Då ska vi se, då är det Britt-Marie och Lennart som hälsar så gott till mig. Och jag hälsar ju naturligtvis tillbaka till er. Och vi träffas ju mycket på stan och får alltid lite trevligt att prata om. Och jag kan säga, Britt-Marie, nu när jag håller på att spela in programmet så kommer jag att tänka på, vi har ju jobbat ihop en gång i tiden. Och det var ju på ålderdomshemmet Ambjörnsgården som det hette. Du jobbade ju i köket och jag på vården. Och det bara slog mig när jag stod här och lyssnade på låtarna att vilken härlig tid det var faktiskt. Ibland är det trevligt att tänka tillbaka lite. Och bara kom på detta precis. Ja, en bra låt har ni önskat. Jag kan säga att det är årets låt, Framröstad i Malung. Och naturligtvis så lyssnar vi på Mannen i spegeln, Lasse Stefans.

man i min spegel tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag tittar på klockan på datorn här. Jag kan pålysa att det är halvtid i programmet och du lyssnar till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och då blir nästa så här. Vi vill skicka en hälsning till Laila och Christer och önskar dem en fin och solig helg. Kramar från Lilian och Hans. Och jag säger kramar till er alla. Och det var önskat låten En sång om kärlek och Sten och Stanley.

Då ska jag gå tillbaka till er som har två låtar. Och ja, det är ju jag själv här nu som bjuder på en låt här. Jag går tillbaka till Ingrid och Bernt och Ingvar och Conny. Vi träffades ju som sagt på stan där. Och ni hade önskat, Conny gav förslaget med Fredagskväll och Ingemars. Och jag hittade ju inte låten med dem. Men jag letade på Fredagskväll och jag hittade faktiskt en låt. Och det är, nu förstår jag ju att det är säkert inte den låten, men jag tänkte det kan vara trevligt i alla fall. Så vi ska lyssna på Fredagskväll och Lasse Stefans.

Ja, då ska vi se. Så var det Per Håkan också. Och du hade önskat en låt som heter Ett steg för långt. Och då lyssnar vi till Donnes.

Då var detta kvällens sista önskemelodi. Så nu får ni hålla till godo med mitt val av musik här. Och jag ska börja direkt med, jag säger direkt, en liten personlig hälsning. Det var onsdagen den 29 juli så var jag med en god vän. Karin heter hon. Jag hjälpte henne till hårfrisörskan. Och när hon ska ut så behöver hon åka i en rullstol. Och då körde jag henne och sen ville hon att vi skulle gå och fika. Och det gjorde vi och det är ju alltid trevligt att prata bort en liten stund. Och det var lite folk som satt där på fiket också. Och sen skulle vi dra oss och gå därifrån. Och då säger en annan dam som sitter där, jag kan hjälpa dig med dörren, säger hon till mig då. Och det är klart jag blir jätteglad för att... Det är inte så lätt med dörrar och rullstolar och det här. Och då sa jag till henne, den här damen, att ja, jag känner ju igen dig utseendemässigt, sa jag. Ja, och det är ju du som har dansbandsdags, säger hon till mig då. Och det är klart, man blir ju lite glad faktiskt. Och då säger hon att hon gillar den här musiken och det här. Och ja, det glädjer mig och jag tackar så jättemycket för det. Samtidigt så tackar jag dig än en gång för att du hjälpte till med dörren. Det var jättesnällt. Och då tycker jag, jag vill gärna spela en låt för dig faktiskt som ett tack. Och det är inte lätt vad man ska välja, men jag tog låten som heter En gammal goding och Bengt Hennings.

Jag vill gärna nämna också här i Falköping på vårat museum. Det pågår en utställning och den handlar om dansband. Och den invigdes den 31 maj och pågår fram till 6 september. Och det är en söndag. Och den dagen 6 september, det är då även, det har som tema dansbandens dag. Och jag tänker det, jag har varit där rätt så många gånger. Jag är flitig besökare till museet överlag, det kan jag säga. Och nu tycker jag det är jättetrevligt. Och det är fantastiskt de här som har ordnat med allt det här. Och det är väldigt trevligt att gå där och titta faktiskt. Och det är ju ett otroligt jobb för de som har lagt ner allt det här. För det är ju mycket. Det får man säga. Och samtidigt tycker jag det är lite kul, för jag är med på en liten snutt när det gäller det här. Jag fick frågan från radion här om jag ville spela in en timmas dansmusik. Och naturligtvis så gjorde jag det, och det hör man på de låtarna när man går där och tittar faktiskt. Det snurrar hela tiden. Ja. Det var bara ett litet tips, och jag kan säga att det kostar inget att gå in på museet. Och jag är inte riktigt säker, men jag tror att öppettiderna är tisdagar, onsdagar och torsdagar och söndagar. Helt säker är jag inte, det skulle jag naturligtvis kollat upp lite bättre nu, men jag tror det är så här. Det var bara ett litet tips om ni inte har något att göra en dag, och då kan man ju fördriva tiden och gå och titta på detta. Ja, så är det. Då ska vi se. Jo, jag laddar ju en CD här också, och då tänkte jag att jag skulle bjuda på låten som heter Melodin. Och då lyssnar vi till Vikingarna.

Då ska jag bjuda på en låt som heter Du finns i mina tankar, och då lyssnar vi till Linders orkester.

Då är det Thorleifs orkester här och då ska vi se, då valde jag låten som heter Vi tror på lyckan.

Ja, jag tycker vi fortsätter med Lycka här. Nu var det Thorleifs och sen är det då Tommys orkester här och låten Lyckans land.

Då ska jag läsa adressen till programmet och då skriver du till Dansbandsdags Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och du som har möjlighet, lägg gärna din lapp eller kort i brevlådan ut med Bangatan. Eller dyk på mig på stan eller vad ni känner blir bra. Det går jättebra faktiskt. Sen kan man gå in på hemsidan som jag har till programmet och då går man in på www.farjaglov.com. Och sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00. Jag brukar ju ha repris i vanliga fall, men nu detta programmet kommer inte i repris. För då sänds det ju ifrån Vårgårda. Så är det. Så då nämner jag inte det, spelar ingen roll. Men jag är ju tacksam om du har lämnat din önskan senast torsdag klockan 2. Det var det. Ska vi se lite på tiden och så. Vi ska lyssna på Vix här och låten Nu svävar jag som på moln.

Som sista låt så blir det Sjunde himlen och Göran Lindberg. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Ja, jag och Elisabeth Letén tackar så hjärtligt för ikväll. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Välkomna med era önskelåtar, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, det är lördag. Det är den 8 augusti. Och vi ska fortsätta där vi slutade förra veckan. Du lyssnar ju alltså till Fer och vi ska fortsätta att lyssna till Sara Spencer. Inspelning ifrån sommarens hönökonferens.
1: Vi ska fortsätta i Saltaren 119 idag. Vi rör oss i den längsta salmen i Saltaren och du får gärna bläddra fram dit i din bibel. Jag fick frågan igår hur det kom sig att jag valde just Saltaren 119, om det hade med temat att göra. Men det var inte riktigt det faktiskt, utan efter förra årets konferens så åkte vi på semester och någonstans under semesterveckorna så gick jag och tänkte vad roligt det vore att få predika och lära ut något från Saltaren 119. Och så gick jag och bad det här under hösten bara och tänkte att det här måste jag nog fördjupa mig i. Gud la det på mitt hjärta och så ringde Anders för att fråga om jag kunde komma och så berättade han vad temat var. Och då höll jag masken för jag sa bara, ja, men jag ska fundera på det. Och så la jag på och så sa jag till Travis, det här kan jag inte fundera på för det här har Gud redan lagt här. Så jag tror Gud vill göra någonting med oss när det kommer till hans ord. Att det ska få bli en förnyad kärlek till hans ord, en förnyad glädje. Att vi ska hitta det igen på nytt, att det ska bli fräscht och att vi ska få höra hans ord på nytt. Så jag tror att det är det som han vill göra i mig och jag tror det är det han vill göra i dig. Vi hinner inte igenom hela Saltarsalmen den här veckan, men vi kommer att gå igenom 6 strofer. Det finns 22 strofer i den här långa salmen, en för varje bokstav i det hebreiska alfabetet. Och i dagens strof så landar vi i vers 25-32. Och då är det bokstaven dalet i det hebreiska alfabetet som varje vers börjar med då. Det syns inte i våra svenska biblar, men den är upplagd som en alfabetisk psalm. Ett väldigt gediget poetiskt verk helt enkelt. En hyllning till Guds ord och det passar så fantastiskt bra tycker jag. Men vi ber en kort bön. Herre, vi ber att du öppnar våra ögon så att vi ser undren i din undervisning som vi läste igår. Öppna våra ögon så vi ser det underbara och förunderliga i din undervisning. Helige Ande, vi behöver dig för att höra och se det du vill att vi ska höra och se. Och vi ber att orden vi läser idag ska få landa i våra hjärtan, att det ska få vara liv för oss. Att det ska få leda till tro, Herre, att det ska få leda till tillbedjan. Kom, Helige Ande, och blås liv i det som du har talat. I Jesu namn. Amen. I gårdagens studie så fick vi se psalmisten. Och jag säger psalmisten för att psalmen är anonym. Vi vet inte om det var David eller någon annan som skrev den. Så därför blir det psalmisten jag nämner. Vi såg honom sträcka sig efter Herren för att söka hjälp. Bland annat så bad han om hjälp att orka stå emot prövningar orsakade av andra människor. Och så såg vi honom också be om hjälp för att orka stå fast vid verklig förföljelse. Men sen finns det ju andra typer av nöd. Och det behöver inte vara andra som orsakar dem nödvändigtvis. Och jag har gjort en liten lista som inte är en färdig lista. Men jag ville bara ge några exempel på hur nöd kan se ut. Jag tror att det kan handla om brist av olika slag. När man inte har tillräckligt av det man behöver, då kan det skapa oro, det kan skapa ångest, det kan skapa svårigheter. Det kan handla om sorg. Kanske har du förlorat någon som stod dig väldigt nära. Och sorg kan ha en förmåga att förlama och göra det svårt att gå vidare. Det kan påverka både ande, kropp och själ. Det kan röra sig om fysisk sjukdom. Kanske är det så att den sjukdomen du bett om helande för inte har blivit helad. Eller den anhörige du ber för inte har fått det bönesvaret som är önskat. Det är inte alltid vi får det. Det kan handla om sjukdom som bryter ner kroppen och tär på orken. Nöd kan också vara konflikter som tär på relationer. Det kan vara i familjen, det kan vara på arbetsplatsen och det kan definitivt vara i församlingen. Det kan vara utbrändhet. när kroppen säger stopp och det inte går mer. Och det kan handla om psykisk ohälsa, nöd som inte syns på utsidan, men som förlamar så många människor idag. Det här är ju någonting som ökar väldigt mycket i vårt samhälle, och vi vet att många unga framförallt lider av psykisk ohälsa. Det här är olika typer av nöd, och jag tänker att du förstår när jag gör en sån här lista att den inte är färdig, utan vi kan lägga till saker där. Men min poäng är att det kan se ut på olika sätt. Och jag skulle tro att av er som lyssnar här inne och er som lyssnar där hemma, så finns det nog många som lider av något av det jag har beskrivit här, eller som kanske står som nära anhörig till någon som kämpar. Och i det här stycket nu, i vers 25-32, så kommer vi få kliva ner i nödens mörker. Nu går vi så långt ner vi kan komma idag, innan vi får vända imorgon och dagen därefter. Men det här är någonting jag verkligen uppskattar med Guds ord. Det är äkta, det är ärligt och det rör vid verkligheten. Det är inte verklighetsfrånvänt. Livet är inte en Hollywoodfilm. Det har inte alltid lyckliga slut. Livet är kämpigt, det är fullt av motgångar och vi möter prövningar. Och vi som är troende får till och med veta från Jesus att vi ska förvänta oss det. Så nödens mörker är äkta. Och idag möter vi en psalmist här som inte lindar in de känslorna. Han gömmer inte hur det är i fina religiösa fraser. Utan han kommer att vara brutalt ärlig med oss här. Min själ ligger nedtryckt i stoftet, börjar han. Han kommer börja där, och det är ord från någon som befinner sig på botten, vars krafter är slut. Men det är inte där vi kommer sluta idag, utan vi kommer också få se återigen hur Guds ord fungerar som källan till kraft, källan till hopp och liv. Och jag vill kalla det en livlina idag. Guds ord som en livlina. Och det är väl ingen överraskning kanske i Psaltaren 119 att ordet då står centralt. Jag nämnde någonstans att nästan varenda vers säger någon referens till ordet, stadgar, vittnesbörden, lagbuden, Herrens ord, domar och så vidare. Det handlar om Guds ord. Det här var sant för psalmisten och det är sant för dig och mig. Så nu blir rubriken för dagens studie Vägen genom nöden. Vägen genom nöden. Och jag tänker vi ska läsa nu då vers 25-32. Och du får gärna följa med i din text, och sen kan du ha Bibeln öppen där framför dig, så kikar vi lite på versarna några i taget. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Ge mig liv efter ditt ord. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av sorg, upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och skänk mig nåd, din undervisning. Sanningens väg har jag valt, dina domar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina vittnesbörd, låt mig inte behöva skämmas, Herre. Jag vill löpa dina budords väg, för du vidgar mitt hjärta. Amen. Jag vill börja idag med den brutala ärligheten som vi möter hos psalmisten. Och jag tänker att det får bli den första punkten idag. Den brutala ärligheten. I vers 25 så säger han, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Och i vers 28 säger han, min själ gråter av sorg. Och det där ordet nedtryckt som det står i min översättning här och i flera av våra svenska översättningar, det kan ju ge intrycket av att någon utifrån trycker ner psalmisten i stoftet. Men i grundtextens betydelse så handlar det snarare om att någon är fastklibbad eller sitter fast vid något. Och så ungefär, min själ klibbar fast i stoftet. I flera engelska översättningar så används ordet cling. Alltså, my soul clings to the dust. Det sitter fäst vid stoftet. Och det lägger vi sen då till att du har ordet stoft i den här första meningen. Eller jord som det också kan översättas. Det är ord vi förknippar med död och förgänglighet i bibliska sammanhang. Du Du känner nog igen orden av jord är du kommen. Första Mosebok 3:19. Det är ord vi hör i samband med begravning. Men då växer en annan bild fram av det psalmisten säger. Det är inte någon annan som trycker ner honom, utan han visar att han är fast. Han har blivit ett med marken, alltså den här känslan av att vara nära döden. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Jag är oförmögen att resa på mig i egen kraft. Det är där han befinner sig, det är bottenläge, och det är den nöden han visar på med sina ord i den här allra första versen. Vi vet inte exakt vad det är psalmisten går igenom. Vi får inte veta det här. Det kan handla om liv och död när vi tänker till ordvalet som han gör. Men det kan ju också ha med sorg att göra, för vi hör honom säga att han gråter, hans själ gråter. Så vi vet inte, men det är djup nöd han beskriver. Och det jag tycker om här, det är att psalmisten inte döljer hur läget är. Han döljer det inte för oss när vi läser, och han döljer det inte för Gud. Han gömmer sig inte bakom någon mask här och försöker inte upprätthålla en fasad och säga, nej, men det är ganska bra. Fast när han är ensam så tänker han, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Han rycker inte upp sig, snyggar inte till orden, utan han säger som det är. Och han säger det till Herren. Han berättade för Herren, vi ser det i vers 26. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig. Visst är det fint? Han berättar och Herren svarar. Vi förstår att det är ett samtal som pågår. Och det är ju bön. Att vara i samtal med Gud som hör och ser hur vi har det. Psalmisten både ber och lyssnar. Herren svarar. Och då vet han någonstans, förstår vi från de här orden, att han inte behöver föreställa sig eller låtsas. Och jag tror att det vittnar om en ganska mogen relation mellan psalmisten och Herren själv. Han har lärt sig att hit kan jag komma och vara äkta och vara ärlig. I just det här så vill jag säga att vi får syn på Jesus igen i Saltaren 119. Samma kväll som Jesus fängslades så gick han till trädgården som vi känner till som Getsemane. Och han gick dit för att be. Och i Matteus evangelium så återberättar Matteus den här händelsen, och han skriver att Jesus var gripen av sorg och ångest. Och när han är där så har han sina närmsta vänner med sig, Petrus, Jakob och Johannes. Och till dem säger han, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Detta är Matteus 26. Och jag tycker att känslan i de orden, det påminner ganska mycket om vad vi ser psalmisten säga här. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Och Jesus som säger, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Och sen går Jesus lite längre in i Getsemane, faller ner på sitt ansikte, skriver Matteus. Alltså ner på marken i stoftet. Och så ber han i Matteus 26:39. Min fader, om det är möjligt så låt mig slippa denna bägare. Min fader, om det är möjligt så låt mig slippa denna bägare. Vi vet inte om Jesus gråter ut de här orden eller om de knappt kommer ut för att han är så förtvivlad. Vi vet inte om han skriker eller viskar. Men vi ser den här brutala ärligheten från Jesus. Han döljer inte hur det faktiskt är i det ögonblicket. Han har ingen fasad som han ställer till med för att han vet att lärjungarna som ser till honom som mästare och lärare tittar på. De somnade visserligen sen, men så länge de såg. Han tänker inte, jag måste visa att jag är stark här nu i den här nödens stund. Jesus gör inte det. Han försöker inte vara stark och duktig. Utan istället ropar han på sin far, pappa. Om det är möjligt så vill inte jag det här. Jesus gör inte det. Han försöker inte vara stark och duktig. Utan istället ropar han på sin far, pappa. Om det är möjligt så vill

Psalmisten och Jesus väcker till liv här. Hur är det med dig och mig? För jag tror att det kan vara svårt för oss att vara ärliga till och med inför Gud. Någonstans har vi lärt oss att vi behöver vara duktiga och visa oss starka för att det på något sätt hör ihop med tro. Tro handlar om tillit. Att våga vara öppen och genomskinlig och säga precis som det är inför Gud. Han blir ju inte förvånad. Han vet exakt hur det är, exakt hur vi har det. Han behöver inte ens att vi berättar, det handlar inte om det. Ändå verkar vi tänka att vi behöver vara välformulerade när vi ber. Att vi behöver ha de rätta orden och säga på rätt sätt och kanske hålla armarna på ett visst... Ni vet, vi föreställer oss. Men det psalmisten visar, det Jesus pekar på, är att när vi kommer inför Gud behöver vi inte föreställa oss. Vi får vara äkta, vi får släppa alla de där maskerna och säga hur det är. Beroende på hur det är med dig och hur du skulle svara på den frågan, vågar du vara ärlig inför Gud? Så säger svaret någonting om gudsbilden du bär. Och det här är såklart inte en fråga att svara på nu i stunden, men kanske ta med den och fundera lite över det. Förstår du att Gud älskar dig och vill dig väl? Eller är det så att du kanske ser nöden, prövningen, svårigheten du möter som ett tecken på att han inte bryr sig? Guds ord vill visa oss på hans stora kärlek. Korset är det ultimata, det slutgiltiga beviset på Guds kärlek till dig och mig. Vi kan ibland behöva bearbeta vår bild av Gud, vad den har formats av och fundera på varför vi döljer oss inför honom som älskar oss så mycket att han gav oss sin enda son. Kanske är det Johannes 3:16 som skulle bli bibelordet du bär med dig under lång tid. Tuggar på, memorerar, funderar över och så ber du den helige ande öppna mig för undren i ditt ord så jag ser hur stor din kärlek är till just mig. Så att jag inte behöver föreställa mig längre när jag kommer inför ditt ansikte. Vår gudsbild formas ibland av allt annat än det som är sant. Det är värt att fundera lite grann över det. Jag tror också att svaret på den här frågan säger någonting om hur vi tror att en kristen ska vara. För visst har vi en hel del bilder kring hur en kristen ska vara. I frikyrkan kan vi vara lite väl präktiga ibland. Jag minns vilken otrolig frihet det var att vara del i en stadsförsamling i Portland, Oregon, där alla såg ut helt olika på olika sätt. Vi kunde komma en söndag morgon och bredvid mig sitter en kille i tredelad kostym och bredvid honom sitter den andra mannen med Hawaii-skjorta och shorts och flip-flop. Och det var ingen som tänkte något om det. Friheten att bara vara den vi är. Det kan vi behöva jobba på. Att inte polera våra fasader. Våga säga ena söndagen när någon frågar hur är det? Ja, den här veckan har varit ganska tuff. Jag tror vi är rädda för att svaret vi ger i den stunden på något sätt ska forma bilden av oss för resten av livet. Och så blir det nästa gång de ser mig. Nu kommer alla tro att jag har jobbiga veckor jämt. Och ändå vet vi ju var och en att livet ser ut så här. Det går upp och ner. Och ingen besparas från att livet är på det viset. Det här tror jag vi behöver fundera över. Att våga vara mera mänskliga. Dela svagheter och dela även när det går bra. Och tala om för varandra när vi har sett Gud gripa in. När vi har sett något fungera väl. Och så gläder vi oss tillsammans och vi gråter tillsammans. Som ordet säger till oss att göra. Det jag tror den här texten säger till oss idag, Psaltaren 119, det är att det alltid, alltid är en god idé att vara ärlig med Gud. Han vet hur du har det. Så det handlar inte om att du behöver berätta för Gud så att han, ifall han skulle missa att ha sett just din situation. Det är inte det. Men när du öppnar upp ditt innersta rum, där det ligger dammrotter och högar och grejer som du inte orkat städa undan. Och så säger du,
Herre, du får komma in här.

0: Då gör du dig öppen för hans vidrörande. Då blir det möjligt för Gud att börja verka i dig. Han tränger sig inte på vår älskade Herre. Men när vi är ärliga så blir ärligheten befriande. Den brutala ärligheten befriar oss, för nu kan Gud möta oss där vi faktiskt är. Det är min första punkt i detta, men det är också bara första steget. För psalmisten stannar inte bara med att konstatera jag är på botten, jag ligger i stoftet, utan när han erkänt jag är oförmögen att resa mig upp i egen kraft, då sträcker han bildligt talat ut sin hand för att be om hjälp. Och där har vi min andra punkt, livlinan i Guds ord. För förutom att vara ärlig så vänder han sig till det som han vet hjälper. Det bör ju inte överraska att han ser på ordet så, för som sagt, Psaltaren 119 hänvisar hela tiden till Guds ord. Men tänker vi så om Guds ord, det är hit jag vänder mig för kraft och hjälp i nödens stund. Men det är vad psalmisten gör nu. Han vänder sig till livlinan och han drar i den, bildligt talat. Och förväntar sig att Gud som talar de här orden han vänder sig till kommer att stå i andra änden och hålla fast. Det är som Hebreerbrevets författare skriver, att vi har ett själens ankare i himlen. Gud håller i andra änden. Han förväntar sig ett svar. Och så ber han i vers 25 och 28. Efter att han säger jag ligger i stoftet, så säger han ge mig liv efter ditt ord. Och i vers 28, upprätta mig efter ditt ord. Bibel 2000 översätter samma rader. Skänk mig liv som du har sagt. Res mig upp som du har sagt. Alltså, handla med mig, Herre, i enlighet med den du är. Du har avslöjat vem du är genom ditt ord. Och nu håller jag i den linan och jag drar och ber om hjälp utifrån. Gör med mig som du har sagt. Och det är mycket möjligt att psalmisten drar till minnes nu saker han har läst om Herren. Kanske tänker han på hur Gud i livets början skapade allt. Och att det är han som är livets ursprung. Och att han gör människan av stoft och gör henne levande genom att blåsa sin livsande in i hennes näsa. Tänk om han tänker på det i den stunden och så ber han, gör med mig enligt ditt ord, blås på mig igen. Eller så kanske han tänker på hur Gud uppmanar sitt folk i Moseböckerna att välja livet. Gång på gång får de höra, välj idag livet. Det handlar om att välja Gud. Han kanske säger det med sitt rop, jag väljer dig, Herre, nu drar jag i linan. Eller så kanske han tänker på hur Gud har sagt att han ensam har makt över liv och död, femte Mosebok. Jag vet inte vad han minns för ord, men han tänker att det är värt det att dra i livlinan som är gömd i hans hjärta. Så han klamrar sig fast vid orden som Herren har talat där han befinner sig på botten. Och så ber han också att Gud ska fortsätta undervisa honom. Det här ser vi flera gånger i de här åtta verserna. I vers 26 säger han, lär mig dina stadgar. I vers 27, lär mig förstå dina befallningars väg. Eller som det står i den engelska översättningen, make me understand. Få mig att fatta. Det tycker jag var en bra översättning. Lär mig fatta, få mig att förstå. Och i vers 29 säger han, skänk mig nåd i din undervisning. Eller graciously teach me. Alltså ge mig nåden att förstå. Så han ber om ett Guds perspektiv över det han står i. Han ber Herren skina sitt ljus över hopplösheten, över nöden, så att han kan förstå den, acceptera den, leva med den, ta sig igenom den. Det är det här han ber. Herre, lär mig, få mig att förstå, visa mig nåd så att jag greppar vad det är som händer. Skin ditt ljus över min situation. Och så ber han till och med i vers 29, låt lögnens väg vara långt ifrån mig. Det är en kontrast där i texten. Lär mig, låt lögnens väg vara långt borta. Guds väg och lögnens väg är olika vägar. Och det är som att han säger, låt nu ingen eller inget leda mig på fel väg. Alltså låt inte mina känslor tala osant om dig, Herre, eller om min situation. Och låt inte heller någon annan människa säga vad som är osant om dig eller min situation. Alltså han ber om beskydd. För visst är det så att när vi är på botten, när vi går igenom någonting som är riktigt svårt, när vi är svaga, det är då det är som allra svårast att höra sanningen. Vad lätt det är att lögnens ord dyker upp. Gud ser inte dig. Han hör inte dig. Han vet uppenbarligen inte hur du har det. Han svarar inte på bön. Jag tänker på Jobs vänner också som ville hjälpa Job, men som slutade med att tala osant om både Job och hans situation. Psalmisten ber, beskydda mig från lögnens väg. Täck för mina öron så jag inte hör det som inte stämmer överens med din sanning, Herre. Vilken bön. Vi såg det här igår och vi bad det här i början. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Hjälp mig se din väg och förstå den så jag kan acceptera var jag finns och befinner mig. Leva med det och ta mig igenom det. Jag tror att psalmisten tänker så här, att när Gud gör sin del och skiner ljus över det han står i, då kan han göra sin. Om Gud bara visar honom att han är med, att han påminner honom, jag är med dig, jag ska visa dig vad det är som händer, då kan psalmisten göra sitt och uthärda. Då kan han uthärda. Vi ser också det här i vers 27. Först börjar psalmisten med att säga, lär mig att förstå dina befallningars väg, och så vänder det, så vill jag begrunda dina under. Alltså Gud, gör din del så vill jag göra min. Och vad är det han säger att han ska göra? Jag vill begrunda dina under. Och det för mig till den tredje punkten jag har idag. Det aktiva valet mitt i mörkret. Det aktiva valet mitt i mörkret. Där i den djupaste nöden, efter att han har bett om hjälp, så fattar psalmisten ett beslut här. Han uttrycker det med sina ord, jag vill begrunda dina under. Och det är som att han säger, istället för att begrunda och meditera och tänka på det jag står i, att jag ligger på botten och inte vet hur jag ska resa på mig, så vill jag begrunda dina ord. Han säger att han vill fylla sitt sinne med det som är av Herren. Och vad händer när vi fyller vårt sinne med det som är från Herren? Han förnyar våra tankar och det påverkar hela vår varelse. Jag vill begrunda dina ord, säger han. Det är som att han erkänner att jag behöver din hjälp, men jag vänder mig till det enda jag har kvar just nu, och det är min vilja. Den använder psalmisten på botten. Det kanske inte förändrar situationen här, men han vänder sin vilja till Herren. Jag vill begrunda dina ord. En liten bild för att illustrera hur livsviktigt det där viljebeslutet kan vara, att inte stå och bara vela, utan faktiskt fatta ett beslut, även om det bara sker på insidan. Föreställ dig att du har fallit över bord en stormig natt. Och du ligger där i vattnet och guppar och du kippar efter luft. Och du känner hur kläderna tynger och drar dig ner mot botten. Och vågorna driver dig bort från båten och du ser att det här är en omöjlig situation. Min kraft håller på att ta slut. Och vad händer då? Ja, det är klart att fokus hamnar på den omöjliga situationen. Att bara hålla sig över ytan, det är det enda som pågår i tankarna då. Men så kastar någon ut en livboj och den ligger precis inom räckhåll. Den ligger så du kan ta tag i den. Men du måste ändå i det ögonblicket fatta ett beslut. Ett livsviktigt beslut att inte fokusera på det omöjliga utan sträcka dig mot räddningen. Det börjar med viljan och dyker upp i händerna som tar tag i livbojen eller livlinan som vi talar om här. Det är inte en perfekt bild, men jag vill på något sätt illustrera hur viktigt det är att med vår vilja också vända oss till Herren. Där kan Gud verka. Filipperbrevet 2:13, så säger jag, ska be att få slå upp det så jag citerade rätt. Så säger Paulus, det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Han verkar i vår vilja och i vår gärning. När vi vill, då förstärker Gud den viljan med sin närvaro i våra liv. Därför blir viljan så viktig och han hjälper oss att vilja ännu mer det han vill. Psalmisten fattar det här viljebeslutet och säger, jag vill begrunda dina under, inte mina omständigheter. Och så väljer han att klamra sig fast vid Guds livlina. Och det är ordet som ger honom hopp och kraft. Och vi kan faktiskt höra vad det här gör med psalmisten i verserna som följer. Tonen förändras i vers 30 och den blir klarare på något sätt. Den blir starkare, för jag tror det har hänt någonting i psalmistens inre när han säger, jag vill begrunda dina under. Och så säger han, och jag läser igen vers 30, sanningens väg har jag valt, dina domar har jag för ögonen, jag håller mig till dina vittnesbörd. Det är proklamationer, bekännelser. Jag har valt sanningens väg, skulle vi kunna säga. Jag har valt att ha dina domar för mina ögon. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Han liksom reser sig upp inombords och säger vad han vill. Det hebreiska ordet som är översatt här med håller mig till i vers 31. Det är exakt samma ord som vi stötte på i vers 25. När psalmisten säger, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Nu står det, håller mig till dina vittnesbörd. Och om vi då tänker att ordet betyder kling eller vara fastklibbad vid, klamra sig fast, då ser vi en vändning här. Han har gått från att vara fastklibbad, fastklamrad vid stoftet och döden till att klamra sig fast vid Gud och hans livgivande ord. Ser ni vändningen? Och den här vändningen möter vi också hos Jesus i Getsemane. Om vi går tillbaka dit. Vi lämnade honom med ansiktet mot marken, fylld av sorg och ångest, och så ber han att få slippa. Men det slutar ju inte så där heller. Efter att Jesus har ärligt utgjutit sitt hjärta inför far, och så har han gråtit ut våndan och kampen inombords, då kommer Jesus beslut. Och så ber han de här orden som förändrar hela världshistorien. Matteus 26 och 39. Men, vändpunkten, inte som jag vill utan som du vill. Han har precis sagt, Herre, jag vill inte, men inte som jag vill utan som du vill. Där mitt i det djupaste mörkret så överlåter sig Jesus till faderns goda vilja. Han överlåter sig till och klamrar sig fast vid Guds plan. Alla de ord som nu ska uppfyllas genom Jesus Kristus. Jesus överlåter sig till det och säger, jag vill inte, men inte som jag vill utan som du vill. Och så kastar han sig i tillit på fadern. Och med det säger han, jag litar på att de orden du har talat är viktigare. Att jag håller fast vid än det jag känner just nu, det jag genomgår just nu. Jag håller fast vid dina ord, för de kommer leda till liv. Och det ser vi ju sannoliken när det rör Jesus. För Jesus uthärdar korset, skriver Hebreerbrevets författare. För glädjen som låg framför honom. Samma glädje du och jag kommer att få leva med i evigheten. Att vara tillsammans med Herren för evigt. Det är så oerhört starkt att se Jesus göra detta viljebeslutet, för han vet vad som ligger framför. Han vet exakt att lidande och död väntar, men ändå gör han det aktiva valet i mörkret. Herre, jag håller fast vid dig. Jag klamrar mig fast vid dig istället för att klamra mig fast i stoftet. Det är ett viljebeslut. Och så når vi den sista versen och också min sista punkt här. Och nu möter vi en psalmist som har en annan energi. Trots att han kanske fortfarande är i stoftet. Jag vill att vi ser det framför oss. Det är någonting som händer på insidan i honom. Men vi når ett genombrott och det får bli min fjärde punkt. Psalmisten säger i vers 32: jag vill löpa dina budords väg, för du vidgar mitt hjärta. Vilken kontrast. Den här ärliga bönen som han har utgjutet inför Herren och det här aktiva valet att fortsätta på Herrens väg no matter what, vad som än händer, det har befriat honom från mörkrets förlamning. Han är lyft från stoftet på det viset att Guds ord har gett honom lusten att springa igen. Ser ni det? Jag vill löpa dina budords väg. Han kanske inte kan springa där och då, men anden har förändrat honom. Jag vill löpa dina budords väg var jag än befinner mig. Och så har Herren mött honom där i mörkret. Psalmisten erkänner att den här fortsättningen är bara möjlig med Guds hjälp. Han säger, för du vidgar mitt hjärta. Det skulle lika gärna kunna stå, när du vidgar mitt hjärta. Nu väntar han på Gud. Det har vänt för honom där i mörkret. Han väntar inte i hopplöshet. Han har ropat till Herren, lär mig, få mig att förstå. Jag vill löpa dina budords väg. Nu kommer hoppet. Han väntar fylld av hopp. Han vet att Gud kommer gripa in, för han känner honom som håller i andra änden av den här livlinan. Jag tänker på profeten Jesajas ord när jag läser detta. Han adresserar exakt den här känslan av den här känslan som nöden kan orsaka i dig och mig. I Jesaja 40 och vers 27 så säger han: hur kan du Jakob säga och hur kan du Israel klaga? Herren ser inte till mig, min Gud tar sig inte an mig. Det är precis så där vi lätt kan tänka när vi hamnar i nödens mörker. Det där är lögnens väg som står i stark kontrast till hoppets väg, Herrens väg. Men så fortsätter Jesaja: vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat hela jorden? Han blir aldrig trött och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger kraft åt den trötte, styrka åt den svage. Unga kan bli trötta och utmattade och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Vad händer med den som hoppas på Gud? De får ny kraft. De springer utan att bli trötta. Och det är det här psalmisten verkar ha fått möta när han utbrister: jag vill springa dina budords väg. Jag vill löpa på Guds väg. Det har hänt någonting in i hans inre. Han har mött Gud i nöden. Livlinan höll. Att vända sig till Gud och hans ord höll hela vägen. Vägen genom nöden handlar om egentligen något väldigt enkelt som är oändligt svårt. Kan man säga så? Det går ju inte ihop, förstår ni. Men det är enkelt fast det är svårt. Och det är att hoppas på Herren. Att lita på Herren. Som Gunnar uttryckte, att inte vara delad i var jag sätter mitt hopp. Att inte vara en delad människa. Jag hoppas på Herren. Som kristna är vi inte immuna mot varken prövningar eller nöd, utan vi kan hamna i stoftet. Vi kan hamna i situationer som vi inte kan ändra på. Men det är därför vi är kallade till att lita på Gud och lita på hans ord. För det är ord som håller, det är livgivande ord. Det är sanningens ord, för det är sanningens Gud som har talat till oss. Och när vi gör det så kan han gripa in. Och då kan han ge oss ny kraft så vi kan resa oss igen, så att vi kan uthärda nöden, ta oss igenom den, räddas från den. Och jag självklart vill stryka under att jag vet inte alls hur den här räddningen ser ut. När och hur Gud räddar oss ur djup nöd, det kan bara Gud svara på. Och jag vill inte förminska hur det är att vara i det mörka. Hur det är när det är riktigt svårt. För det blir ju inte alltid som vi har tänkt. Men här får vi fästa vår blick på Jesus som uthärdade nöden, uthärdade döden på korset för att leda till en seger som du och jag får ta del av. Vi har ett hopp som sträcker sig ända in i evigheten. Och det är precis det jag tror vi kan behöva hålla fast vid extra mycket. Herre, om du inte räddar mig ur nöden jag befinner mig i nu, så vet jag att evigheten är den platsen jag kommer vara fullständigt fri. Det här är vårt hopp. Det här är ett evigt hopp. Och ibland blir det som att vi tror det känns litet, för att just nu är det så tufft och ser jag inte en förändring nu. Vi är vana vid att saker ska ske snabbt. Men jag tror att Guds ord vill lära oss att vänta på Herren och lita på Herren, att hans vägar faktiskt är för oss. I Romarbrevet 8 så säger Paulus att Gud är den som kan vända även nöd till gott. Det är inte exakt så det står, men det är andemeningen av det. Det betyder inte att allt som händer oss är gott, men Gud kan vända allt som vi möter till något gott. Gud är med i nöden och han vill hjälpa oss och resa oss, och det börjar på insidan. Och sen kan han resa oss och föra oss ut ur nöden så här. Och han kanske gör det över tid, eller så räddar han oss för evigheten. Det jag vill att du kommer ihåg och det jag vill skicka med dig nu, det är att du inte är ensam. Innan Jesus lämnar den här jorden så samlar han sina lärjungar och han säger: all makt har givits åt mig. All makt i himmel och på jord. All. Det betyder att inget saknas där. All makt i himmel och på jord ligger i Jesu händer. Och han säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är hoppfulla ord. Det är ord som ger liv, det är ord som ger kraft, det är ord som gör att vi kan resa oss upp och springa med Herren utan att tröttas mitt i nöden. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag skulle vilja läsa några rader ur en välkänd hymn som avslutning idag. Och den sjöng vi faktiskt igår och det var så fint att vi gjorde det. Det är nummer 84. Och den skrev faktiskt av en son som ville trösta sin mor, som just då genomled sorg och prövning. Den engelska versionen är lite svårläst, så den har jag inte valt. Jag väljer den modernare versionen här. Men bilden är densamme. Att gå till Jesus med allt. Det är det vi ser psalmisten göra. Han vänder sig till Herren i nöden, drar i livlinan, håller fast vid orden han talat. Jag skulle tro du känner igen sången. Du får gärna blunda och bara lyssna till orden. Vilken vän vi har i Jesus. Vilken vän vi har i Jesus. Trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, så vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen. Har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag, Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag. Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den som sörjer vill han trösta, den som vacklar ger han stöd. Och är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår, säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång, älskar oss och ger oss vila, tänder hopp och föder sång. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig att vi får komma till dig med allt som vi bär på. Med allt som tynger. Du har själv upplevt det djupaste mörkret. Och du har gått djupare och längre ner än någon av oss någonsin behöver göra. Jag tackar dig, Jesus, att du är med oss i vår svaghet. Jag tackar dig att du vet hur det är när det smärtar. Du vet hur det är att ha ångest. Du vet hur det är att sörja. Du vet hur det är att vara i alla typer av nöd. Du har blivit prövad, du har blivit utsatt och du har genomlidit allt för att vinna en seger som vi får gripa tag i som ett halmstrå, en livlina som bär ända in i evigheten. Herre, jag tackar dig att du möter oss när vi vänder oss till dig. Jag tackar dig att du möter oss och för oss igenom det som är tungt. Du håller vår hand hela vägen. Och jag tackar dig för dig, Jesus. Och Herre, jag ber att din helige ande som är sanningens ande, vår hjälpare, att du ska komma idag över var och en som lyssnar, över vår konferens, Herre, och påminna om att detta är sant. Vi behöver att du bekräftar dina ord i oss. Vi behöver att du, helige ande, bekräftar sanningen i oss så att den blir bergfast i våra hjärtan. Så att det vi hör får landa och bli till ord som ger liv, Herre. Så vi ber, kom helige ande, befrukta dina ord som vi bär. Påminn oss och lär oss dina vägar. Få oss att förstå hur stor din kärlek är. Hur enormt mycket du håller av oss, Herre. Att du är med oss i nöden och du för oss genom den ända in i evigheten. Kära Jesus, tack att detta är sant. Tack att ditt ord vittnar om det. Tack att vi får hålla fast vid det. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer och det är bibelstudium eller bibelstudieserie som Sara Spencer höll på Hönökonferensen tidigare i somras. Vi återkommer samma tid nästa vecka med fortsättningen.

Hej, detta är en sändning från Fear. Jag heter Christer Johansson och mig hittar ni på Farköpings pastorat.

Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när platser jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och utmed västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna. Och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner. Eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtaganden. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider, att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg, eller i motsatt riktning, när vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skyddas från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.

Allez.

En gammal hund har gjort sitt, men jag är inte för gammal att lära mig än. För jag har varit över och under, omkring och fått sno. Livet är som att knyta en sko. Nå, halva vår värld sjunger ju blues.

att knyta en sko. Nå, när du ger dig på någonting nytt, ja, så blir du ju inte genast rätt. Nej, ödsla inga tårar, det gör bara dårar. Snart så går det lätt som en plätt. Nej, ingen blir för gammal grabben för livets skola. Ja, kan man inte sjunga får man väl gnola. Ja, det vet jag, för jag har varit över och under och kring och fått snor. Livet är som att knyta en sko. Ja, jag har varit